0: Det opprettet en sikkerhetszone på 300 meter på grunn av en brand på et industriområde i Øygarden i Vestland. Det hørt flere mindre eksplosjoner. En mann som har forsøkt å slukke branden har blitt eksponert for røyk. Han fraktet til sykehus. Tidligere i kveld rapporterte brandvesenet at det brant i en buss, en minibuss og en container på stedet. Branden skal nå være slukket. Årsaken til branden foreløpig ukjent. Naturvernforbundet og Grønn Ungdom reagerer på at selve Miljøpartiet MDG var med på flertallet som vil beholde fotrutene som de altså hyppige, statsstøttede ruteflyvninger fra små steder i Sør-Norge. Stikk i strid med egen politikk, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulovsen, om MDG.
1: Jeg synes jo det var litt rart, for det som har vært deres kampsak, og som jeg tenker burde være deres kampsak, jo å få busstilbudet i den regionen og togtilbudet i resten av landet til å være minst like bra som flyet. Og når de nå skal gjøre det enda enklere å fly billig, så er det jo stikk i strid med egentlig egen politikk.
0: Stortingsrepresentant fra MDG, Marius Dahlin, tar kritikken med fatning.
2: Det er selvfølgelig aldri veldig hyggelig, men dette et helhetslig bilde. Vi må ta kuttene der det virkelig monner. Her snakker vi om langt under en promille av utslippene fra flytrafikken vår. Vi må ta de der de virkelig gjelder, og det gjelder mellom de store byene. Der må prisene opp.
0: Den norske golferen Christopher Reitan har spilt seg opp i tetskiktet i det amerikanske PGA-mesterskapet i Pennsylvania med en superrunde i kveld. Reitan klatret fra en 59. plass til en delt 11. plass. Reitan to slag under par etter 3 av 4 runder. NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Verdens helseorganisasjon erklærer nå utbruddet av Ebola i Kongo og Uganda som en global helsekrise. I Kongo har et Ebola-utbrudd krevd 84 liv. Det finnes hverken vaksine eller behandling mot virusvarianten som sprer seg, advarer helseministeren i Kongo. Tilsammen det meldt om over 300 mistenkte tilfeller av den smittsomme og alvorlige blødersykdommen. Det opplyser Afrikas smittevernbyrå CDC Afrika. Varianten av Ebola bekreftet nordøst i Kongo, nær grensene til Uganda og Sør-Sudan. Bulgaria og Dara med låten Bangaranga gikk til topps i årets Eurovision Song Contest. Norske Anne Judith Wiik en av fire låtskrivere på vinnerbidraget. Bulgaria fikk totalt 516 poeng. Israel ble nummer to med 343 poeng. Storfavoritten Finland endte helt nede på sjetteplass, mens Norge og Jonas Lov havnet på 14. plass. Lov var svært lettet og glad etter finalen, men innrømmer at han merket dramatikken under opptellingen av stemmer da det sto mellom Bulgaria og Israel.
1: Helt fantastisk. Altså, bestevenninen min her inne vant nettopp Eurovision, og ja, nei, det var så fortjent at Dara vant. Ja, altså. Det tror jeg hele rommet gjorde, og jeg tror på veldig mange måter det var utrolig viktig at Dara vant, ikke bare fordi at hun fortjener det, men ja, av andre grunner også, som var veldig tydelig i både sal og sikkert hjemme i de mange land, kan jeg tenke meg.
0: Sa Jonas Lov. Norges bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag og staten har kommet til enighet i årets jordbruksoppgjør. Bøndene får 3,66 milliarder kroner, altså 460 millioner mer enn det som var statens opprinnelige tilbud. Thomas Riiser, kornbonde og nestleder i Østfold bondelag, fornøyd.
2: Vi har vært veldig opptatt av i disse forhandlingene å svare opp inntektsgapet mot andre grupper i samfunnet. Det har vi nå med denne avtalen fått tett av. Og vi har hatt et særlig fokus da på de som har ligget lavest i inntekt over de siste årene. Og da med særlig fokus på de som driver med sau og ammeku. Det blir også styrka i denne avtalen her, samtidig som vi også da styrker planteproduksjon.
0: Sa kornbonde og nestleder Østfold bondelag Thomas Riiser. NRK Nyheter, Haldor Asfaa.
3: Du hører på NRK P1+.

Heier feie bilen, Grønlands leire opp og ned. Fra Enerhaugen

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Bulgaria og Dara med låten Bangara gikk til topps i finalen i årets Eurovision Song Contest. Norske Anne Judith Wiik med som en av fire låtskrivere på Bangaranga, men hun var ikke i Wien sammen med resten. Hun var på jobb.
1: Jeg var i studioet mitt med mine kjære kolleger. Jeg hadde ikke forventet det helt tatt. For meg så er det en enorm seier. Det er jo verdens største låtskriverkonkurranse. Så naturligvis å gå til topps betyr alt. Jeg vil bare fortsette å skrive masse god musikk.
0: Og vi er svært stolt og imponert over den bulgarske vinneren Dara.
1: Jeg synes at Dara var så rå i sin framførelse av låten. Vi skrev denne låta her for 2 år siden i Bulgaria. Det var meg og hun og produsenten. Og jeg følte at hun virkelig embodied liksom Bangaranga helt rått.
0: Norge og Jonas Love havna på en 14. plass i Eurovision. Love legger ikke skjul på at de siste ukene har vært utfordrende.
2: Det er det vanskeligste jeg har gjort i hele mitt liv. Uten tvil det tøffeste jeg har gjort i hele mitt liv. Men det er også det beste jeg har gjort i mitt liv. Men det, jeg tror folk hjemme aner ikke hvor mye arbeid det er for en artist å gå gjennom de 2 ukene her. Det er helt, helt vilt. Og det er en veldig påkjenning på kropp og hodet og alt.
0: Andre nyheter. Verdens helseorganisasjon erklærer nå utbruddet av Ebola i Kongo og Uganda som en global folkehelsekrise. I Kongo har et Ebola-utbrudd krevet 88 liv. Det finnes hverken vaksine eller behandling mot virusvarianten som sprer seg, advarer helseministeren i Kongo. Tilsammen er det meldt om over 300 mistenkte tilfeller av den smittsomme og alvorlige blødersykdommen, det opplyser Afrikas smittevernbyrå CDC Afrika. Varianten av Ebola er bekreftet nordøst i Kongo, der grensene til Uganda og Sør-Sudan. Israel har utført 2 luftangrep på Gaza by, det til tross for våpenhvilen. Angrepene skal ha vært målrettet mot en av arkitektene bak angrepet på Israel, forteller reporter Kjersti Strømmen.
3: Hamas sin øverste militære leder på Gaza-stripen følges til graven av sørgende tilhengere. Izzadin al-Haddad ble drept i et målrettet israelsk angrep i går kveld, der 6 andre også ble drept. Israelske myndigheter mener at Hamas-lederen var en av arkitektene bak 7. oktober-massakren i 2023.
0: Og nå som det er 17. mai, så er det viktig å følge ekstra godt med på de firbente. Det sier veterinær Vera Finsnes i Norsk Kennelklubb. Store folkemengder høy musikk kan være krevende og stressende for hunder. Gratulerer med dagen, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Bulgaria og Dara med låten Bangaranga gikk til topps I finalen I årets Eurovision Song Contest I Wien. Og det historisk, forteller reporter Linda Marie Fedeler.
1: For første gang siden de ble med I Eurovision Song Contest I 2005. Og så ble det jo en slags reprise av fjoråret her, hvor vi så at det var sto mellom Israel nok en gang.
0: For det ble dramatikk. Til slutt under poengopplesningen sto det mellom to land, Bulgaria og Israel. På forhånd var det knyttet spenning til Israel sin opptreden på grunn av krigen I Gaza. Det var massiv buing I salen da programlederne leste opp resultatet for Israel og artist Noam Betan. Etter jurystemmene lå landet på en åttende plass, men Israel fikk tredje flest publikumsstemme og endte som nummer to. Norge og Jonas Lov endte på 14. Plass, og han innrømmer at han merket dramatikken under opptellingen da det sto mellom Bulgaria og Israel.
2: Jeg tror hele rommet gjorde, og jeg tror på veldig mange måter det var utrolig viktig at Dara vant. Ikke bare fordi at hun fortjener det, men ja, av andre grunner også, som var veldig tydelig I både sal og sikkert hjemme I de mange land, kan jeg tenke meg.
0: En kartlegging NRK har gjort viser at 163 norske bedriftseiere har flyttet til Schweiz siden 2020. Før utflyttingen betalte disse til sammen 343 millioner kroner I formueskatt. Det utgjorde 2% av all formuesskatten staten Norge fikk inn I 2019. En av de utflyttede gründer Sander Andersen, som begrunner valget slik. Jeg føler ikke jeg skylder Norge noe. Norge overforbruker penger I det offentlige. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Storbritannias tidligere helseminister Wes Streeting vil utfordre statsminister Keir Starmer dersom det blir en lederkamp I det britiske Labour-partiet. Uttalelsen kommer få dager etter at Streeting gikk av og oppfordret Starmer til å legge frem en tidsplan for når han skal gå av. I dag det 17. mai, og bunaden særlig utsatt når den blir kombinert med 17. mai-feiring, alkohol og dårlig dømmekraft. Tidligere denne uka kunne vi lese at et av de største forsikringsselskapene I landet har opplevd en kraftig økning I skader og tjuveri knyttet til bunad og bunadsølv. Sikre sølle dere oppfordringer fra bunadsekspert Ellen Øverland I Heimen Husfliden.
3: Det jo det folk mister oftest, det jo søljer eller selve vesken som hører til bunaden. Når du tar på deg sølle på morgenen, vær nøye med å feste det ordentlig. Bruk den sikkerhetsgreia som på baksiden. Og så vesken kan du feste en ekstra sikkerhetsnåle. Vi lager mye nye bunadsvesker, for å si det sånn. Det de som blir borte på 17. mai.
0: Med det så det vel på sin plass.

0: så si gratulerer så mye med dagen. Ha en fin feiring. NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
1: Dette er NRK P1+.

og strand og sol og hav blir drømmer igjen. Pina colada, farvel, min venn.

God morgen og gratulerer med dagen. Dette er Meteorologisk institutt med værmelding for landområdene og de nære havområdene for i dag, søndag 17. mai. Først noen observasjoner gjort i dag klokka 05. Strømtangen, sørvest, lett bris, 5 meter per sekund, 10 grader. Færder 4, sørvest, laber bris 6, 9 grader. Svenna, svak vind, 9 grader. Jomfruland, flau vind, 6 grader. Lynger, flau vind, 6 grader. Torungen, svak vind, 3 grader. Oksøy, vest, lett bris 4, 8 grader. Lindesnes, sørvest, lett bris 5, 8 grader. Lista, svak vind, 8 grader. Eigerøya, svak vind, 8 grader. Obrestad, sør, lett bris 4, 8 grader. Ekofisk, sørøst, lett bris 4, 7 grader. Kvitsøy, sør, lett bris 4, 8 grader. Utsira, sørvest, lett bris 4, 8 grader. Slåtterøy, sør, lett bris 4, 9 grader. Feie, svak vind, 8 grader. Ytterøyene, sør, lett bris 4, 8 grader. Kråkenes, sør, lett bris 5, 10 grader. Svinøy, sørvest, frisk bris 8, 8 grader. Ona, sørvest, lett bris 4, 9 grader. Veiholmen, sør, lett bris 4, 8 grader. Sula, sørøst, lett bris 4, 8 grader. Halten, øst, laber bris 7, 9 grader. Heidrun, øst, frisk bris 10, 9 grader. Buholmråsa, øst, lett bris 4, 10 grader. Rørvik, flau vind, 9 grader. Nordøyan, øst, lett bris 5, 10 grader. Sklinna, nordøst, lett bris 5, 10 grader. Vega, sørøst, lett bris 5, 9 grader. Solvær, flau vind, 8 grader. Myken, nordøst, laber bris 8, 8 grader. Røst, nordøst, frisk bris 10, 7 grader. Helligvær, nord,

lett bris 5, 8 grader. Skrova, nordøst, lett bris 4, 8 grader. Rotvær, nordøst, frisk bris 9, 7 grader. Bø i Vesterålen, svak vind, 6 grader. Andøya, nordøst, laberbris 8, 6 grader. Hekkingen, nord, lett bris 5, 6 grader. Måsvik, nordøst, lett bris 4, 6 grader. Torsvåg, svak vind, 5 grader. Rangsunde, svak vind, 6 grader. Fruholmen fyr, vest, laberbris 7, 6 grader. Sletnes fyr, vest, laberbris 7, 6 grader. Berlevåg, nordvest, frisk bris 10, 6 grader. Og Vardø, nordvest, frisk bris 10, 7 grader. Kristiansand-Kjevik hadde svak vind, skyet oppholdsvær, 8 grader. Oslo-Blindern, svak vind, overskyet, lette regnbyger, 7 grader. Bergen-Florida, svak vind, skyet, lette regnbyger, 8 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, delvis skyet oppholdsvær, 6 grader. Og Tromsø, nordøst, lett bris 4, overskyet, oppholdsvær og 5 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Sørlig bris. Sør-vest, frisk bris på kysten. Delvis skyet, enkelte regnbyger. Agder. Sør-vest, bris. Frisk bris på kysten øst for Kristiansand. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger først på dagen, vesentlig i vestlige strøk, ellers oppholdsvær. Fra i kveld, sørøst, bris. Skyet og regn. Langfjella. Sør-vest, bris. I kveld, dreiende sørøst. Skyet eller delvis skyet. Spredte regn eller sluddbyger i ettermiddag, ellers oppholdsvær. Fjell i Sør-Norge, unntatt Langfjella. Sør-vest, bris. Fra i kveld, skiftende bris. Skyet eller delvis skyet. Spredte regn eller sluddbyger. Rogaland. Sør-vest, bris. Fra i ettermiddag, sørøst, frisk bris, utsatte steder. Liten kuling på kysten. Stort sett skyet, spredte regnbyger. I formiddag oppholdsvær, først i ytre strøk. I kveld litt regn i ytre strøk. Hordaland. Sørlig bris, fra i ettermiddag økende til frisk bris på kysten i sør. Først på dagen spredte regnbyger. Fra i ettermiddag oppholdsvær. Først i ytre strøk. Sent i kveld litt regn på kysten. Sogn og Fjordane. Sør og sørvest bris. Frisk bris på kysten. I ettermiddag opp i stiv kuling ved Stad. Enkelte regnbyger i indre strøk, ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag spredte regnbyger. I kveld sørøst bris, stort sett oppholdsvær. Møre og Romsdal. Sør og sørvest. På kysten sørvest opp i liten kuling. I kveld bris av skiftende retning. Stort sett skyet oppholdsvær og perioder med sol. Vesentlig i ytre strøk. I kveld spredte regnbyger. Trøndelag. Bris mellom øst og sør. Fra i formiddag dreiende sør-vest. Frisk bris på kysten. Skiftende skydekke. Enkelte regnbyger. Vesentlig i indre strøk. Ellers stort sett oppholdsvær. Nordland. Østlig bris. På utsatte steder opp i frisk bris. I Lofoten og Vesterålen nordøst til dels liten kuling. Fra i ettermiddag skiftende bris i sør. Etter hvert spredte regnbyger i sør, til kvelden også lenger nord.

til liten kuling utsatte steder. Spredt nedbør som sludd, snø over 200 meter, mest i nord. Skyet, lettere skydekke og mulighet for sol langs kysten i nordvest. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Sørvest frisk bris. Svak sjø. Periodvis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Skiftende frisk bris. Svak sjø. Regn og moderat sikt. Fisker. Skiftende frisk bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Fladen. Skiftende frisk bris. Svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Utsira Sør. Sørøst frisk bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Utsira Nord. Sørøst liten kuling. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Viking. Sørøst frisk bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Austampen. Sørlig frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Storegga. Sørvest frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Frøyabanken. Skiftende bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Haltenbanken. Sørvest bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Skiftende frisk bris. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Sklinnabanken og Trænabanken. Skiftende bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Røstbanken. Nordøst liten kuling. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Nordøst frisk bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodvis regn og moderat sikt. Vesterålsbankene. Nordøst liten kuling. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms. Nordøst liten kuling. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket. Skiftende bris. Moderat, periodvis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Hjemsøybanken. Vestlig bris. Moderat, periodvis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Nordkappbanken. Vestlig frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Vestlig bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Og Killingbanken. Skiftende bris. Svak sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt, og værmeldingen ble presentert av Linda Kleppe.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Bulgaria og Dara med låta Bangaranga gikk til topps i finalen i årets Eurovision Song Contest. Norske Anne Judith Wiik er med som en av fire låtskrivere på sangen, men hun var ikke i Wien sammen med resten. Hun var på jobb.
1: Jeg var i studioet mitt med mine kjære kolleger. Jeg hadde ikke forventet det helt tatt. For meg så er det en enorm seier. Det er jo verdens største låtskriverkonkurranse, så naturligvis å gå til topps betyr alt. Jeg vil bare fortsette å skrive masse god musikk.
0: Wiik er svært stolt og imponert over den bulgarske vinneren Dara.
1: Jeg synes at Dara var så rå i sin framførelse av låten. Vi skrev denne låta her for 2 år siden i Bulgaria. Det var meg og hun og produsenten. Og jeg følte at hun virkelig embodied liksom Bangaranga helt rått.
0: Norge og Jonas Love havna på 14. plass i Eurovision. De siste ukene har vært utfordrende, sier artisten.
2: Det er det vanskeligste jeg har gjort i hele mitt liv. Uten tvil det tøffeste jeg har gjort i hele mitt liv. Men det er også det beste jeg har gjort i mitt liv. Men det, jeg tror folk hjemme aner ikke hvor mye arbeid det er for en artist å gå gjennom de 2 ukene her. Det er helt, helt vilt. Og det er en veldig påkjenning på kropp og hode og alt.
0: Så utenriks, Verdens helseorganisasjon erklærer nå utbruddet av Ebola i Kongo og Uganda som en internasjonal folkehelsekrise. I Kongo har et Ebola-utbrudd krevd 88 liv. Det finnes hverken vaksine eller behandling mot virusvarianten som sprer seg, advarer helseministeren i Kongo. Tilsammen er det meldt om over 300 mistenkte tilfeller av den smittsomme og alvorlige blødersykdommen. Varianten av Ebola er bekreftet nordøst i Kongo, nær grensene til Uganda og Sør-Sudan. 3 personer er drept i droneangrep i Moskva-regionen, ifølge guvernør Andrei Vorobyov. En kvinne og 2 menn ble drept i droneangrepet i området rundt den russiske hovedstaden i natt. Guvernøren beskriver angrepet mot Moskva-regionen som omfattende. Så hjem igjen for gressallergikere kan det bli en strevsom tid fremover, og allerede i dag på 17. mai kan nysingen sette i gang. Norges astma- og allergiforbund varsler at gresspollenkornene kan dukke opp tidligere enn vanlig flere steder i landet. Og i dag er det 17. mai, så følg ekstra godt med på de firbeinte. Det oppfordrer veterinær Vera Finsnes i Norsk Kennelklubb. Store folkemengder og høy musikk kan være krevende og stressende for hunder. Det var NRK Nyheter. Ha en god 17. mai, og gratulerer med dagen. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Gratulerer med dagen.
4: Hjertelig gratulerer til alle. Det er altså grunnloven vi feirer i bunnen her, og grunnloven er oppskriften for demokrati og frihet i landet vårt. Og det finnes ikke noe bedre uttrykk for det enn at 17. mai i Norge er barnas dag. Det er en dag også for samhold å være det fellesskapet vi er i Norge. Så gratulerer med 17. mai og ha en riktig fin dag og en særlig god hilsen med is og pølser og alt annet til alle barna i Norge.

0: Ja, det klump i halsen, det litt grøss på ryggen, og man retter seg litt i ryggen også. Det kan hende det første gang du hører nasjonalsangen i dag, men det blir garantert ikke siste, og ikke siste her hos oss. Gratulerer med dagen alle sammen, og hjertelig velkommen til feiring av nasjonaldagen i NRK P1 og P1+.
1: Vi som holder deg med selskap denne festdagen Ida Kjøstelsen og Kaja Figenskau. Vi skal feire sammen med deg hele formiddagen, og det blir en maratonfest, Ida, helt fram til klokka 12.
0: Ja, men det skal vi klare, for vi får så mye fine folk innom. Mange av dem kjenner du garantert fra før. Sisse Kyrkjebø, Adam Douglas, deler av Maurstad-klanen kommer. Et svært korps har du bestilt, Kaja.
1: Gleder meg.
0: Ja, et kor kommer innom. Vi skal til kronprinsparet på Skaugum, og selvsagt også rundt til de fleste bygder og byer i landet vårt.
1: Vi skal utenlands også, både til Brussel og Roma, og så skal vi tilby en aldri så liten ekstra service her i radioen. For har du litt panikk akkurat nå, og på desperat leting etter bunadsko, sjal eller blåskjorter, da skal du få gode råd på hvor disse tingene befinner seg av hele Norges Lilli Bendriss.
0: Ja, for hovedets svar, det vet vi. Og så ligger det an til å bli litt varierende 17. mai vær. Hvem som må ha kjøleelementene klare under stakken, og hvem som må kle på seg litt ekstra, det skal du også straks få vite alt om, for statsmeteorolog Håkon Mjelstad, han står til tjeneste og har allerede fått sin første kopp kaffe her hos oss.
1: Vi gleder oss vi til tidenes bursdagsfest med gode muligheter for både pølser og is og lukket valnøtt. Den står ut på kjøkkenet her. Ida lurer litt på om Mjelstad har gått løs på den allerede nå. Vi får svaret snart.
0: Vi sier bare velkommen til oss, vi.

0: Så klart Lillebjørn Nilsen med tanta til Beate.
1: Mm. Og da har vi fått inn en viktig mann I dag. Han statsmeteorolog og heter Håkon Mjelstad. Velkommen hit, Mjelstad.
2: Tusen takk.
1: Du, jeg sa du var viktig, for det jo værmessig veldig viktig å få godt 17. mai-vær. Hva det beste, synes du, å ha I dag?
2: Det beste I dag, 17. mai, helst oppholdsvær, selvfølgelig, helst sol, gjerne ikke for varmt, det mye bunad, det mye dress, som passelig bra.
1: Ja, en vårdag med variert vær, og det vel kanskje det det ligger an til å bli, eller?
2: Ja, det gjør det. Ja. Det ganske variert gjennom landet I dag, rett så det. Det ikke noe høytryksvær, selv om vi kanskje skulle ønske det. Så det lavtryksdominert vær med litt sånn variasjon rundt omkring.
0: Mm. Det noen som må huske å ta med seg paraply?
2: Ja, egentlig ganske mange for sikre skyld.
1: Skal vi starte litt I nord, så tar vi det nedover?
2: Ja, vi kan godt gjøre det. Vi kan begynne helt I nord da, på Svalbard. De vel de som kanskje sliter mest I dag. Der det et frontsystem, det ikke veldig varmt. Det regn, det eventuelt sludd, kanskje ikke så mye, men litt rufsete der. Men de gode på sånt, de takler det bra. Ellers I Nord-Norge, på fastlandet, tror Troms og Finnmark, de ganske bra værvindere I dag. Kanskje ikke like varm som det var I går, men likevel en god del sol og temperaturer som ganske ok I forhold til bunad og dress. Går vi lenger sør, så begynner det å bli mer spennende. Da har vi I Nordland, så får de litt av det samme vi har hatt her I Sør-Norge tidligere dagene. Det litt sånn regnvær, litt bygevær, særlig på ettermiddagen, kryper nordover. Så til å begynne med så tror jeg det ganske bra fra Bodø og nordover, men så kommer jo det her sigende. Så der det greit å være forberedt på at det kommer nok en regnby etter hvert. Og I Trøndelag, samme der egentlig, har vært litt grann nedbør. Jeg tror det kanskje kan gå klar det meste I dag, at det har gått videre nord til Nordland. Og at det kan bli brukbart I Trøndelag I dag, rett så det. Og da blir det ikke dårligere I Møre og Romsland. Der ser jeg for meg at det begynner ganske så bra. Ikke noe sterk vind, det for så vidt ikke noen steder. Og kanskje de slipper under nedbør I sin helhet. Men så var det vestlendingene da. Der går det en del nedbør. Det litt sånn noe frontrester, litt bygevær allerede da, sør for Bergen. Alt det her skal bevege seg nordover. Ikke uvær, bingevåte, men det nedbør, det regn. Det ser bra da. Det at det slipper opp I Rogaland etter hvert, sånn at de går mot bedre vær. Mens fra Bergen og nordover så kommer det litt mer regn. Rett så det. Og snur vi rundt til Agder. Der har det jo regnet masse tidligere I helgen. Det bedre nå. De får litt av det samme som rogalendingene, men jeg tror mye Agder ligger I le. Så det kan bli en dag uten noe særlig regn. Unntaket jo da indre strøk, ettermiddagsbyer. Sånn det. Og det tror jeg gjelder for mye av Østland også. Nå har det passert en del nedbør I dag. Sånn som Oslo, så tror vi det går greit. Det skal ikke komme mer regn, tenker vi. Med resten av Østlandet, særlig de indre strøkene, typisk ettermiddagsbyer. Skydekket trekker unna, sol varmer opp bakken, og så vi I gang. Så spredt ettermiddagsbyer og indre strøk på Østlandet, det det vi får, men det takler vi.
0: Akkurat når man skal dra fram grillen, så begynner det å duske litt
2: rann. Ja, der vi.
0: Så vi må bare også si, Håkon Mjelstad, utrolig imponerende. Du tar alt dette her fra eget hode. Du har ikke noen notater foran deg når du går gjennom værutsikten denne 17. mai. Det noen 17. mai som på en måte rammet inn og risset inn I primstaven på Meteorologisk institutt en 17. mai dere husker? For dårlig vær eller noe?
2: Ja, det var det da. Vi kanskje litt navlebeskuende, altså det et langt land, det mange oppturer, mange nedturer. Men jeg husker 2008 her, hvor vi våkna da til sludd. Da bodde jeg I Oslo, jeg hadde en gutt som nesten var 2 år, og vi skulle til sentrum. Og det gjorde vi. Pakket inn guttungen, ikke sant? Han satt trygt og godt, varmt og godt, mens vi andre, vi skalv.
1: Ja. Så bra. Han I vogna hadde det best.
2: Ja, helt opp.
1: Ja, den kan jeg faktisk huske selv, 2008. Men så har vi jo hatt varmerekorder også I fjor, husker jeg. Det var veldig fint på 17. mai.
2: Ja, det nok en innertiere der. Det nesten for bra, ikke sant? At det godt over 20 grader, sol fra skyfri himmel. Samtidig er det litt mye. Det blir mye svetting.
1: Ja. Ja. Kanskje vi ikke skal være så misfornøyd med dagen I dag. Kanskje den blir en opptur, rett og slett.
2: Ja, skal ikke se bort ifra det.
1: Nei, vi må være positive. Hvis vi skal oppsummere været da, med få år, Håkon, for folk som ikke fikk med seg hele kartet ditt. Si noen stikkord da.
2: Ja, Troms og Finnmark, værvinnere. Og det veldig lunt. Resten av dagen litt sånn ustabilt. Kan komme noen regnbyer, være litt obs på det. Men ellers greit.
0: Vi tar med oss det rådet også til Håkon Mjelstad. Ta med deg paraply, så du helt sikker, nesten uansett hvor du Tusen takk for at du kom, og lykke til med været utover dagen.
1: Til alle, faktisk.
0: Til alle. Ja.

0: to som oppe nesten like tidlig som oss I dag, de som skal sørge for å få 17. mai-stemningen og feiringen på plass fra Slottsplassen I Oslo. Det Nadia Hasnoi, Ola Viksmo Slettan. Gratulerer med dagen.
1: Gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.
0: Det snaue to timer nå til du skal I gang med TV-sendingen, Nadia. Hvordan ligger du an? Ta oss litt med I forberedelsene nå.
1: Akkurat nå har jeg sittet I sminken og fått bort det morgentrynet og fått på meg litt pudder på nesa. Så nå det bare å liksom stramme til bunaden, og så skal vi ned på Slottsplassen og ha litt grann prøver, og så vi I gang tid på åtta. Det går veldig fort.
3: Du har jo gjort dette her I mange år, Nadia, men har du noen sånne spesielle ritualer som må til for at det blir perfekt 17. mai-sending?
1: Altså, perfekt vet jeg ikke helt, men det jo en veldig lang sending. Jeg tror vi nesten oppe I 7 timer I år, ja. Så jeg må alltid si til meg selv at jeg må puste rolig, og så må jeg ta en ting av gangen. Man kan ikke begynne å tenke på det som skal skje klokka ett, liksom. Man må bare ta en ting av gangen, det lurt. Og så det jo alltid så innmari kaldt på morgenen, så jeg må ha med meg votter og sånne varmeelementer inni vottene, så da det I hvert fall, for jeg fryser så lett på fingrene.
0: Men så har du en god og varm bunad på deg.
1: Ja, du, det hjelper ikke, altså. Jeg fryser uansett. Neida, men gode varme votter lurt, sånn når ikke du ser det, så har jeg med meg votter.
0: Men hvilken bunad har du, Nadia?
1: I år har jeg fått leid meg en Oslo-bunad.
0: Hva gleder du deg mest til I dag, du?
1: Altså, jeg synes jo det en stor ære å få lov til å formidle 17. mai-stemning til hele landet, fra hele landet, til alle som måtte være innom sendingen. Noen setter seg I sofaen, vet du, og ser på I dag, noen flyr til og fra, noen, mange på jobb. Så jeg føler at vi har et ansvar, og så det veldig hyggelig å tenke på at hele landet på en måte samlet. Så det veldig koselig.
3: Og så det en liten verdenspremiere I dag, både på TV og radio I løpet av dagen. Nadia, fortell oss litt om den VM-hyllesten som skal presenteres.
1: Altså, I det Norge kvalifiserte seg til VM, vet du, så var det jo masse musikere, hele Musikk-Norge kommer med forslag til VM-låt. Og Nicolai Ram og Markus Neby, de var ikke snevere enn at de lagde et forslag de også. Den jo blitt helt utrolig fin. Og så har de vært litt sånn 90-tall, så de har laget en svær musikkvideo da med alle artistene, holdt jeg på å si, masse artister fra Norge som synger, og jeg tror at hvis man ikke blir rørt av den musikkvideoen og den musikken, så vet jeg ikke altså, for her det fellesskap og patriotisme og nasjonalfølelse. Eller som Nicolai sa til meg da jeg snakket med han her om dagen, more is more.
0: Og til og med Drillo med.
1: Ja.
0: Du, det altså premiere 17. mai, og det da faktisk bare en måned til Norge spiller sin første kamp under VM. Og Olav, du skal jobbe under VM I fotball, men du skal også kommentere barnetoget I år. En slags debut, eller?
2: Ja, å kommentere blir det debut. Jeg har jo jobbet som reporter og programleder på 17. mai-sendingen før, både på radio og TV. Men første gangen jeg skal kommentere, så det gleder jeg meg veldig til.
0: Hvordan har du lest opp?
2: Og jeg har lest og lest, og skrevet og skrevet. Og det jo 30 000 unger som skal gå I barnetoget. 120 skoler. Da, det jo litt å holde orden på da.
0: Mye både I TV og radio I dag.

0: Nå skal du få gjøre siste forberedelser, Nadia. Takk skal du ha for at du var med. Tvi-tvi.
1: Tvi-tvi. Ha det.
0: Olav, du blir med oss litt videre, for vi må jo faktisk sjekke hva du har lært da, i løpet av disse ukene med forberedelser.
2: Litt spennende.
0: Ja, ja.

0: Vi må jo rett og slett sjekke litt i hva som har festet seg I forberedelsene til barnetoget I år. Olav Viksmo Slettan, du skal kommentere fra bua på nedsiden av slottsbalkongen. Det ingen pølsebu, ikke sant? Det mange som tror det. Det en kommentatorbod.
1: Ja, jeg får ta bort den der ketchup- og senneflaska jeg har. Det nye greier det for meg.
0: Ja, og du, men du ikke fremmed for å stå foran slottet, Olav?
1: Å nei, jeg var I garden I militærtjenesta, så jeg har stått der ganske mange ganger, men årene har gått, så nå ser jeg frem til å endelig få sitte på slottsplassen da I denne kommentatorbua. Det blir bra.
2: Og hvordan blir det å sitte inn I den kommentatorbua? Du skal sitte I bunaden I dag.
1: Jeg har fått lånt en bunad av en av mine beste venner, Ola, og det som litt ekstra spennende, eller ekstra fint for meg, det at det var mora hans, Bodil, som har sydd denne I sitt tid. Så hørte jeg at Nadia skulle stramme inn bunaden. Så heldig jeg ikke, så jeg må prøve å kanskje, hvis det går an slakken litt ut, så hadde det vært en fordel, kjenner jeg.
0: Vi sender en hilsen til Ola da.
1: Ja, vi gjør det.
0: Så vet vi at han har lånt bort bunaden sin.
1: Det har han. Ja. Jeg skal stelle pent med
0: Ja, men Olav, du har jo gått inn I dette her. Det krever jo enormt med forberedelser å lese seg på disse skolene I Oslo.
1: 120 skoler, 30 000 unger. Kan ikke navnet på alle ungene, men jeg har I hvert fall navnet på skolene. Så det skal kunne gå bra.
0: Ja, det høres ut som et godt utgangspunkt. Vi har jo laget en liten quiz, Kaja.
2: Ja, blir du nervøs når vi sier quiz?
1: Det blir jeg umiddelbart. Kjenner meg ganske urolig.
2: Det en fin premie I måneden.
1: Ja. Ja, men da jeg med. Da ja. Jeg med.
0: Vi har forberedt 5 spørsmål til deg, Olav. Du klar?
1: Kanskje.
0: Spørsmål 1.
1: Ja.
0: Hvilken skole går først I barnetoget I Oslo I år, og hvorfor?
1: Bygdøy, 100 år gammel. Det 3 skoler som runder 100 år som går aller først. Møllergata går nummer 4. Det var ganske bra. Det må jeg ikke tenke seg om.
0: Helt riktig.
1: Mm.
2: Hvor mange skoler går I toget opp Slottsbakken I år?
1: Ja, 120. Det hadde jeg, så det var flaks
2: ja,
1: for meg.
2: Ja. Det var også...
1: Nydelig, 2 poeng.
0: Hvem går aller, aller først I toget, altså før barneskolene begynner å gå?
1: Aller først vel politihestene, og så kommer vel stabsmusikken, og så tror jeg, så det 17. mai-komiteen og politisjefen I Oslo som kommer etter det.
2: Skal vi se om det var riktig?
1: Jeg håper det riktig.
2: Det var helt riktig. Helt riktig.
1: Du verden.
2: Her kommer neste spørsmål. Når sto slottet ferdig, og hvilken konge tok initiativ til det?
1: Ja, nå rekker jeg opp hånda, det trenger jeg for så vidt ikke. Det var Karl Johan som tok initiativet, begynte å bygge 1825, ferdig I 1849. Og da var det kong Oscar som hadde innvielse og stor fest.
0: Altså, få høre.
2: Helt riktig.
1: Du verden.
0: Det altså her kommer historiekunnskapene også på sin plass, Olav. Imponerende.
1: Ja, litt flaks da, faktisk.
0: Siste spørsmål. Hvem det vi kommer til å savne på slottsbalkongen I år? Altså, hvem ikke til stede I den nærmeste kongefamilien?
1: Ingrid Alexandra. Prinsesse Ingrid Alexandra. Hun I Australia og representerer der. Så det blir glimrende. Skulle naturligvis gjerne hatt det på slottsbalkongen, men sånn det I år.
0: Hva skal vi si om dette, Kaja?
2: Ja, dette her meget bra, Olav. Veldig bra.
0: Overkvalifisert.
1: Men nå jeg veldig opptatt av den premie.
0: Ja.
2: Skal vi si at premien kommer her, og den fra 17. mai-komiteen I Oslo.
3: Hurra! Dette Martin Skarlund, og gratulerer til deg, Olav. Du kan utrolig mye om barnetog I Oslo. Jeg synes jo du faktisk fortjener å ta deg en ekstra is også når barnetoget ferdig etter 3 timer. Og nå tror jeg at du gleder deg nesten like mye som meg til å komme I gang med toget, og jeg skal vinke veldig hardt til deg når vi kommer til slottet. Håper du og alle andre får en strålende 17. mai.
1: Så fantastisk. Da skal jeg vinke.
2: Ikke det en god oppladning dette her da, Ola?
1: Ja, og så skal jeg si til kona mi I ettermiddag at jeg skal ha en ekstra is.
2: Ja.
1: Det skal jeg ha, og jeg skal ha den store.
0: Tvitt.
1: Takk.

0: Ja da, vi var en tur I Bergen nå med Gabrielle og fem fine frøkner, og nå har vi fått besøk av en flott frue, får vi si, Kaja.
1: Absolutt, og vi kan jo begynne med da, å vokse opp med barnetog og potetler på Kongevink. Det har du og jeg gjort, Ida, men det ikke alle som har den bakgrunnen, for hvordan det å ha vokst opp I motemetropolen Paris og oppleve 17. mai og festeglade nordmenn med ketchup på bunadskjorta for første gang. Vi har fått besøk av fransk-norsk komiker Cécile Moroni. Du trebarnsmor, grytidlig oppe I dag.
2: God morgen.
3: Gratulerer med dagen.
1: Gratulerer med dagen. Mange kjenner deg fra humorscener, men også fra Instagram og TikTok. Og vi liker jo å si at 17. mai en spesiell dag da, med brus og is og pølser. Og, hva synes du om 17. mai?
2: Åh! Det et veldig langt spørsmål, men jeg skal prøve å være to the point. For det første, jeg elsker Norge, og jeg blir tullet og glad I Norge på 17. mai. Men jeg synes det så mye som motsigelse. Jeg opplever at norske foreldre opptatt av å gi en sunn oppvekst til barna, men akkurat I dag så det fri frukt på pølser og is. Og det jo helt koko. Altså, vi jo naboen som på litt som is nummer 10, kanskje akkurat nå allerede, liksom. Det litt sånn fascinerende. Og en annen ting jeg synes veldig søtt litt sånn at Norge veldig patriotisk og stolt av tradisjoner, det liker jeg. Og du merker at det en slags stolthet I å stryke, begynne riktig og ha alt på stell. Men med en gang du går på sånn, du et skolegård, du ser pappa til Fredrik konkurrere med pappa til Preben, og de hopper I potetsekk I bunad. Og de vil helst ødelegge bunad og vinne det løpet.
1: Ja, det viktig ja. En dag som dette.
2: Enn å passe på bunaden, arvet av farfar.
0: Men hvordan var dette å oppleve for første gang? Fordi at du har jo opplevd det noen ganger, men første gang du opplevde 17. mai I ja. Norge. Husker du det?
2: Så jeg har vært I Norge I 16 år, og det et godt spørsmål, for da kom jeg, det var før jeg hadde barn, og jeg bodde på Soliplass, og var veldig overrasket av konseptet russ. Det husker jeg at jeg syntes det var spesielt. Det første var at jeg fikk beskjed, de feirer før de tar eksamen, fordi det som man gjør I Norge, man bare koser seg først, så tar vi innsatsen når tiden kommer. Så det skjønte jeg ikke helt. Og så synes jeg det var en rar blanding av at russer var åpenbart komplett på litt sånn nærspill, og barna kastet seg for å få kort, hvor det stod noe veldig drøyt på. Og jeg var litt sånn for et rart møte av generasjoner her. Det var det første jeg tenkte, og det andre jeg tenkte var også at jeg synes det var så utrolig hyggelig at man kan hilse på kongen. I et fransk ord, det noe rart å marsjere mot en balkong hvor kongen vinker. Det ikke enda opp så bra med oss og konger I Frankrike til slutt. Og jeg satt så pris på å se den sånn ekte kjærlighet til Harald. Og det synes jeg var litt interessant I et land som kjent til å være så fremoverlent ellers. Og være sånn glad I akkurat den tradisjonen, det synes jeg var interessant.
1: Du har en indisk venn også. Han ble veldig overrasket når han kom til Norge. Var det ikke du hadde en utenlandsk venn som kom og trodde at det var sånn I Norge hver dag?
2: Jeg har en god kollega fra han innsiad alumni. Uansett, det helt riktig, han var så søt, fordi han kommer fra Sør-India og kom til Norge for første gang til 17. mai og tenkte, og med den kulturen ikke det jeg tror det var. For han trodde det var som en vanlig dag I Norge, men som folk pratsomme, og det skjer mye på gatene, her kommer jeg til å trives.
1: Ja.
2: Og flyttet han til Norge, og så fant han ut at det var ikke helt en vanlig dag I Norge likevel.
0: Han bor her ennå, eller?
2: Ja, han blitt kjempeglad I Norge fra andre grunner, men jeg tror han skjønte mer at han hadde flyttet til en silent retreat. For det,
1: ja. Du lager ofte parodier på norske mødre og franske mødre på Instagram. Hva den store forskjellen I dag, vil du tro?
2: Altså, da synes jeg at norske mødre litt franske I dag, for de drikker litt på dagtid. Jeg vet ikke hvis jeg kan si det høyt på radio. Men I fjor var det veldig mye litt sånn, vær forsiktig med drikking og barn. Og det skjønner jeg, det må ikke komme feil ut. Men av og til når du hører fire timer på korpsmusikk, det litt deilig med et glass vin da. Så akkurat I dag tror jeg at norske foreldre og norske mødre kommer til å være litt franske. Og så det store forskjell selvfølgelig på mange, mange nivå. Jeg tror vår nasjonaldag ganske litt kjedelig, det som militær parade I Frankrike. Mens vår nasjonaldag I Norge veldig liksom med barn I sentrum, så sånn sett det stor kontrast, fordi I dag det på barnas premiss. Så lenge barna har det bra, så har vi det bra.
0: Mm. Og så kommer du inn her I sånn fransk eleganse, synes jeg da, med veldig riktig antrukket I norske farger I dag. Men hva synes du om bunad-tradisjonen, og ikke minst menn I bunad?
2: Ok, det kjempegøy spørsmål. Ok, Bunad tradisjon, fascinerende. Jeg forstod fort at alle detaljene ikke tilfeldig. Da vi gifte oss, mannen min fra Vestfold, han fra Sandefjord, han hadde ikke bunad, og da vi giftet oss, tenkte jeg, jeg skal gi ham som gave en bunad. Og jeg forstod fort at det var en sånn hel familie som skulle involveres i, fordi den biten skulle arves av farfar, mormor skulle strikke de type sokkene, så jeg forstod fort at det så mye regler, du kan ikke bare skaffe en bunad sånn. Og det synes jeg litt imponerende. Jeg lyst på bunad, av og til tenker jeg får impostørsyndrom med den aksongen jeg har, tenker jeg, kan jeg gå rundt i bunaden med den slags aksong? Jeg jo norsk statsborgerskap, og jeg spiser så mye vafler og pølser og brunost at jeg ville påstå at jeg kanskje får tjene en bunad en gang i året, men jeg vet ikke. Men det andre du sa var menn i bunad. Kjempesexy. Og jeg vet ikke hvis alle enige med meg, men ikke vann på radio klokken 60 til. Men det kjempesexy. Og jeg, ok, så mannen min kom med en norsk bunad da, til et fransk bryllup. Han fikk så mye oppmerksomhet av alle gjestene, at jeg ble nesten litt sånn sur til slutt. For alle skulle ta på rumpa og på brysten hans. Åh, se på det ulle der, ja. Gjør litt sammen da, mannen min. Slutt med det her. Han har et tidenes fest. Og han kom med den flotte hatten. Så den var spot on på alle bryllupsbildene etter hvert i Frankrike, var han the Norwegian guy. Så jeg ble litt sånn, ok, det holder, han får gå i vanlig klær neste gang, fordi nå blir jeg litt irritert.
0: Kjekkassen fra Sandefjord.
2: Ja, fra jenter 20 til bestemor 80, jeg var litt sånn, kan vi ta et bilde med deg? Jeg var litt sånn, nå men jeg kødde det. Så jeg synes det veldig pent, ja. Det synes jeg. Ikke så lett å rive av, kanskje, men veldig pent.
1: Du, nå skal jeg ikke stresse deg. Klokka den 6:50. Du har 3 barn under, 8 år?
2: Ja.
1: En eldstemann?
2: 8, 6, 5, ja.
1: 8, 6 og 5. Skal du hjem og vekke opp gjengen nå?
2: Ja, fordi jentene går på den franske skolen, så de skal gå tog i år. Og minstemann blir med oss og heier på.
1: Mm. Åh, det blir en veldig fin dag.
2: De har gledet seg veldig. Min datter har øvd i timesvis på du vet, den sangen Norge i rødt, hvitt og blått. Og den er lang.
1: Ja.
2: Den er lang. Og hun i midten fortsetter å synge urettferdig over landet. Så blir det sånn, jeg tror det furet værbitt, de sier. Men det koselig med urettferdig, det litt gøy.
1: Absolutt, og sønnen din, han tenker at det han de feirer i dag.
2: Ja, for han har vært bursdag for i går, så han har fått seg liten nok til å tro at hele Norge stopper opp for ham.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Og som trebarnsmor, en travel dag også, ikke sant?
2: Absolutt, men jeg skal ta meg et glass vin om ikke alt for en gøy dag, og dette kommer til å gå så bra.
1: Det kommer til å gå helt nydelig. Tusen takk for at du kom hit, Cecil Moroni. Gratulerer med dagen.
2: I like så, gratulerer med dagen. Hei, Norge!

0: Her i Nordland har bjørka sprunget ut og pyntet opp til 17. mai. Grågåsa har kommet, og det er tosifra temperatur, og vi er klar for å feire nasjonaldagen.
1: Gratulerer med dagen!

0: Nummer 4 var dette her, og sangen En annen deg. Og nå kom jeg på at nummer...
1: En annen deg, jeg trodde det stod en annen dag.
0: En annen
1: her
0: deg.
1: Må man ta på seg brillene.
0: Det må du. Nå kom jeg på at nummer 4 er med på det som litt rosinen I pølsa I dag også. Det denne VM-låta som NRK har laget. Den skal vi ha en liten verdenspremiere på I løpet av sendingen vår. Det altså Markus Neby og Nicolai Ram, ja. Som har laget en VM-låt som vi sender som forslag. Da. Det mange som lager VM-låtter, men der det veldig mange artister med. Og to artistene som med der Sissel Kyrkjebø og Adam Douglas, og begge kommer innom I løpet av sendingen vår også.
1: Tenk på det. Det blir gøy, og man kan jo få en følelse av at det bare vi som tidlig oppe enda I dag. Men vi har begynt å få noen meldinger inn I appen vår, og vi vil veldig gjerne høre fra deg som har stått opp. Kanskje høre litt om hva som den store planen I dag. Vi vet jo at noen på jobb, og noen står og stryker bunadsskjorta si akkurat nå.
0: Ja. Mange jo tidlig oppe I dag, ikke sant?
1: Det akkurat det. Vi fikk en veldig tidlig melding her som kom to ganger. Champagnefrokost, skrev Grete. Så det noen som veldig tidlig ute.
0: Det noen som driver og prepper til denne frokosten, som tradisjon hos mange. Og så det Nino som skriver, god 17. mai, håper det blir fint vær I dag. Og det har vi jo allerede hørt fra statsmeteorolog Håkon Mjelstad, at det blir litt varierende I landet, og at antagelig da Nord-Norge værvinneren ut fra solstrålene da I hvert fall.
1: Det høres veldig bra ut, og så skal Trond straks få en liten ekstra premie, for han etterlyser marsjen. Det mye annen type musikk, sier han. Jeg vil ha marsj, og det skal Trond straks få. For det jo mange av oss som får litt sånn der grøss på ryggen og sug I magen når vi hører korps på 17. mai. Det hører jo med I det.
0: Ja, og særlig du jo veldig glad I det. Såpass glad du I det at du har bestilt et korps som skal komme og besøke oss her på Marienlyst I dag?
1: Jeg gleder meg veldig, for allerede klump I halsen, hører du det?
0: Ja, jeg vet at du får jo stjerner I blikk, og du så glad for det. Du har rett og slett bestilt en gjeng som skal komme utenfor bygningen vår her. Du skal ut og møte dem. Det like etter klokka 8.
1: Ja, og det blir helt fantastisk. Her har vi også fått en ny melding. Gratulerer med dagen. Dere høres ut som fine frøkner. Det var nok kanskje vi har spilt Gabrielle med fine frøkner tidligere.
0: Ja.
1: Opp for å gå en tur med hunden en times tid, skriver Anne-Britt. Det veldig fint for hunder på 17. mai å få lufta seg. Videre til sønnen I Hokksund for buffet med mange flotte folk. Gratulerer fra Anne-Britt til hele Norge.
0: Og der kan vi også fortelle at man kan få tips til buffeten eller koldbord også, for vi får en kjøkkensjef innom I dag som skal gi noen sånne alternative tips til hvordan man kan piffe opp det tradisjonelle koldbordet.
1: Ja, og kanskje få noen ideer til andre ting, sånn at ikke alle kommer med potetsalat og laks.
0: Ikke noe gærent med potetsalat.
1: Nei. Kristin skriver også her, god morgen, klar for 12-13 kilometer joggetur, så klar for feiring, der det lov å spise mye pølser. Se barnebarn I tog, besøk og samles med familie.
0: Ja, det var Kristin. Vi har jo også vært på joggetur I dag, både Kaja og jeg, så nei da, det har vi ikke. Absolutt ikke. Vi får ta en I morgen, vi tror jeg. Du, nå det Trons ønske som skal innfris. Han etterlyste litt mer tradisjonell 17. mai-musikk. Her Forsvarets stabsmusikkorps med Sarpsborg Kammerkor. Det går et festtog gjennom landet.

0: Og med litt sånn marsjtakt I kroppen, så skal vi sende en hilsen til Elise. For hun skriver, jeg og mamma på tur til Gallepiggen for å feire på toppen av Norge. Satser på fint vær og at vi har god sikt. Gratulerer med dagen fra oss, og vi ønsker Elise og mamma god tur opp Gallepiggen.
1: Ja, det flott å starte dagen der. Vi skal litt vestover nå. Vi skal til Bergen, og vi skal til reporter Sandra Amalie Lid Kromsvik, som ekstra tidlig oppe, og det 17. mai-komiteen også, eller Sandra?
2: Det det. Det står altså foran meg her. Gratulerer med dagen fra Bergen, må vi vel først og fremst si. Foran meg her så det et vakkert skue med flosshatta nedover gata langs Mariakirken I Bergen. Og vi har stått opp før fuglene fise I kjente tradisjon, som mange bergensere setter pris på, og også oss innflyttere, så står jeg da med selv I surmørsbunad. Og det en kjær og fin tradisjon å våkne altså til morgenprosesjon, og ikke tog da, som de kaller det andre steder I landet. Jeg har fått med meg Carl Harbitz Rasmussen, du nestformann I 17. mai-komiteen. Gratulerer med dagen.
3: Gratulerer med dagen.
2: Hvordan føles det så her?
3: Fantastisk, alltid like fantastisk. Dette toppen av dagen, herfra går det bare nedover.
2: Ja, for dette her liksom den største stasen I løpet av dagen, mener du?
3: Absolutt. Det å vekke Bergen med så mye mennesker, det bare helt fantastisk. Denne runden gjennom by, som vår første av fem prosesjoner I Bergen.
2: Og du har jo denne her flotte titelen også som prosesjonssjef I Bergen. Kan du fortelle litt om hvor flott det å være I 17. mai-komiteen I Bergen?
3: Ja, det høyere enn det kommer du ikke. Nei, det jo et veldig ærefullt verv. Det jo frivilligheten som regjerer, og vi alle representerer en eller annen frivillig organisasjon, og sånn har det vært I 179 år. Det altså ingen offentlig 17. mai I Bergen på den måten, ved at vi tildeles penger, og det sitter en på rådhus og styrer det hele. Dette gjør vi selv gjennom 7-8 måneder, så sitter vi samlet 30 mennesker I alderen 20 til godt opp I 80-årene.
2: Og dere jo også vanlige folk og ikke politikere, sånn som I hovedstaden. Kan du si litt om bakgrunnen for det?
3: Det noe som startet I 1847. Hele denne her første 17. mai-feiringen I Norge var jo en opposisjon mot svenske kongen som ikke ønsket at vi skulle feire vår grunnlov. Men det tok da borgerne I egne hender, så det var vel 11 I Bergen som begynte. Ingen penger, ingen fest. Vi måtte samle inn penger og lage vår egen fest, og sånn fortsetter det den dag I dag.
2: Ja. Og vi har også med oss det Inger Lise Skarstein, og du ingen hvem som helst, for du altså kommandør av 17. mai-komiteen. Du har en sånn flott 17. mai-komite sløyfe, kommandørsløyfe, beklager. Og det betyr hva?
4: Jo, det betyr at jeg har fått gleden og æren av å være med I over 25 år I denne fantastiske 17. mai-komiteen. Og som du hører på dialekten, så kommer jo jeg fra Østlandet, og da det jo ekstra ærefullt å få lov til å være med I 17. mai-komiteen. Og det arbeid året rundt.

0: Vi har bare 17. mai-komitee, uten 17. mai-komitee, en ukes tid etter, mellom regnskapsmøte og valgmøte. Og så jobber vi hele året. Masse brikker som skal på plass, og veldig mye gøy og hygge.
1: Og det masse som står på programmet i dag, så vi får være egentlig bare komme i gang, Karl Arvid.
2: Ja, vi har fullt program. Vi er til klokken 11 i kveld, så vi, det blir en lang dag.
1: Og her går altså morgenprosesjonen som vi hører i bakgrunnen her. Snart kommer også festsaluten fra Skansen. Så her får vi egentlig bare prøve å henge med, for det er et tjukt og fullt program fra Bergen i dag.
3: Ja, det er godt å høre at Bergen er oppe og går, og vi hører altså nasjonalsangen her fra Bergen. Takk skal du ha, Sandra Amalie Lid Kromsvik. Vi skal rundt i hele landet, Kaja, i løpet av denne sendingen.
4: Ja, det skal vi, til byer og til bygder. Mange som venter på salutter og smell rundt om i Norge akkurat nå.
5: God morgen, her er NRK Nyheter, klokka 7. Det ble en overraskende seier til Bulgaria og Dara med låta Bangaranga i årets Eurovision Song Contest. Storfavoriten Finland endte helt nede på 6. plass, mens Norge og Jonas Love havna på 14. plass. Jonas Love var svært fornøyd etter finalen.
6: Alltid gøy å slå oddsene. Jeg har jo sagt det til dere hele veien. De oddsene de driter jeg langt i. Helt fantastisk. Altså, bestevenninen min her inne vant nettopp Eurovision, og ja, nei, det var ja, så fortjent at Dara vant. Ja, altså.
5: To personer har kjørt til sykehus med uavklart skadeomfang etter en trafikkulykke i Trysil i natt. Bilen de to satt i kjørte ut av veien og havna på taket, opplyser operasjonsleder Hågen Løvseth i Innlandet politidistrikt. En tidligere Satudara-leder som var på fengselspermisjon er blant de 27 som er pågrepet i aksjonen mot et kriminelt MC-miljø. Pågrepelsen skjedde da Comanches MC var samlet på Frognerstranda Kro i Oslo i går. Alle er sikta for deltakelse i en kriminell sammenslutning. Ifølge politiet er både en nåværende og en tidligere omtalt president blant mennene, forteller politiadvokat Philip Green.
7: Vi mener at dette er en videreføring av den forbudte MC-klubben Satudara MC, så Comanche sine aktiviteter, det mener vi er forbudt.
8: Og det er noen sentrale medlemmer her, en tidligere president som er blant de pågrepene, og kan du si om han?
7: Ja, det er flere sentrale aktører fra norsk side som er blant de som er pågrepet, blant annet to tidligere presidenter, eller en president og en tidligere president, hvorav en av disse var på permisjon fra fengsel da dette arrangementet fant sted.
8: Hva tenker dere om det?
7: Nei, vi mener jo at det er uheldig. Vi ønsker jo at å slå hardt ned på dette miljøet. Vi ønsker ikke at de skal få fotfest i Norge.
5: Den norske golferen Christopher Reitan har spilt seg opp i tetsjiktet i det amerikanske PGA-mesterskapet i Pennsylvania med en superrunde i natt. Reitan klatret fra en 59. plass til en delt 11. plass, fire slag bak amerikanske Alex Smalley som leder. Reitan er to slag under par etter tre av fire runder. På sin første 17. mai i utlandet, nærmere bestemt i Sydney, sier prinsesse Ingrid Alexandra på Kongehuset sin Facebook-side at hun lengter litt ekstra hjem på nasjonaldagen.
9: Kjære alle sammen, i dag har jeg litt ekstra hjemlengsel. Det er så fint at vi kan pynte oss og gå i tog og feire grunnloven vår. I dag feirer jeg 17. mai i Sydney, og jeg håper alle dere har en fin feiring, enten dere feirer hjemme eller i utlandet. Gratulerer med dagen, Norge!
5: Det sa prinsesse Ingrid Alexandra fra Sydney. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. Ha en god 17. mai, og gratulerer så masse med dagen. I studio, Terje Tobias Tønne.
10: Gratulerer med dagen!
3: Ja, velkommen tilbake til 17. mai-feiring her i NRK P1, og P1 pluss morgenfesten, den fortsetter den, og vi er her helt frem til klokka 12, en slags sånn maraton i dag, Kaja Figen.
4: Absolutt, og vi har fått hilsen fra mammaen til kokken, som kommer litt senere i sendingen. Anita skriver hipp, hipp, hurra, jeg gjør meg klar til langvakt på jobb, men først må jeg få med meg kokkesønn som skal besøke dere.
3: Ja!
4: Så det er hilsen fra mammaen der altså.
3: Ja, og han kommer litt etter klokka 8. Han har vant oss så tidlig opp og sa det er helt greit, jeg kommer med gode tips. Og du kan også alltid sende oss melding i NRK radioappen som moren til kjøkkensjefen også har gjort. Vi vil gjerne høre hva du driver med akkurat nå.
4: og det mange meldinger her. For eksempel da, hei radioen, vi I kollektivet skal ut og plukke blomster nå for å pynte til frokosten vi inviterer til. Hilsen Sally, Ada og Guri.
3: Ja.
4: Så det aldri for sent
3: Nei.
4: Å pynte til 17. mai. Vi har akkurat flyttet ut av studio her en stor kvast med bjørkeris, for da begynte jeg å bli ganske sånn ugjenkjennelig I øyekroken her nå. Så ikke pynt med bjørkeris da, hvis det kommer noen allergikere.
3: Nei.
4: Da kan besøket bli kort.
3: Det kan det, men nå går det bra, eller?
4: Ja, ja, jeg går bedre nå. Ja,
3: veldig bra. Vi skal slippe til Sondre Justad, han vil være med på festen han også. Her han med Riv I hjertet, og så skal vi etter hvert til en av Norges flotteste fjorder, nemlig Sognefjorden.

0: Sondre Justad, riv I hjertet. Ida, hvordan synes du den aller beste måten å våkne opp på en 17. mai?
1: Og det kanskje som vi hørte I Bergen rundt klokka 7, at det en salut, eller kanskje du hører lyden av et korps, det hører jo dagen til da.
0: Ja, russebussene har vi faktisk hørt I natt, det har vært litt grann musikk, men det kanskje ikke så koselig å våkne opp til musikk, men det å våkne opp altså, til en fantastisk utsikt, det skal vi til nå, for I Balestrand ved Sognefjorden, der våkner Ann Beate Eikås Hovland opp akkurat nå, du har blå himmel og sola den stråler allerede, eller?
2: Ja, den gjør jo det. God morgen til dere, og gratulerer så masse med dagen. Jeg har fått akkurat det jeg kunne håpe på her ifra Balestrand. Sola har stått opp, det blå himmel, det litt skye inne I mellom, så jeg vet ikke helt om jeg skal erklære dagen for at den blir strålende hele dagen, men den begynner I alle fall ganske så bra. Sognefjorden, den vekt I livet og glitter. Dra her framfor meg. Jeg bor på et hotell her I Balestrand, og bunaden, den henger klar. Og nå tenkte jeg at jeg skal ta dere med ut på balkongen. For jeg jo så heldig at jeg våkna altså, til den her utsikten da, med Sognefjord. Det snø på fjellet, trea de I full blomstring. Og så bygda da, sånn så vidt begynt å våkne til livet på den her 17. maien.
1: Og det høres jo helt fortryllende ut, altså ved Sognefjorden, det der vi skulle våkne.
0: Altså det her snakker vi Norges reklame.
1: Ja, på sitt beste. Og du reporter I NRK, Ann Beate Eikås Hovland, og skal jo rapportere litt fra områdene rundt Sognefjorden I dag. Hva planene dine for dagen?
2: Nei, vi startet akkurat her som jeg nå. Vi på nydelige Kviknes Hotel, et sånt veldig flott, ærverdig gammelt hotell I sveitsers stil, som ligger altså helt ned til Sognefjorden. Der vi invitert på en nydelig, nydelig 17. mai frokost. Og så dere, dette tror jeg dere begge to kjente å bli ganske misunnelige på, så vi invitert til en liten 17. mai lunsj I en Eplesiderhage, rett borte I høgget her. Det altså siderhuset Balholm som inviterer oss bort dit, og der blir det fantastisk. Dessert bor iblant magnolia og epletre, og kanskje litt sånn siderpopping får vi også, for I Sogn så drikker vi ikke champagne på 17. mai, vi drikker sider.
0: Ja, så klart, og nå hører jeg at du har åpnet døra så vidt på gløtt fra hotellrommet ditt.
2: Ja, det har jeg. Jeg står ute på balkongen og ser utover Sognefjorden. Og det altså en så stille og nydelig og vakker morgen her I Balestrand. Og så satser jeg på at når klokka begynner å bli litt mer ut på morgenen og ut på dagen, så våkner og bygda skikkelig til livet. Og da blir det også både tog og det blir korsang og skikkelig, skikkelig god 17. mai-stemning.
0: For de fjellene du ser utover nå, de har blitt brukt til inspirasjon, altså I Disney også, de?
2: Ja, jeg står faktisk og ser rett på en kjempegammel kirke I Balestrand, så det en arkitektonisk stil som de kaller for dragestil, så det veldig mange hus som har den her dragestilen, og det har den her villaen et preg av også, og der har det faktisk kommet folk ifra Disney da, og tatt inspirasjon fra den her lille, fantastisk flotte vesle kirka. Og det blei altså til kirka I filmen Frozen, som dere helt sikkert har sett. Har dere det?
1: Jo, absolutt har vi sett. Men du, det nasjonalromantikk på sitt aller, aller beste. Og hvis ikke jeg hadde sittet her med deg, Figenskau, Kaja, så hadde jeg vilt være med Ann Beate langs Sognefjorden. Det noe spesielt som utmerker seg med 17. mai-feiringen, unntatt denne sideren I Balestrand, Ann
0: Beate? Og nydelig utsikt.
1: Og nydelig utsikt, ikke minst.
2: Ja, hva mer trenger man da? Nei, sånn som jeg har skjønt det, så Balestrand veldig, det en liten bygd. Det bor vel rundt 1000 mennesker her, men de veldig knytt til hverandre. De har et godt fellesskap, så jeg har fått høre at det ymse 17. mai-frokost som blir arrangert rundt omkring I heimene, før de da til slutt alle sammen møtes for det her tradisjonelle 17. mai-toget, som da beveger beveget seg igjennom bygda og igjennom både epletre og villa i dragestil, og alt skjer jo da mens Sognefjorden ligger og liksom vaker sånn magiske ved siden av oss.
1: Ja, det ser nydelig ut. Nå skal du jobbe da, det skal vi si. Du skal jo jobbe litt også. Anne-Beate, er
2: ja, da. Ja. Det blir så fin dag.
1: Det gjør det. Tusen takk for stemningsrapporten fra Sognefjorden. Da erklærer vi dagen for starta også på Vestlandet.
2: Ja.

0: Ja, det var Vamp dette her. Vi spiller jo bare norsk musikk I dag, og dette var Menuett I mai.
1: De fleste 17. mai, de blir jo husket for barnetog og korps og glede, pølser og is.
0: Men nå skal vi 50 år tilbake I tid til 17. mai I 1976, og vi skal til Vestre Gausdal. Det året ble det kaos på nasjonaldagen. Den nye demningen til Roppadammen brast, og det var bare flaks som gjorde at ikke menneskeliv der gikk tapt.
1: En vegg av 3 millioner kubikk vann, jord og stein raste nedover mot dalen.
2: Som I et frådende inferno tordnet vannmassene ned I juvet mot bebyggelsen på jordene.
3: Noen kilometer inne I fjellet vest for Bødal 3 millioner kubikkmeter vann på ville veier.
4: Der vannmassene møtte den øverste delen av Gausavassdraget, ble gårdene Sagsveen og Sveen feiet vekk. At ikke mennesker ble tatt av vannmassene, må en tilskrive at det 17. mai I dag.
1: Ja, Alfred Johansen, da dette skjedde så var du 14 år gammel. Det må ha vært så dramatisk.
5: Ja, det var ganske voldsomt.
1: Du sto og så på du da de enorme massene raste nede ved fjellsiden. Hvordan så det ut? Hvordan husker du det?
5: Nei, jeg husker det som et inferno. Og lyder, lukter og vatten. Og det verste var at vi var ikke sikre på at besteforeldrene mine hadde kommet seg unna.
1: Nei, for dette her det blir kalt den verste demningsulykken I Norges historie, og de fleste bygda de var på 17. mai-feiring, men så var det da noen gårder som var ordentlig ille ute. Og det var blant annet besteforeldrene dine på gården Sagsveen, og du visste at de var hjemme da du så det begynte å rase nedover fjellet. Hvordan var det?
5: Ja, det var forferdelig det. Den stunden, det gikk ganske lenge før vi fikk vite at de hadde kommet seg unna.
0: Ja, hva fortalte de om det som skjedde

0: Alfred Johansen?
1: De hadde hørt et rabalder ute, så gikk de ut for å se hvor det var. Da så de vannet kom ned i lia, rett imot husene, som reagerte fort og kom seg unna. Bestemor løp og bestefar kjørte moped. De visste ingenting før de hørte det rumla og så vannet kom.
0: Mm, og det var enorme masser dette her.
1: Ja, det var enormt.
0: Ja. Du, dette var jo da 17. mai 1976, og denne gården Sagsveen ble lagt under mange meter med stein og leire. Du sa jo du trodde lenge at besteforeldrene dine ikke hadde klart seg. Hvordan fikk du vite at det hadde gått bra?
1: De hadde sett med kikkert fra andre siden av dalen, at de kom seg unna.
0: Og det må jo ha vært en veldig letta gutt på 14 år som fikk vite om det.
1: Ja, det var en lettelse, det. Mm. Det er helt sikkert.
0: Vi skal høre et lite klipp for besteforeldrene dine. De snakket også med NRK.
2: Uvirkelig og opprivende ble det for Martha og Alfred Aasen, som mistet alt de eide.
3: De to på sprang sørover opp i lia. Det var jammen hardt å se at det reiste alt sammen.
0: Ja, det var hardt å se at det raste alt sammen, sa bestefaren din her.
1: Mm.
0: Du, resten av bygdefolket, hvordan fikk de vite hva som hadde skjedd?
1: Nei, det var en dame, en litt eldre dame som var hjemme på andre siden av dalen, som så det kom, så varslet vi henne lensmannskontor, og så gikk det vel varsling derifra videre.
4: Ja, det var jo bare flaks at det gikk bra, og man kan kanskje si at 17. mai redda bygda. Det er 50 år siden nå. Hvordan snakker man om denne hendelsen nå?
1: Nei, det er vel kanskje litt prat om det akkurat nå, rundt 17. mai. Og alle som levde og var oppegående den tida, husker det nå i hvert fall.
0: Alfred, dere redda noe ut fra gården som jo ble total ødelagt, blant annet noen bunadsko.
1: Ja, det var noe som stod opp i loftet. For huset reiste inn til en haug som stod der, så det som var i loftet, det var noenlunde brukbar, en del som hadde redda der, blant annet en gammel rock og noen bunadsko og litt forskjellige småtteri som var på loftet.
0: Ja, og de bunadskoene, de har vært i bruk?
1: Ja, den siste som brukte det var vel datteren min.
0: Skal de ut og gå nå på 17. mai?
1: Nei, det har jeg bunadsko heit i oversikt over, så
0: du skal ikke ha det på deg i hvert fall, Alfred.
1: Nei, det er sikkert.
0: Men du, når du tenker tilbake på denne 17. mai her, er det med grøss og gru, eller er det også med litt takknemlighet for at du fikk beholde besteforeldrene dine?
1: Nei, det er først og fremst takknemlighet for at de klarte seg, og det er noe som et minne fra langt tilbake i tid. Jeg tenkte på i går for å drive og jobbe litt med ved og produsere litt ved oppå der gårdsbruket ligger, så jeg var der i går og jobbet litt, og tenkte noe på det.
0: Mm. Alfred Johansen, tusen takk for at du fortalte historien din her hos oss. 50 år siden altså, 17. mai, redda bygda i Vestre Gausdal, da 3 millioner kubikk med vann og jord og leire raste nedover fjellveggen.

0: Gratulerer så mye med dagen fra Rogaland. Her har morgenen startet med litt regn, men nå begynner det å klarne, og vi er klare for en fantastisk feiring her i Rogaland.
1: Gratulerer med dagen!
2: Her i Alvdal ligger tåka tett over både Månetoppen og Trondfjell. Det er nysnø inne i fjellene, det er skikkelig vårstemning i fjellbygde og Aukrustbygde. Her skal det bli stor 17. mai-feiring, og den er ekstra spesiell år fordi at Solan Gundersen, han feirer 60 år og har funnet akkurat 17. mai som sin bursdag.

0: Ganske så flott.
1: Veldig.
0: Det var Nidarosdomens guttekor, Norge midt til Norge.
1: Mm. Og vi skal til Stokmarknes. Vi nå ombord på MS Finnmarken. Stokmarknes i Hassel har nemlig et rikt korpsmiljø, og korpsbevegelsen i Norge på tur opp. I år fyller Stokmarknes skolekorps 50 år, og der står du sammen med to morgenfugler, reporter Monica White-Martinsen.
2: Ja, og den ene morgenfuglen spiller tuba. Nei, jo, men den andre spiller trombone. Og hun er til og med russ, og hun spiller i Stokmarknes skolekorps. Og Emma Viola Dannenberger, hvordan har natta vært, må jeg nå først spørre?
3: Ja, hallo, god morgen. Den har vært veldig fin. Jeg jo russ i nabobyen og går på skole der. Så jeg har kjørt litt imellom og prøvd å disponere tida sånn at jeg skulle rekke hit et også.
2: Og har sovet litt i natt.
3: Ja, ja, jeg snek til meg noen timer i senga til en venninne.
2: Men nå tropper altså opp i russedress her. Er det lyd i trombonen din da?
3: Det er det.
2: Ja, har du prøvd for å høre? Det var lyd i trombonen, og så er det han Torstein Tendeland, Torstein Johan Tendeland. Hvorfor tuba, Torstein?
4: Den er stor, og den har mørke toner.
2: Men du har spillet en del instrumenter, for du måtte teste litt før du landet på tuba.
4: Ja, det stemmer.
2: Hva du har spillet før?
4: Tromme, valthorn, althorn, baryton, og så tuba.
2: Ja, men er ikke det tungt å være på en tuba hele 17. mai? Og, ja.
4: Den er ganske lang, så det er litt vanskelig å gå, men det er sånn lett metall. Så.
2: Er det lyd i den også, eller?
4: Det er ganske bra lyd.
2: Det får jeg høre. Ja. Hva er det du skal gjøre resten av dagen nå når du nå har vært på NRK først?
4: Så skal jeg fære til Melbo, og så skal vi fære til Stokmarknes som skjer.
2: Ja, og hvordan blir det når dere er ferdige, tror du?
4: Da skal jeg spise is.
2: Ja, og Emma, du er jo med i korps. Hvorfor synes du det er så stas å være med i korps, og til og med troppa opp på 17. mai, selv om du er russ?
3: Jo, altså... Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror store deler av det er jo fellesskapet man har i lag. På tvers av så mange aldre, og også, ja, man blir kjent med folk man kan holde kontakten med resten av livet. Og det er faktisk veldig spesielt å kunne dele musikalske øyeblikk som å plutselig være her på 17. mai. Det er jo ikke noe man kan gå glipp av, selv om man er russ.
2: Gratulerer med dagen, begge to. Og Emma, hun går på musikklinja på Sortland videregående, og trombone er jo instrumentet. Og så ønsker jeg deg også lykke til med trombone, at det ikke blir for tung å bære på.
4: Tusen takk. Det er en tuba.
2: Ja, jeg venter en tuba.
0: Det er så lett å holde styr på alle instrumentene. Men nå fikk vi en god prøve på hvordan det både er å bære på disse instrumentene, men også blåse dem, Ida.
1: Ja, vi må skjenke alle som går i korps en tanke i dag, for det er mye marsjering, og det er tunge instrumenter. Og reporter vi hadde med nå, Monica White-Martinsen, skjønner også nå forskjellen på disse forskjellige blåseinstrumentene.
0: Ja, absolutt, og tusen takk for alle som skal ut og marsjere i dag. Vi gleder oss til å se dere. Vi skal høre Dum Dum Boys vi nå, med Englefjes.

0: Det er jo fortsatt ganske tidlig, men i løpet av dagen i dag så er det mange som skal sveive i gang grillen og dra i gang leker i bakgården. Potetløp, striesekk og boksekasting er de tradisjonelle aktivitetene, men for å hjelpe oss litt nå og kanskje tenke litt utenfor boksen, har vi fått besøk av de mest lekende og spilleglade typene som sosiale medier har å by på, nemlig samboerparet Aslak Maurstad og Martine Hattestad Kveli. Gratulerer med dagen!
1: Gratulerer med dagen!
2: Det er noen store smil. Hvor glad er dere i nasjonaldagen egentlig?
0: Fra en skala 1 til 10.
3: 7 kanskje?
2: Ja.
3: Det, jeg har både feiret 17. mai innenlands og utenlands, så begge deler har gått helt fint.
2: Ja.
3: Så da er jeg vel cirka en 7 da.
1: Men jeg er jo veldig glad for introduksjonen, at du kaller oss det mest lekne og spillglade parret.
0: Det er det ikke det?
1: Jo, eller jeg håper det. Vi elsker spill og lek. Så det kjenner jeg meg igjen i, setter pris på den omtalen.
0: Og en eller annen grunn så trodde vi, Aslak, at du hadde bursdag i dag på selveste 17. mai, men det viste seg at det var bare riktig.
1: Ja, det er ikke sant. Jeg hadde bursdag 10. april, da ble jeg 34 år, men folk må gjerne tro at jeg har bursdag
2: her. Er det sånn at du er såpass glad i 17. mai at du tror den flagger for deg? Har det vært sånn?
1: Jeg har aldri trodd det, nei. Nei, jeg blir ikke løyet til om det. Jeg syntes at 17. mai klødde veldig da jeg var barn, så jeg hadde et litt anstrengt forhold til det å skulle kle på meg, fordi vi måtte ha på bunad, barnebunader og sånn. Så jeg husker vi har et album hjemme med bilder fra barndommen vår, og da er vi på 17. mai, så står det, da har jeg skrevet under, hvorfor er det 17. mai, det klør sånn.
0: Ja, for du har jo en veldig kjent og veldig bunadsglad mamma, Mari Maurstad, og hun har da kledd opp i disse kløde bunadene. Har hun dårlig samvittighet for det, tror du?
1: Det tror jeg ikke hun husker i det hele tatt, at vi mislikte, men nei, hun er utrolig bunadsglad, har 15 bunader, så hun bytter litt på hva hun bruker de forskjellige 17. mai-ene.
2: Er du bunadsglad, Martine?
3: Ja, jeg fikk bunad til konfirmasjonen, har en Lillehammer bunad, som jeg fryktelig glad i. Så jeg prøver å bruke den. Jeg kunne jo ønske at det fantes anledninger til å ha på bunad flere ganger i året. Så bunaden må på 17. mai.
2: Ja.
0: Men bunadsdag, Aslak, det har jo dere laget hjemme hos deg.
1: Vi lanserte den nasjonale bunadsdagen, ja. 17. mars. Da er det den store bunaddagen. Og det er jo litt fint, fordi det er 17. det også. Og så er det 2 måneder før, sånn at man rekker akkurat å finne ut om man har spist for mye, sånn at bunaden ikke passer lenger, og da har man tid til å gjøre noe med den saken, eller sy den ut, eller gjøre de endringene som må til, for at man skal komme inn i den 17. mai.
0: Og dere er kjent fra ulike TV-programmer, altså vi kan jo bare begynne å ramse opp her da, Farmen kjendis, Sofa, Forreder, og Martine, du er musikalartist, og på Instagram så var vi jo innom at dere er veldig populære, også på TikTok, hvor dere heter da Martine og Aslak, og der spiller dere spill, blant annet, og driver og utfordrer hverandre litt. Fortell litt av de som ikke har TikTok, de som ikke ser dere i sosiale medier.
1: Ja, altså vi synes jo spill og lek er veldig gøy, og har lyst til å fylle livet og hverdagen med det. Sånn som mange gjør i dag, og sånn som mange egentlig gjør, og noen kanskje glemmer at det er gøy. Så vi håper jo da at folk vil ta del i moroa, og være med enten bare som tilskuer på at vi spiller, eller også kanskje spille litt selv hjemme. Det være seg brettspill eller andre typer utfordringer i hverdagen.
2: Men hvis vi går til de tradisjonelle 17. mai-lekene, da, det der mer hvis man var innom stri, ja, det var potetløp, og det var å hoppe med sånn striesekk. Altså, er det noe dere driver med også?
1: Ja, vi gjør det nok ikke så mye nå, men vi gjorde det masse som barn.
2: Ja.
1: Det er jo en lekens dag. Det jeg synes er litt gøy med 17. mai er at nå går folk forbi hverandre og hilser på hverandre, selv om de ikke kjenner hverandre, i mye større grad enn alle andre dager i hele året. Så trenger du noen å spille med, eller noen å leke med, eller noen som kan være med for å jevne ut laget i kubb, så er i dag den perfekte dagen å fylle det med fremmede på.
2: Ja, så bare hanke inn noen fra gata?
1: Ja, som bare går forbi og er kledd i bunad, så er det sånn, ok, du, bli med.
2: Ja.
1: Det har ikke så mye å si om man kjenner hverandre fra før eller ikke. Man er med på lek i dag.
2: Martine, hva er dine favoritter av disse 17. mai-lekene da? Har du noen favoritter?
3: Ja, potetløp og sekkeløp. Det er to gode idretter, skulle jeg til å si, greiner. Som er verdsett å gjøre på 17. mai.
2: Ja.
3: Vi hadde jo det i bakgården på Tøyen.
1: Ja, og da kom det en dame forbi. Jeg spiller en grusom karakter I en serie som heter Hvite gutter. Og da spurte jeg om hun hadde lyst til å være med. Og da sa hun, jeg har sett deg I Hvite gutter, og jeg liker ikke karakteren din, så da liker jeg ikke deg. Og da gikk hun videre. Og det var jo litt overraskende, men sånn det tydeligvis å være skuespiller. Ja. Det noen som ikke klarer å skille mellom.
2: Du må
1: mellom.
2: Bruke Martine hvis du skal hanke inn folk.
1: Det det. Hun så søt, det ingen som sier nei til henne.
3: Ja. Nei, men det var suksess det. Og det var jo på Tøyen, rett ved torget der. Det er bare å finne en plass, og så det å ta på seg om du ikke har strise. Så kan du jo bruke søppelsekk. Så det bare å hoppe I vei, da. Og potet, det får du noe tak I på matbutikken. Så det, nei, det morsomt. Det morsomt å leke selv om man har blitt såkalt voksen. Det tror jeg det viktigste.
2: Men hvorfor tror dere at vi litt sånn lekne på nasjonaldagen, da? Det noen spesiell grunn til det?
1: Ja, kan det være at folk beruset? Vet ikke. Jeg kan ha noen saken dere. Og så det jo barnas dag, da. Det jo ja. Det som litt sånn flott med Norge, at vi har kombinert nasjonaldagen og barnas dag. Så I stedet for å vise frem militæret vårt, så viser vi frem barna våre, viser frem fremtiden vår. Og barn jo naturlig mer lekne enn voksne, så kanskje det har noe med det å gjøre. Vi egentlig en som art lekne.
0: Hvis vi går tilbake til Vinstra, til barndommen, jeg må tilbake til det, Martine, for du fra Vinstra. Hvordan var dine barndoms 17. mai der?
3: Nei, det var å gå I tog, og I motsetning til her I Oslo, så får du lov til å gå I tog hvert år. Og da var det å gå fra skolen også til Vinstrahallen, da, som var samlingspunktet, og der var det leik og kake og korpsmusikk. Og så var det russetog, og da var det om å gjøre å finne seg den beste plassen, hvor det var litt grann av plass, så man kunne springe frem og tilbake, og så var det å sanke russekort for harde livet. Og så selvsagt å klemme I seg så mye is som overhovedet mulig, og skryte til venner at jeg har greid å ete 7 is. Ja.
2: Kunne legge på litt også, da.
3: Ja, ja.
0: Det høres ut som en drømme 17. mai, men likevel så var du litt misunnelig på de barna som gikk I hovedstaden I tog.
3: Å ja, det å gå forbi kongen og veive, det misunte jeg, men fordi jeg har blitt voksen og kan gjøre nesten det jeg vil, så har jeg tatt turen til sentrum når jeg var student, og da gikk jeg etter alle skoleungene, og så vinket jeg til kongen. Så en drøm har gått I oppfyllelse der, altså.
2: Og det var jo hverdagslig for deg, Aslak, dette her. Det gikk I forbi slottet noen ganger, dere, I skoletoget.
1: Ja da, jeg har tørslet forbi der, vinket til samtlige kongefamiliemedlemmer.
2: Ja.
1: Titt og ofte.
2: Du klødde og du vinket.
1: Jeg klødde og vinket, og så gikk jeg og spiste is etterpå.
2: Ja.
1: Og da var det sikkert 7 jeg også sa, selv om det kanskje bare var 5, hvem vet.

0: Lover hørte vi med Bit av meg.
1: Mm-hmm. Og så det også mange av dere som sender oss meldinger og synes vi fryktelig hyggelige da. Og det bare å gjøre i NRK Radio-appen. Greta har gjort det og skriver god 17. mai fra Vestfold sentralsykehus i Tønsberg. Verdens beste sted å være nå. Gratulerer med dagen, skriver Greta. Antagelig også kanskje på jobb i dag, som mange jo En hilsen har vi også fått fra Jon Arne. Han i Årgjeng i Sverige, og han skulle ønske at han var i Norge, men han gratulerer alle nordmenn i Sverige faktisk i dag med nasjonaldagen i Norge.
0: Ja, det ikke alltid så lett å vite hvor ting Du kan jo skrive om det til oss også på en melding hvis du ergrer deg og leter etter noe akkurat nå. Jeg har lett etter bilnøklene veldig grytil i dag morges. Fant de ikke.
1: Nei, men du jo her.
0: Jeg her, men jeg ble ekstra stresset for akkurat da jeg fikk melding av deg, Ida. Da sto du og skiftet til bunad, så veloppdragent og var klar. Og det jo når ting borte. Man gjerne skulle ha kjent en klarsynt. Og jeg tenkte nå, kanskje vi kan lære noen teknikker, for vi skal få spesialhjelp nå. Av hele Norges diva, Lilly Bendriss. Gratulerer med nasjonaldagen!
2: Du, tusen takk!
0: Du, hva oppskriften på en perfekt 17. mai for deg?
2: Åh, det jo... For det første må jeg jo bare si at det... Maten, altså marsipankake og champagne, det liksom det hører med, og så litt reke og i det hele tatt litt sånn festfrokost da. Men nå, de siste årene har ikke det blitt så mye av det, for jeg har rett og slett dratt ned til byen og gått på Grand Hotel. Og der har det jo da vært mat og champagne og alt du kan tenke deg. Så det blir greia mi i år da. Så nå det jo tidlig en dag, og det jo fryktelig å gå gjennom byen. Så mine høyhelte sko, de ligger i en vegg, og så skal jeg ta de lavhelte frem og komme meg gjennom byen bort til Grand Hotel.
0: Ja, for
2: Men altså, de gode venner, god mat, stemning, at det, å se på barnetoget som bare er helt fantastisk vidunderlig. At vi hvor heldige vi som bor i Norge.
0: Mm. Og du sier høye hæler, du har ikke på deg bunadsko. Lilly Bendriss har ikke bunad, eller?
2: Du, Lilly Bendriss kommer aldri til å ha på seg en bunad. Aldri, nei.
0: Hvorfor ikke det?
2: Det er ikke meg. Nei, det er rett og slett ikke det. Da tar jeg heller på min kaftan igjen.
0: Ja. Du, mye på 17. mai jo bare ute og lufter seg en gang i året, ikke sant? Vi har søljer og bunadsko, flagg og slipsnål og hosebånd og sløyfer, ikke sant? Og det har jo en mystisk tendens til å forsvinne både tidlig på dagen før man skal ut, men også i løpet av dagen. Kjenner du deg igjen i det?
2: Ja, det litt sånn panikk, for at jeg skulle jo hatt den, og hvor den, om det ikke sølger, så det andre ting som jeg var sikker på lå der. Men altså, det jo en av de tingene jeg skal være mester i, det, å finne det som bortglemt, men det ikke alltid det sånn, for når du blir stresset, så lukker du døra for den delen av hodet ditt som henter frem og finner ting.
0: Ja, nettopp, så man må ikke være stresset. Men nei. Du holder jo sånn kurs i intuisjon rundt om i landet og sånn. Det mulig å lære seg?
2: Ja, selvfølgelig det. Det man må gjøre da, å sette sin

0: her akkurat nå. Vi en 300 personer rundt hovedstangen her nå, med Eidsvoll Verk Musikkorps, med speideren som står klare, og et interessert publikum. Vi klare for flaggreising i hvert øyeblikk nå.
1: Ja, det må såpass mange til på Eidsvoll for å få flagget.
0: Absolutt, alle skal med.
1: Ja, hva det viktigste å tenke på når du heiser flagget på nasjonaldagen?
0: Ja, altså det veldig forskjell på om du gjør det privat eller i mer offentlig sammenheng. Og litt sånn offisielt så skal man i hvert fall ikke la det touche bakken. Så det viktig å på en måte ha litt luft under vingene, for å si det sånn, for flagget. Og heise det, koble det på i god tid, og heise det rolig.
1: Ja.
0: Og sånn som det her på Eidsvoll, så har vi jo Anita fra Eidsvoll Verk Musikkorps, som spiller opp revelje, og det gjør det jo at man må passe på at man trekker flagget opp i takt nærmest med reveljen.
1: Dette går jo på rutine på Eidsvoll, regner jeg med, men det har vel vært litt øving i forkant?
0: Absolutt, det var korpset, det øver ukentlig, men jeg vet at speideren var i hvert fall på onsdag kveld og i går kveld også.
1: Og så må vi jo rette fokus litt mot de historiske personene også som var på Eidsvoll i 1814, Bård Frydenløn. Altså, vi har jo sett noen sånne små historier på Instagram, Kaja og jeg, blant annet om menyen. Altså, det var tre retters hver dag under forhandlingene.
0: Ja da, de fikk mat, absolutt. Problemet var at det var ikke alt av råvarer som var tilgjengelig, slik vi har i våre dager, så det ble litt ensidig diett, det var eneste. Og særlig da hovedretten, som jo var kalv. Og det er mange som, ja, det er en prest i Telemark som heter Grøgaard, han skrev 6 måneder etterpå til et brev til Nikolai Wergeland, faren til Henrik, og sa at han har enda ikke orket å spist kalv igjen, for han var så lei det etter all kalvekjøttet på Eidsvoll Verk.
1: Det var noen uker med kalv.
0: Absolutt.
1: Ja. Og så var det jo også sånn at det var ikke nok rom til alle Eidsvoll-mennene, så man måtte dele seng, noen av dem også.
0: Ja, det er i hvert fall i begynnelsen så var det noen som måtte det, men jeg tror det fordelte seg rimelig greit etter hvert. Noen måtte ligge anføttes i starten, men de fikk litt bedre logi etter hvert. Men det er ikke så mange klager på det. Det er noen klager på vegne av andre, som de mente kanskje var litt høyere på strå og burde hatt litt bedre sengefasiliteter, men stort sett så var de fleste fornøyde med det.
2: Var det noen som klagde på lukta, eller det var jo litt sånne lite sånn hygienefasiliteter der lukta?
0: Ja, det var hygienestandard var nok så som så i 1814, men så det må nok ha vært ganske interessant å sitte da 112 personer inne i Rikssalen. Men det er ikke så mye klage på det heller egentlig. Det er maten får en del klage på, det er jo mer til sånn politiske motstandsklager, det er vel mer det som går igjen, i hvert fall i de kildene vi kjenner til.
1: Ja, det er bedre forhold i dag, det kan vi si. Hva skjer på Eidsvoll videre i dag?
0: Jo, nå det jo selvfølgelig flaggeheising og taler rundt omkring på bautene her på verket. Så det barnetoget som kommer i klokka 11. 8000 personer venter vi i parken da, det blir svære greier. Og så det selvfølgelig kveldsprogrammet, hvor vi da har Ine Eriksen Søreide og som hovedtaler, og Onkel P som hovedartist. Da venter vi også en 7-8000 også i parken da, så det blir store ting.
2: Vi kan røpe her at hovedtaleren på Eidsvoll skal først ta turen innom oss i Gratulerer med dagen i NRK P1 også. Inn-Marie Søreide Eriksen kommer hit også.
1: Skal trene litt her.
2: Ja, vi skal trene litt på talen og høre hva det hun skal fortelle dere.
1: Ja. Du, Bård Frydenløn, nå har du ting å gjøre. Nå skal vi ikke oppholde deg lenger. Direktør, altså for Eidsvoll 1814. Ha en fin dag videre, Bård.
0: Du også, Ida. Ha det fint.
1: Ha det fint. Det var altså Eidsvoll, det Kaja, som i rute da, hørte vi, til flaggheise klokka 8. Du også i rute? Har du sagt til dem der hjemme at det på tide å få opp flagget?
2: Ja, det har jeg absolutt gjort, og jeg har gitt beskjed. Jeg har glemt å ta mozzarellaen ut av fryseren. Den må ut, umiddelbart.
1: Veldig viktig å få med det også. Vi skal slippe til Trond-Viggo Torgersen, frem til nyhetene.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Bulgaria og Dara med låta Bangaranga gikk til topps i finalen i årets Eurovision Song Contest i Wien. Og det historisk, forteller kulturreporter Linda Maria Fedler.
1: For første gang siden de ble med i Eurovision Song Contest i 2005. Og så ble det jo en slags reprise av fjoråret her, hvor vi så at det var sto mellom Israel nok en gang.
0: For det ble dramatikk til slutt. Under poengopplesingen stod det mellom to land, Bulgaria og Israel. På forhånd var det knytt spenning til Israels opptreden på grunn av krigen. Det var massiv buing i salen da programlederne las opp resultatet for Israel og artist Noam Bettan. Etter jurystemmene lå landet på en åttende plass, men Israel fikk tredje flest publikumstemmer og enda som nummer to. Noreg og Jonas Lov enda på 14. plass, og han innrømmer at han merket dramatikken under opptellingen.
2: Det tror jeg hele rommet gjorde, og jeg tror på veldig mange måter det var utrolig viktig at Dara vant, ikke bare fordi at hun fortjener det, men ja, av andre grunner også, som var veldig tydelig i både sal og sikkert hjemme i de mange land, kan jeg tenke meg.
0: Politiet stoppet i morgentimene en mindreårig gutt bak rattet på en buss på E39 i Kristiansand. Gutten var først observert i bussen i Grimstad, det var ingen andre ombord. Ifølge politiet bussen stålen på Østlandet. Gutten ble teken hand om av politiet og barnevernet. Utenriks nå, 12 mennesker ble drept i droneangrep i området rundt Moskva i Russland i natt. Det melder lokale styresmakter, skriver nyhetsbyrået AFP. Guvernøren i området omtaler angrepet som omfattende. Ukraina har ikke uttalt seg om angrepet ennå. Wes Streeting, tidligere helseminister i Storbritannia, vil utfordre statsminister Keir Starmer dersom det blir en lederkamp i det britiske partiet Labour. Utsegnet kommer få dager etter at Streeting gikk av, og oppmoder Starmer til å legge frem en tidsplan for når han skal gå av. Hei, Matt. Det må sikre bunadsølet dere. Det oppmodingen fra bunadsekspert Ellen Øverland i Heimen Husfliden på nasjonaldagen i dag. Bunaden særlig utsett når han blir kombinert med 17. mai-feiring, alkohol og dårlig dømmekraft.
3: Det er jo det folk mister oftest, det er jo søljer eller selve vesken som hører til bunaden. Når du tar på deg sølvet på morgenen, vær nøye med å feste det ordentlig, bruk den sikkerhetsgreia som på baksiden. Og så vesken kan du feste en ekstra sikkerhetsnål. Vi lager mye nye bunadsvesker, for å si det sånn. Det er de som blir borte på 17. mai.
0: Sa Ellen Øverland i Heimen Husfliden. Gratulerer med dagen, og ha en god 17. mai. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
4: Gratulerer med dagen!

0: superhiten til Daniel Kvammen, det der du fortjener en som meg. Her gratulerer med dagen I NRK P1.
1: Ja, for morgenfesten fortsetter her. Det Kaja Figenskau og Ida Kjøstelsen som sitter her frem til klokka 12 altså I dag. Og vi har nå fått I oss en liten snitte og en kopp kaffe.
0: Åpne en brus også, ja.
1: Ja, du har tatt deg til rette.
0: Ja, mange nok I gang med å forberede koldbordet til gjestene akkurat nå. Og det skal jo være litt tradisjonsmat på bordet på en dag som dette, Ida. Mm. Straks så får vi besøk av en kjøkkensjef på en av restaurantene her I Oslo, og han mener mye bra av maten vi spiser på 17. mai, men vi kan jo få noen tips om hvordan vi kan piffe det opp litt mer.
1: Ja, og imponere litt ekstra på en dag som I dag. Og en annen nasjonalskatt kommer også innom oss her om litt. Sissel Kyrkjebø nemlig på vei, med en rykende fersk utgave av nasjonalsangen. Og det ikke så greit å lage en rykende fersk utgave av nasjonalsangen, fordi at det veldig mange som litt konservative der, og som har et spesielt forhold til sangen, så man må være litt forsiktig.
0: Selv når det gjelder Sissel Kyrkjebø også?
1: Ja, selv med nasjonalskatter.
0: Skjønner, her det bare å sitte rett I ryggen. Vi får masse meldinger inn I appen NRK Radio, og det kjempegøy, blant annet fra Embla. Student I Amsterdam, og jeg og kjæresten Eli på vei til Rotterdam for å feire med den norske sjømannskirken. Gratulerer med dagen til hele Norge, og spesielt min fine familie. Savner dere masse.
1: Mm. Og det flere som ute av skjærs. Det nemlig også noen som på filmfestivalen I Cannes. Gratulerer med dagen fra en delegasjon på denne flotte festivalen I langs blåkysten, får vi si, den nydelige kysten av Frankrike. Det hyggelig også å ha med filmfolket I dag.
0: Så det Arvid som skriver gratulerer med dagen, sender en spesiell hilsen til kongen. I dag kan han sitte trygt på balkongen. Jeg behøver ikke å engste meg for at han faller. Jeg har pyntet mine rullatorer, skal ta en runde ut I egen gate. Hurra for 17. mai, skriver Arvid.
1: Og så det Gro som melder seg på og skriver gratulerer med dagen fra Lesjaskog I solskinn. Sitter I kajaken og nyter blikkstille Lesjaskogvann. Jobben kaller I EFTA, står det her. Og det mange som skal på jobb I dag, og det jo fantastisk hvis man kan nyte morgenkvisten I en kajak da, på et nydelig vann.
0: Og her det filmdivar og skuespillere kanskje som har skrevet en melding til oss. Gratulerer med dagen fra en delegasjon på filmfestivalen I Cannes.
1: Ja, det flere fra Cannes altså. Så det ordfører Rune som skriver talen klar I hodet. Noe skal ned på papiret mellom flaggheisinga 8 og frokost klokka 9. Dette har blitt tradisjon, og jeg gleder meg til dagen videre.
0: Og så har vi fått en melding, født oppvokst I Norge, og så norsk som man kan få blitt. Men fra et hjem som aldri indoktrinerte meg med kjærlighet til 17. mai, da det utrolig fint å være med på å lage 17. mai-feiring for andre I stedet. Derfor frivillig på et av landets krisesenter I dag. Gratulerer med dagen til alle sammen.
1: Det altså bare å fortsette å sende oss meldinger, gå inn I radioappen. Det veldig hyggelig å få vite hva du gjør akkurat I dag. Du begynner å bli sulten, Kaja, eller etter hvert?
0: Ja, alltid litt sulten, jeg. Litt sånn småfysen.
1: Klar for noen gode tips på hvordan du imponerer?
0: Absolutt. Bunaden, den passer fortsatt.
1: Ja, det bra. Først blir det Maria Solheim.

0: Sammen med deg var dette her med Maria Solheim.
1: Og de sitter her sammen med meg, Ida Kjøstelsen.
0: Kaja Figenskau.
1: Du, vi må ha med noen meldinger her, for Isak skriver at for 8 år siden feiret vi 17. mai med Frida på 10 dager. Da fikk vi melding lest på radioen. Nå Frida 8 år, og hun har en lillebror på 5. Gratulerer til alle barn i Norge. Hilsen fra Skøyen i Oslo. Og så må vi ha med en 12-åring altså, som har skrevet melding til oss. Det mulig at frokosten ferdig spist nå, men han skrev for litt siden: «Hei, jeg sitter og spiser frokost sammen med familien før vi skal gå tog i byen. Hilsen Lars, 12 år.»
0: Åh, bra. Det garantert mange som i gang med nettopp dagens første måltid. Kanskje har man stått opp ekstra tidlig for å forberede, og så gjestene på vei. En som skal på frokost etter han har vært her, men som rekker altså å komme innom oss, kjøkkensjef på restauranten Smalhans her i Oslo, Sebastian Unnheim. Det må jo være utrolig deilig for deg da, å få frokost servert i dag og ikke lage den selv.
2: Ja, det ganske fornøyd med det.
0: Ja, for det ble sent i går.
2: I går ble det ganske sent. Det mye forberedelser før 17. mai, det en travel dag.
0: Og når man driver restaurant, så det ekstra.
2: Ja, absolutt.
0: Vi har jo invitert deg, Sebastian, for å snakke litt om tradisjonsmat og kanskje koldbordet som mange inntar på nasjonaldagen. Hva synes du om det tradisjonelle koldbordet?
2: Jeg synes jo vi skal beholde mye av det vi vant med. Det jo tradisjon for en grunn, det det vi burde kjøre på med. Men det jo alltid nice å piffe det opp litt, imponere litt, det skader aldri.
0: Ja, hva det nice å ha på bordet da? Hvordan skal vi piffe opp for å imponere litt ekstra?
2: Nei, altså det som vanlig å ha med, det jo roastbiff, litt eggerøre og alt det der. Men si laksen da, for eksempel. Piffa den opp med en litt ekstra, nei, kjør på med en saus. Trenger ikke være så mye spesielt. Du kan ta... Bland litt olivenolje, litt sennep og eddik. Tøm det på toppen. Ja. Blir det ganske good.
0: Oi, det hørtes godt ut. Og hva med eggerøra da?
2: Den pleier jeg å ta litt brunet smør på. Karamellisere det, putter det godt i panne. Så når eggerørene er ferdig, tar en skjei, drysser over det. Gjerne topper med litt mandler for god konsistens, så blir det ganske nice.
0: Men blir det ikke litt brun da? Blir ikke eggerøra litt brun?
2: Nei, det går helt fint.
0: Ja, ok. Ser du, noterer deg...
1: Jeg skriver ned, så blekket spruter her. Men altså, hvordan vet man at sukker karamellisert?
2: Nei, hva sa du nå?
1: Ja, for da, hva det du karamelliserer? Du,
2: smør,
1: løk?
2: Nei, smør.
0: Smør,
2: ja. Så de tar og legger det i en skjele.
1: Så smør kan karamelliseres?
2: Ja, du legger det bare i en skjele på høy varme, så lar du det bare stå og kose seg. Først vil det begynne å skumme seg. Da det bare viktig å følge med, for det ganske høy temperatur. Følge med, rører litt rundt i en skjei, se etter riktig farge. Den skal være typ nøttebrun. Ja, og det er egentlig bare det. Ja. Ganske digg over, så får du litt mer fyldig smak på eggerøren.
1: Ah, dette var helt nytt for meg i hvert fall. Jeg var helt klar nå for både løk og sukker. Ja, bare smør, altså, som en sånn liten ekstra piff, ja.
0: Men er det også noe du tenker at man kan tilføre dette koldbordet? Vi har jo vært innom det tradisjonelle. Det jo eggerøret, laks, det noe skinker. Er det noe man kan tilføre som man ikke visste man ville ha?
2: Altså, det handler jo, altså, for min del da, så det bare å legge til det lille ekstra til de rettene vi har for 17. mai. Skal vi fortsatt smake 17. mai, så jeg synes det noe vi burde tenke på sånn sett. Men bare små ting som gjør store endringer, rett og slett. Si for eksempel en potetsalat, tilfør litt crunch, for vi er bare vant med poteter, sant? Mikser de i boller med litt godsaker, og så det den konsistensen som det. Men ta på litt sprøtt, så får du litt annen tekstur på retten, eller elementet da.
1: Ja, hva kan det være da, som sånn crunchet sprøtt?
2: Nei, si, du kan, hvis du har tid, så kan du lage en chips på bare potet, på jordskak, masse forskjellig. Ellers kan du gå innom butikken, kjøpe litt sprøløk, topp opp på toppen. Så det trenger ikke være så komplisert.
0: Krutonger?
2: Krutonger, absolutt.
0: Ja. Hva med grønnsaker da, som i sesong nå?
2: Nei, asparges, det jo dritkult. Det skal jeg kjøre masse av i dag, så nå står vi snart på jobb og renser ganske mye asparges. Så har dere jo kål, det også veldig gøy, rett og slett.
0: Og trendy?
2: Og trendy, absolutt.
0: Og billig?
2: Ja. Og veldig billig. Jeg synes kål, det er kanskje noe, det er veldig, veldig gøy. Det blir jo veldig, det er sett på som en, hva skal jeg si, tung vinterråvare. Som det egentlig ikke er. Det er akkurat nå. Kjør på med noe spisskål, hiv det på grillen, ha på igjen smør, litt salt og sitron. Det blir ganske godt.
1: For grillen jo også et stikkord på en dag som dette. Mange som skal prøve seg på det. Pølser jo liksom sånn tradisjonsmat på 17. mai, men for at ikke det skal bli for kjedelig, hva kan man gjøre der for å gjøre det litt artigere da?
2: Pølser, altså som du sier, det blir fort veldig enkelt. Folk kjører på med sennep og ketchup, ferdig. Tilbake til potetsalat. Kjør på med det. Rekesalat, Ellers kan du lage...
1: Ja. En kålcrunch?
2: En kålcrunch, det kan du også lage. Ja, ja, kålslå, kjør det på pølser.
0: Og det godt. Mm. Ja. Og til sist så må vi innom desserten. Iskrem står jo i fokus i dag. Ja. Hva dine favoritter?
2: Mine favoritter, altså på 17. mai, det har vært veldig mye vaniljeis. Veldig mye jordbær-sorbet og bringebær. Så det jo som... Det går veldig mye vanilje, altså. Mm. Veldig mye vanilje.
0: Rene, enkle smaker. Ja, det kan jo ikke bli feil.
2: Nei, absolutt ikke.
0: Det deilig å høre at det ikke er så komplisert. Nå har vi en kokk her som sier at jordbær og vanilje, det holder i lange baner.
1: Altså, du ser nå på en som synes det komplisert å varme smør. Ja. Karamellisere smør. Så jeg vet ikke helt det. Men dette blir en lang dag for deg.
2: Ja, det blir det. Det blir en gøy dag. Jeg skal feire med måte og servere alle gjestene og satse på at de blir fornøyd.
0: Ja, og så skal du bli servert frokost. Du skal ta en liten dupp på sofaen hjemme hos de vennene dine, har du sagt.
2: Ja, riktig.
0: Ja, så blir det en god og lang arbeidsøkt etter det. Tusen takk for at du var her og inspirerte oss, Sebastian Undheim. Nå må du hygge deg i dag.
1: Vi skal marsje ut her nå.
0: Ja, du skal få med deg en mars.
2: Ja, nydelig.

Dagen før dagen her i Trondheim så regner det, men det stopper oss ikke fra å møte en konduktør og en gjeng med russ litt senere i sendingen.

0: Oslo Filharmoniske Kor med Gud signe vårt dyre fedreland. Mm.
1: Barn som går I tog I Asker kommune opplever jo en liten bonus, Kaja, det kan vi vel si, og du har jo opplevd nettopp det.
0: Oppvokst I Asker, og det å gå rundt Skaugum og vinke til kronprinsparet, det veldig stas. Da det verdt å stå opp kjempegrytidlig, for det gjør alle barna I Asker. Litt sånn halvsøvnige på bussen til Skaugum, men det absolutt utdeling, ja.
1: Alt for å gå rundt der, ja. Vi skal til kollega Kristi Marie Skreden, og på Skaugum I Asker, der altså barntoget passerer kronprinsparet og prins Sverre Magnus, står på trappa med hunden. Har jeg sett Kristi Marie, jeg lurer på meg heter Molly Fiskebolle, stemmer det eller? Molly, det det?
2: Ja, Molly Fiskebolle på plass nå roper publikum på plenen hurra, hurra, hurra talen akkurat ferdig og nå det nasjonalsangen hør litt grann på dette

0: skal snakke litt stille i og med at det nasjonalsangen som blir avspilt, eller som blir sungen her på Skaugum nå. Kronprinsfamilien står på trappa. Det kronprins Haakon i askebunad. Det prins Sverre Magnus i grå trøye, drakt ifra Øst-Telemark. Og kronprinsesse Mette Marit, som i dag ikke har tatt på bunad. Hun har kledd seg i ullkåpe, og hun har pustehjelp. Hun har oksygenkateter i nasa og en stol hun kan sitte på når det blir for mye. Det har vært litt usikkerhet knyttet til om hun kunne være med, ha helse til å være med. Hun har jo den alvorlige lungesykdommen. Men kronprinsessa er altså med. Hun har droppet bunaden. Kanskje det er et tiltak for å spare på kreftene. Men hun har møtt opp i dag for å helse barnetoget, som nå spiller opp. Og toget nå begynner å gå gjennom tunet. Det er Asker musikklag som spiller, og det er Heggedal skole som er første skole som går i toget som passerer tunet av Skaugum.
1: Så er det en som mangler på trappa på Skaugum. Det er prinsesse Ingrid Alexandra, som vel er godt i gang med feiringa utenlands. Fortell litt om hva hun foretar seg i dag.
0: Ja, prinsessa er kanskje i hvert fall ferdig med den offisielle delen av feiringen allereie. Hun har vært på den norske feiringen i Sydney. Student som hun er i Sydney, så har hun vært der og gått i tog og hørt på tal og gjort alle de tingene. Så har hun sendt til Helsingheim, der hun sier på kongehuset ennå da at hun lengter litt ekstra hjem, men synes det er fint å få feire i Sydney. Så gratulerer om folk med dagen. Men her på Skaugum, her er familien henne ute og møter folk, og også mormor ser jeg nå, Marit Tessen, også med på feiringen her ute.
1: Og så er det altså, som du sier, en kronprinsesse som er alvorlig syk, men som også har hatt en annen oppladning enn ellers med...
0: Jeg hører så mye kortsliv her, at jeg hørte ikke spørsmålet. Kan du gjøre det?
1: Nei, det skjønner jeg. Det er, som du sier, Kristi Marie, en kronprinsesse som er alvorlig syk, men som også har hatt andre vonde opplevelser dette halvåret siden jul. Kan du merke det på stemningen på noen som helst måte på Skaugum i dag?
0: Jeg var jo litt spent på det, om det kom til å være færre folk, eller om det kom til å være en skepsis her. Men nei, det er ikke det. Det er fullt her. Alle 580 tilgjengelige plasser har blitt tatt. Folk roper hurra og smiler og vinker til kronprinsfamilien. Det har vært et veldig, veldig tøft år for kronprinsfamilien, og med sykdommen til kronprinsessa, som har blitt så mye mer alvorlig, og denne Epstein-vennskapet som har gjort at kronprinsessa har falt i unåde hos mange. Det er mange som strever med tilliten til henne. Men i dag er det 17. mai, barnetog og feiring av demokratiets hotell, og ikke fokus på det.
1: Det hører vi at det er god stemning på Skaugum. Takk skal du ha, kollega Kristi Marie Skrede, som også oppdaterte oss på barntoget på Skaugum, som også da Kaja Figenskaug i sin barndom har deltatt i.
2: Ja, og vi kan jo ta med at det er en prominent gjest som venter ute i forrommet vårt nå. Jeg ser Sissel Kyrkjebø i en nydelig Bergens bunad. Hun kommer straks til oss, Ida.

av Hilde Selvikvåg var dette her med sangen Karusell. Vi skal tilbake nå til et lite hotell rett ved Sognefjorden, for vi var med på å vekke opp Anne-Beate Eikås Hovland. Eller, du var jo våken.

0: men du åpnet opp denne fantastiske utsikten for oss. Du på Kviknes Hotel, og nå hører jeg det bestikk som går i tallerkener bak deg. Du har gått ned i frokostsalen. Har du blitt kjent med noen?
1: Ja, om jeg har eller, for det jo ikke bare folk i bygda som får med seg 17. mai-feiringen i Balestrand i dag. Her også en del turister da, som her, og som da vil få med seg både feiring og det som hører med. Jeg står akkurat nå og skuer ut over Sognefjorden som glitter. For sola den skinner og det full blomstring ute, men jeg jo litt nysgjerrig da, på hva disse her turistene tenker om det å ha ploppet midt opp i en av de aller største feiringene vi har her til lands, og jeg har funnet en gruppe med briter som sitter her og eter frokost som jeg skal forstyrre frokosten der bittelitt da. Good morning guys!
2: Good morning!
1: en gratulerer med dagen.
2: Oh, this is the happy birthday. Can I say it in English, please? Happy
1: yes, birthday. Yes, you can.
2: Happy birthday to all of you. Yes.
1: Thank you so much. You are here on holiday, but today you will get to experience the 17th of May, right?
3: We will indeed. Constitution
1: yes.
3: Day.
1: Yes. Are you... Thank you so much. Wow, very, very good. Are you planning on celebrating?
3: Oh, yes, we'll join in with all the celebrations, well, what we can, yes.
1: What are your plans?
2: We're going to meet in the square down here where the students actually sort of run up. We'll love that, with all their boiler suits in. But we don't have anything like that. So, and then up on the green where they're having the speeches and, by the statue. Love it. I just love seeing you all dressed up in your costumes and your regional costumes.
1: Oh, thank you so much. Jeg har jo, for alle dere som ikke ser, men bare hører på, jeg har jo altså bunad på meg. Det en Sunnfjord bunad, og det vil jo disse her turisterne mest sannsynlig få se ganske mye av i Balestrand her i dag. But I was just thinking today, when we walk around, we say gratulerer med dagen to each other. And you already practiced a bit on that.
3: Right, I looked at Google.
1: can we do a little practice then? So if you meet me later today, you can say, I say gratulerer med dagen.
3: Gratulerer med dagen.
2: Gratulerer med dagen.
1: Perfect. Wow, amazing. Okay, have an amazing day today and join in on all the celebrations, and I will let you get back to your breakfast. Thank you, thank you. Og her på Kviknes Hotel, det jo et veldig flott, ærverdig sveitser hotell, og frokostsalen, den stor, og den begynner å fylle seg opp da med folk som skal få i seg frokost. Men det krever jo litt organisering, og det en mann som står bak det her hotellet. Det deg, Sigurd Kvikne. God morgen.
4: God morgen, og gratulerer med dagen.
1: Og gratulerer med dagen. Du har også pyntet deg i riktig stil i dag.
4: Selvfølgelig.
1: Ja. Fortell oss hva du har på deg.
4: Jeg sogner bunad når det 17. mai, vet du. Det påkrevd.
1: Ja, det det. Nydelig, nydelig bunad har du på deg. Og på det her flotte hotellet ditt, hvordan det å feire 17. mai her?
4: Nei, det jo stas når du vakner opp til sol og flott vær, i motsetning til hva værmeldingen sa, så det jo sol i dag. Så det en god følelse da. Og så det jo, jeg må jo si at du gjør deg noen tanker om hvor heldig vi så får lov å bo i dette landet.
1: Ja, hva slags tanker gjør du deg da?
4: Nei, du vet, verdenssituasjonen, alt det som skjer rundt omkring, og så jeg med på denne pletten her, i fred og ro, og alle har det bra.
1: Det lett å bli takknemlig da, he?
4: Ja, veldig.
1: Men du, på det her flotte hotellet ditt, så det jo masse turister nå, men jeg vet også at her har vært en del ganske celebre gjester opp igjennom, fordi framfor oss her så det altså et bord og bilde av ganske mange kongelige. Hvor mange kongelige det du har hatt på besøk, eller ikke du da, alle av deg, men opp igjennom tidene her?
4: Nei, altså, jeg tenkte på det i sted at siden 1905, så har vel alle kongene av Norge vært her. Ja, så Håkon og Olav og Harald og kronprinsen har jo vært her også, selvfølgelig. Og så det jo en del som jeg ikke kan fortelle om, som hemmelig.
1: Ja vel, det dårlig gjort å si.
4: Ja, men sånn det i hotellverden. Det ikke lov. Det noen som skal være inkognito, vet du.
1: Ok, da vi får bare godta det. Men du, det noen av deg som har feiret 17. mai her?
4: Det tror jeg ikke.
1: Nei.
4: det tror jeg ikke.
1: Da gjenstår det på den bucketlista.
4: Ja, det tror jeg foran Håkon får pitla seg bort her, tror jeg. Ja.
1: Vil du sende han en formell invitasjon nå?
4: Ja, hjertelig velkommen. Kronprins Håkon og... Nei, så der må de bare komme.
1: Der har vi det. En offisiell invitasjon da, til Kviknes Hotel her på 17. mai. Og ellers da, så skal nå vi kose oss greit i dag, vi som allerede er her. Og alt ligger til rette for en skikkelig, skikkelig flott 17. mai-feiring herifra Balestrand i Sogn og Fjordane.
0: Åh, det hører vi. Dette her blir en drømmedag for reporter Ann Beate Eikås Hovland.
5: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: så at alle studentene, de har jo kommet litt med litt sånne morsomme innslag i toget, vil jeg si.
1: Oss, ja. Og det borgertog for voksne?
0: Ja. Borgertog, det jo også, der går jo de flosshatt og ja, sorte drag, og lange, de er 17. mai-sløyfen, de skal være så lange at de nesten går ned i bakken.
1: Ja. Så.
0: Og så det jo veldig, jeg husker det var, nå er det dessverre en stund siden jeg har vært i Bergen på 17. mai da, men det husker jeg det, at det var veldig stort da, når så brann kom. Og så sto bare folk og klappet når de, etter hvert du kunne høre at nå kom fotballaget brann, de var på vei, for da spredte denne her applausen seg oppover gaten. Det synes jeg var litt rørende nå da.
1: Ja, for du jo litt, vi skal jo snakke litt fotball med deg også, Sissel. For om nøyaktig en måned så spiller jo Norge sin første kamp i VM i USA, i Boston. Hvor godt skal du følge med på det? Du nevnte jo brann nå, men dette jo enda større vel?
0: Dette jo kjempestort. Altså, det veldig stort. Og jeg er ikke sånn som sitter og nistirrer på fotkampen, fordi jeg blir veldig fort engasjert, og noen ganger blir jeg litt sånn redd, så at det skal gå galt.
1: Fordi du ser?
0: Ja, jeg blir så engasjert at så må jeg liksom gå litt ut, og så når jeg så det hører at det veldig jubel, så kommer jeg løpende inn. Så noen ganger kan det bli litt for spennende å se fotballkamp, men det jo fordi følelsen med, da. Og fotball og musikk, det følelser, og ja, så jeg gleder meg enormt til den kampen. Det blir så spennende.
1: Og så gleder vi oss enormt etter hvert også. Vi skal spille den nye VM-låta sammen for Norge, og der du helt sentral. Fortell litt om den låta.
0: Altså, det er jo Nicolai Ram og Markus Neby som har skrevet den, og det er en sang som bare, det sammen for Norge. Det masse flotte artister med, og ja, altså, jeg har akkurat fikk sett videoen når jeg var på vei opp her nå. Og det bare sånn, man bare kjenner, man blir bare så utrolig glad. Jeg tenker liksom, åh, denne må jeg se flere ganger. Og første gang jeg hørte låten, så var det også sånn, den bare, den satt rett, gikk rett inn i hjernebarken. Og så jeg bare, nei, dette må jeg jo være med på, for dette er virkelig en sang som bare setter seg og man blir i godt humør.
1: Hvordan er det for en artist som deg? Altså, vi må jo se for oss at denne sangen kommer til å bli sunget fra tribunene. Hvordan er det for deg å høre at det runger i et godt blandet kor på en fotballstadion?
0: Det er litt vanskelig å beskrive, rett og slett, fordi det er stort, det er nesten litt sånn skremmende, sant? For det er så massivt. Og jeg ser jo for meg at dette er en sang som virkelig kan bli sunget på stadionene i mange år.
2: Vi fikk litt gåsehud da vi hørte den første gang. Vi har fått liksom 20 lytta litt på den. Og så den videoen.
1: Ja. Ja, for det er ikke lov å slippe den helt enda, men den kommer i løpet av sendingen, nemlig.
2: Ja, det gjør den. Mm. Det gjør det. Men det vel ikke akkurat den du nynner mest på dagen i dag, Sissel Kyrkjebø. du har sunget allerede Ja, vi elsker, og den skal vi snart få høre nå i et nytt arrangement. Fortell litt om den opplevelsen.
0: Det arrangementet faktisk skrevet av en som heter André Lindahl, som jeg møtte i sommer. Og så begynte vi jo liksom bare å jobbe med nasjonalsangen der, for jeg har faktisk aldri sunget den inn, og tenkte kanskje jeg skulle gjøre det, og så dukket André opp, og så har vi liksom jobbet oss frem til, ja, til litt ulike arrangement da. Så dette er et spesielt arrangement som er laget for nasjonaldagen i dag, akkurat det, og da har jeg jo, altså, jeg har jo ikke hvem som helst med meg, da. Jeg har jo Hans Majestet Kongens Musikkorps, Garde Musikkorps. Og så har jeg med meg Oslo Fagottkor. Og det jo, altså, det er så gøy. Jeg blir en så godt humør, og det å få lov til å synge den da for første gang liksom live på selveste 17. mai på Slottsplassen på NRK. Ja, det var sånn, du, jeg måtte klippe meg selv i armen, altså, for det var så mektig.
2: Litt ærefrykt da, eller?
0: Liksom. Ja, jeg får det. Ja. Jeg blir veldig rørt av nasjonalsangen da, så jeg måtte konse litt.
1: Skal vi bli litt rørt nå, eller?
2: Jeg synes vi skal rette oss opp i ryggen litt, ja. Og høre på den. Skal vi det?
1: Ja, vi gjør det nå.
2: Jeg er klar,
1: ja.

0: Åh, nydelig. Ja, vi elsker dette landet med Sissel, Oslo Fagottkor og Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps.
1: Mm, og det var akkurat som hjertet slo litt ekstra her, Sissel Kirkjebø, og det sa du det. Hjerteslag I denne sangen?
2: Ja, det faktisk, vi har en runebomme som går igjen, som går igjennom hele sangen, og det jo da et tegn på, eller symboliserer liksom at runebommen, det hele Norges hjerteslag. Og det synes jeg synes det så flott, ja. Og så runebommen et fantastisk instrument, da. Men, ja.
0: Denne kommer til å bli spilt mange ganger. Tusen takk for at du kom hit, Sissel Kirkjebø. Nå skal vi bevege oss vestover I landet. Vi skal til Eidsdal. Og skolekorps jo kjempeviktig på en dag som dette. Og Bibi Kjølås, det sånn at du har et skolekorps med deg akkurat der hvor du nå?
3: Ja, vi nettopp gått ut av en buss, fordi at dette her korpset her, det, ja, korps jo mangelvare mange plasser I landet, og her stiller det altså mannsterk opp I dugnad. De kjører altså rundt I bygda og på alle små grender og stopper og spiller en mars eller to. Det et korps I aldersspenn 10-69 år, og akkurat nå, dere skulle ha sett oss altså, vi står på en lovbru in the middle of nowhere, og her står korpset klar til å spille til det frammøte. Og Torvegg, du altså primus motor her. Hvorfor gjør dere dette her?
4: Det fordi vi tykker det gøy, og så det en tradisjon. Det liksom vært alltid sånn, så det gjelder bare å stå på.
3: Og du har holdt på en stund?
4: Jeg holdt det, jeg tror det 30. Ganger jeg med nå.
3: Og det betyr at du må stå opp rimelig tidlig hver eneste 17. Mai?
4: Ja, jo, jeg nå I 5-6 tida.
3: Ja. Og hvordan blir dere møtt her da?
4: Det godt fremmøte, og folk setter veldig pris når vi kommer.

0: Hver stopp?
1: Nei, du må sitte med full mundur og instrumentet klart.
0: Du, vi må ha tid å spørre noen av bygdefolket her med. De står her på andre siden av veien og skal se på dette her. Hva synes dere om å få slikt nesten på trappa?
2: Det synes vi veldig godt om.
0: Ja. Og dette her, hvor mange ganger har du opplevd det?
2: Alle de årene jeg har bodd her i over 50 år.
0: Ja, så da er det en tradisjon. Du, vi må få litt korps da, skal ikke vi det? Hva er det dere skal spille for oss nå?
3: Nå er det King Size.
0: King Size kommer ut til hele det norske folk. Eidsdal Musikkorps.

0: ut som et godt trent skolekorps, og takk til reporter Bibi Kjølås I Rogaland.
1: Tenk å bli kjørt rundt sånn da, som superstjerner og underholde folk på 17. mai.
0: Det hadde vært noe.
1: Ja.
0: Du skal jo snart ut og treffe et korps.
1: Og jeg gleder meg mer enn noen gang. Vi får meldinger inn I appen NRK Radio, og her hilser Jan og Ingrid fra Cecilia. Vi sykler rundt med norsk flagg, godt synlig. Sikkert ingen som lurer på hvorfor I all verden de gjør det, men gratulerer med dagen til Jan og Ingrid på Cecilia.
0: Ja, og så har vi fått fra Skiptvet, og Nina, gratulerer med dagen, og god 17. mai, skriver hun. Her min start på den herlige dagen. Lars, mannen min, har reist opp til sentrum av Skiptvet for å være med I Skiptvet musikkorps og spille stortromme, så han kan høres I Skiptvet. Torgeir og kjendisene melder seg på, Kaja.
1: Hører det allerede. Ja. De spiller og skal straks synge svever.

Her NRK Nyheter klokka 9. Kronprinsesse Mette Marit hadde pustehjelp da hun vinket til barnetoget på Skaugum i dag. For en måned siden viste kronprinsessa seg for første gang på offisielt oppdrag med pustehjelp. Det 8 år siden hun fikk påvist en kronprinsesse.

0: kroniske sykdommen lungefibrose. Sammen med kronprins Håkon og prins Sverre Magnus held stod barnetoget og vinket fra trappa på Skaugum, noe som tradisjon. Og på sin første 17. mai i utlandet, nærmere bestemt i Sydney, sier prinsesse Ingrid Alexandra at hun lengter litt ekstra hjem på nasjonaldagen.
1: Kjære alle sammen, i dag har jeg litt ekstra hjemlengsel. Det så fint at vi kan pynte oss og gå i tog og feire grunnloven vår. I dag feirer jeg 17. mai i Sydney, og jeg håper alle dere har en fin feiring, enten dere feirer hjemme eller i utlandet. Gratulerer med dagen, Norge!
0: Politiet stoppet i morgentimene en mindreårig gutt bak rattet på en buss på E39 i Kristiansand. Det var ingen andre ombord. Den samme gutten skal også ha kjørt en buss tidligere i april og i fjor høst. Det forteller operasjonsleder Rune Isaksen.
2: Det jeg kan bekrefte at det samme gutten som tidligere i år stjal en buss fra Vestby og ble anholdt i Sverige. Som ved tidligere forhold så ser vi svært alvorlig på at en gutt i så ung alder stjeler en buss og kjører den i trafikkbildet. Politiet i Agder har kontroll på gutten.
0: Det aktuelle busselskapet varslet. Og gutten ble tatt hånd om av politiet og barnevernet. Utenriks nå, Verdens helseorganisasjon erklærer nå utbrott av Ebola i Kongo og Uganda som en internasjonal folkehelsekrise. I Kongo har et Ebola-utbrott kravd 88 liv. Det finnes hverken vaksine eller behandling mot virusvarianten som sprayer seg, advarer helseministeren i Kongo. Tilsammen har det meldt over 300 mistenkte tilfeller av den smittsame og alvorlige blødersykdommen, opplyser Afrikas smittevernbyrå CDC Afrika. Norske Anne Judith Wiik en av fire låtskrivere bak vinnerlåta i årets Eurovision Song Contest i Wien. Bulgaria og Dara med låta Bangaranga gikk til topps i finalen, men Wiik var ikke i Wien sammen med det andre, hun var på jobb.
3: Jeg var i studioet mitt med mine kjære kolleger. Jeg hadde ikke forventet det helt tatt. For meg så er det en enorm seier. Det er jo verdens største låtskriverkonkurranse. Så naturligvis å gå til topps betyr alt. Jeg vil bare fortsette å skrive masse god musikk.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Gratulerer med dagen!
5: 17. mai-festen den fortsetter her i NRK P1. Klokka den har passert 9 med 3 minutter. Ida Kjøstelsen og Kaja Figenskau, vi på plass her i studio.
6: Og vi skal fortsette vår reise rundt i landet. Vi har med reportere fra nesten samtlige distriktskontor. Og så skal jo du også stikke av gårde nå og få oppfylt en gammel drøm, Kaja.
5: Jeg kjenner hjertet slår og har allerede klump i halsen. Jeg skal ut og stå her ved Store Studio, og da har jeg hørt rykter om at det skal komme marsjerende et korps.
6: Ja.
5: Så nå skal jeg ta med en sender, løpe ned, prøve å stille meg på riktig sted, så får vi se hvordan det går.
6: Ja.
5: Litt skuffende hvis de har glemt meg og går et annet sted, men krysser fingrene nå.
6: Dette er et eksperiment på så mange nivåer, ja, så vi jobber lykkes. Men få med deg det videre. Vi skal også innom utlandet. Vi skal ha en direkte rapport fra Roma. Der er det veldig mange studenter som feirer nasjonaldagen sammen.
5: Motestudenter også, tror jeg.
6: Ja, absolutt. Og så skal vi høre fra Arnfinn Eriksen. Mange kjenner han fra bakemesterskapet. Jeg vet han har kake i ovnen akkurat nå. Vi skal få høre mer om hvor god den blir. Men Eva Velskram melder seg her. Her er hun med sangen Om du vil.

0: Om du vil, sang Eva Vel Skram i sendingen vår som går i NRK P1 og i P1 Plus, og den heter altså Gratulerer med dagen, og send oss også gjerne en melding i NRK radioappen for å høre litt hvordan du feirer dagen. Nå skal vi til Troms, til Setermoen leir. Der det vernepliktige fra forskjellige deler av leiren som feirer nasjonaldagen sammen, og reporter August Hansen, han på plass.
1: Vi jo nå inne på det som landets største hærgarnison, nemlig Setermoen i Bardu, men vi har fått sluppet inn i et slags aller heldigste nesten. Marius Bae Eriksson, du vaktkommandør og vernepliktig, hvor vi egentlig nå?
2: Akkurat nå så vi inne i det vi kaller for hovedvakta, og det her vi dirigerer folk inn og ut av leir, så det vel, det her du møter oss for første gang, og her du forlater oss for aller siste gang, og så det mest sannsynlig ditt første inntrykk med forsvaret hvis du rykker inn her på Setermoen.
1: Nå skal jeg ikke avsløre for mange hemmeligheter, men jeg kan si at det i TV-stua her, det i hvert fall fire PlayStation-kontrollere her, så her det mye tid som blir brukt, antar jeg.
2: Her bruker vi veldig mye tid, og vi rullerer på ulike oppgaver her, så du får litt fritid av og til, og da kan du bruke dem på det du vil. Du kan lese, du kan spille, du kan se på serie, du kan snakke med medsoldater, og ja, ha det ganske bra, faktisk.
1: Jeg sitter her også med Erik Terjesen Winther, som brannsoldat på en dag som i dag, 17. mai. Hva slags type oppdrag det dere har?
3: Oppdraget vår vel mest det å bare klare å holde beredskapen opp og gå. Som sagt, det jo alle vanlige folk har som sagt fri, og da må vi fortsatt holde beredskapen oppe med både brann og redning. Så dette går ut på trafikkulykker, brann og alt som har med redning å gjøre.
1: Men til nå i dag, det har ikke vært noen sånne kakelysutrykning eller noen bunader i fyr?
3: Nei, ikke enda. De har fortalt mye gode historier, de her brannmesterne våre, så skal ikke se bort for at det kommer om.
1: Har de fortalt noen sånne type ting som har skjedd som de har måttet rykke på før?
3: Ja, vi fikk en historie på morgenkaffen i dag at han ene hadde rykket ut klokka 6 på morgenen med at det var et strykjern som hadde tatt fyr på en bunadskjorte. Så, ja.
1: Da må man være på. Marius, nå har jo dere fått vært her på Setermoen i stunden. Hvordan har du opplevd tida hit til nå?
2: Det veldig variert. I yrket vårt så det gjerne ganske stille før det blir veldig travelt. Så når det først skjer mye samtidig, så skjer det gjerne såpass mye at vi har alle mann på dekk, for å si det sånn. Og så kan det neste minuttet være ganske stille en liten stund, og så det på'n igjen. Så vi veldig avhengig av at våre folk som sitter på kameraer og alt sammen får med seg alt som skjer på leir, for det da vi fungerer best.
1: Og det å kunne være på vakt mens resten av landet feirer og koser seg i trygghet, hva betyr det for deg?
2: Jeg synes det veldig fint å kunne være en del av det. Og så har jeg fått veldig stor respekt for alle nødetater vi har i Norge, som legger ned en veldig stor innsats for at flertallet skal ha det bra. Og jeg setter pris på å få det lille innblikket jeg kan få i dette.
1: Men selv om du har vært på vakt snart er ferdig, så det noe mat på gang senere. Hva det som skjer for nå?
2: Jo, vi skal nå gå og spise en veldig god brunch, og så skal vi vel i messa og spise disse beryktede spare ribsa. Så jeg gleder meg til det, og det blir god stemning i laget, det jeg helt sikker på.
1: Det var Erik og du som nevnte til oss i sted, dette av disse spare ribsene. Det jo 17. mai, det er ikke super norsk, men super godt det kanskje.
3: Ja, det vel mer typisk amerikansk, vil jeg tippe, så, men vi tok ikke nei til det, for å si det sånn.
1: Gratulerer med dagen, begge to.
3: I like måte.

0: Oslo Filharmoniske Kor var dette her, nå livnar det I Lundar. Og nå har altså min kollega Kaja fått oppfylt en gammel drøm, skal vi håpe på hvertfall. Jeg hører at det noe I gjæring. Du har forflyttet deg ut utenfor Marienlyst, Kaja.
1: Jeg står ved ærverdige store studio, altså hjertet slår. Jeg hører at korpset på vei mot meg. Det Marienlyst korps, skolekorps, som altså går fra skolen sin. De skal sneie innom Marienlyst for å ønske oss gratulere med dagen. Sola den sprakk akkurat opp fra skylaget her, så jeg står liksom og blunker på det ene øyet liksom for å klare meg uten solbriller. Nå ser jeg at de kommer. Altså, det her kommer hvite kjørt, hvite strømper, blå jakker og blankspeil, blanke orkesterinstrumenter. Altså, du hører, jeg har litt problemer med ordet. Jeg,
0: ja,
1: jeg men, får skikkelig klump I halsen.
0: Jeg vet du glad I korps, så det jo nabokorpset, naboskolen til NRK. Dette. Vi må jo ta det som ligger nærmest.
1: Det absolutt det vi må, og det en flott mann med hatt og bunad som bærer Marienlyst skole sin fane. De skal jo ned og spille foran slottet. Hør på dette her. Her kommer de nærmere og nærmere. Kule trommer.
0: Veldig. Tror det litt sånn Huey Lewis, it hips to be square, tror jeg den heter 80-tallsslager det der.
1: Helt fantastisk, og det jo litt kaldt. Altså, det foldeskjørt på hele gjengen, og så det noen som med som russ her. Her kommer de! Det verdens minste trommiser, altså.

0: Vi hører jo at dette folk som har spilt før.
1: Tenk deg, her har de øvd, og det sykler forbi bunadskledde folk som skal ned til sentrum. Nå gis de tegn til at nå skal de avslutte å spille, og så skal vi få lov til å snakke med noen av de. Skal vi gjette hvem det som skal komme fram til oss her nå da? Hun viser tegn nå. Nå skal de avslutte. Det alle som går forbi her nå driver og småfilmer litt rann. Skal vi se her nå. Jeg har så lyst til å spille dette korpset. De gir seg ikke nå.
0: Nå blir det en fade.
1: Fader enn det her. Ja, nå gir det seg. Og nå det avslutning på låta her. Nei, det gir seg ikke. De vil ned til sentrum, disse her nå, og spille videre. Tenk deg, de har øvd på dette her. Yo, gratulerer med dagen! Nå det noen som skal komme opp til meg, vet jeg, og snakke litt med meg. Og her kommer det med saksofon, og det klarinett, og det en trombone. Hva heter du?
2: Helmer.
1: Helmer.
2: Artan.
1: Artan og?
2: Emilia.
1: Emilia, og dere har øvd og øvd og øvd.
2: Mm.
1: Hvordan blir det å skulle ned og spille i sentrum nå?
2: Gøy.
1: Ja. Hva gleder du deg mest til?
2: Å vise frem det vi har øvd på.
1: Ja, og hva dere har øvd aller mest på?
2: Å spille.
1: Å spille, hvilken sang da?
2: Alle.
1: Alle sangene. Husker du noe av det som står på repertoaret, eller noen navn på noen av sangene deres?
2: Tequila, Shake It Off, Hip to Be og mange andre.
1: Altså, dette her et veldig kult korps, og hvordan det man går i takt? Hva gjør dere for å, du kan jo ikke, Helmer, kan jo ikke begynne å stikke av her, hva gjør dere for å holde liksom, takta og gå sammen?
2: Nei, det trommene da som holder takta.
1: Trommene holder takta, så de bestemmer egentlig akkurat hvordan dere går?
2: Mm.
1: Mm. Og du har på deg gode sko for anledningen, de ganske nye, tror jeg.
2: Ja.
1: Ja, hvordan de å gå i?
2: Bra.
1: Bra, for det blir mye going i dag. Hvor stolt dere av Marienlyst skoles korps?
2: Veldig stolt.
1: Veldig stolt, hvorfor det?
2: Fordi vi har lært oss mange sanger utenat, og vi klarer å samarbeide på sanger.
1: Mm. Det helt sant, og hvor mange skal vi tippe at her da? Nå jeg veldig dårlig på matte og folk. Det noen som vet hvor mange dere i dag? 45 det som skal ned og gå foran slottet. Og jeg skal bare sende dere videre. Lykke til. Heldige alle som får se dere. Hvilket nummer dere i skolekorpset eller i toget, vet du det? 69. 69-68. Da kan altså TV-seerne virkelig åpne opp gluggene, for da kommer Marienlyst skoles skolekorps. Gratulerer med dagen, og lykke til. Jeg vinker dere videre, og så får vi bare avslutte da. Jeg kan jo ikke være med ned i sentrum, men nå har jeg i hvert fall fått oppfylt drømmen av å få et skolekorps rett mot bare meg. Tenk på det.
0: Ja, det jeg veldig glad for, Kaja. Det var altså Marienlyst skoles musikkorps du hørte her. Nummer 68 eller 69 I toget, det har vår kollega Olav Vikstmo Slettan helt klart orden på, der han sitter og kommenterer etter hvert utover dagen i dag.

0: Ja, Tonje Grimstad Haugen, dette her med lojal og kollega Kaja Fingerskau tilbake i studio etter denne selsomme opplevelsen.
1: Og veldig, veldig gøy, selvfølgelig, å se

0: korpset komme, men jeg må altså fortelle, jeg ganske kald.
1: Ja.
0: Det kaldt ute, så kle på deg under dress og bunad I dag. Ja. For det ikke noe gøy kanskje å gå med de jakkene. Nei. Gøy å kle på seg innenfra, tror jeg, I dag.
1: Ja, men nå skal vi til et sted ikke så kaldt, for ikke alle feirer nasjonaldagen I Norge. Noen velger seg utlandet. Noen velger seg for eksempel et enkelt hustak midt I Roma. Ikke langt fra Peterskirken. Og dit skal vi nå, for der arrangerer den norske studentforening stor fest I dag. Nærmere 100 studenter og voksne har meldt seg på, og initiativtaker deg, Lukas og Kjuto. Ciao!
2: Ja,
1: ciao I Roma!
2: Hei, gratulerer med dagen!
1: Ja, gratulerer med dagen! Du, fortell oss litt om denne feiringen I den italienske hovedstaden I dag.
2: Nei, så det rett og slett bare en liten hyggelig sammenkomst for de som valgte da ikke feire Norge. Det jo, flybilletter jo ganske dyre om dagen, så det var litt lettere å ta togene hit fra der jeg studerer I Firenze for eksempel. Og så det jo litt andre studenter her og I Roma, og folk som ikke studenter, litt alle egentlig. Det jo et arrangement som åpent for alle som vil bli med. Så det jo bare å samle seg en gjeng eller komme alene og kjøpe billetter, så det jo bare å... Komme ned og feire sammen det.
0: Har du noen effekter som gjør at man ser at det en norsk 17. mai-feiring på dette hustaket I Roma?
2: Nei, dessverre tror jeg ikke at det så mange bunader akkurat. Det jo litt vanskelig å få med ned. Det tar jo hele kofferten. Men det jo...
0: Har du noen flagg?
2: Det skal være masse flagg, vet du. Vi skal, jeg tror hun jeg bor hos nå har noen flagg I skapet fra I fjor. og så om jeg klarte å pakke det med, så har jeg en liten sånn dimpel jeg kan ha på dressen.
0: Ja, en liten vimpel på dressen, og du studerer fashion business. Så ja, jeg tenker, det blir jo mye fine klær, man trenger ikke bunad I dag I Roma.
2: Nei. Det jo fashionstudenter, andre studenter, men ja, det blir en god mix, altså. Det blir det. Det blir jo gøy. Absolutt. Det blir jo 100 pers typ. Det blir jo gøy å se mye nye fjes og mye gamle fjes.
1: Og du kjenner jo ikke alle som kommer senere I dag, Lukas. Hvordan det likevel å være norsk på 17. mai I Italia I dag? Nå du halvt italiensk, det skal sies, men hvordan det å være I Roma I dag?
2: Du, det strålende vær. Det litt skyer, men de langt unna. Så det jo godt og varmt, og tror det blir mye glade mennesker. Og det jo noe annet. Jeg har ikke gjort det før. Jeg har ikke feiret 17. mai I utlandet. Så det blir jo selvfølgelig ikke samme tradisjoner og like mye mennesker I gaten åpenbart. Så det blir jo kanskje litt rart å gå rundt I goddressen på en søndag her. Det jo ganske vanlig da, men...
0: Ja, men goddressen den på. Vimpelen straks på dressslaget. Dette her blir en bra dag I Roma, Ida.
1: Ja, det gjør det. Og Lukas... Q2, nå sa jeg det riktig.
2: Ja,
1: jeg
2: har riktig dette.
1: Ja, nå håper jeg at du har fått deg litt frokost, og etter hvert få litt sånn Prosecco Light I glasset.
0: Og så for oss som ikke har så gode italienske kunnskaper, gratulerer med dagen. Hvordan høres det ut på italiensk?
2: Ja, god ris, sier vi bare.
0: Ja, nettopp. Da sier vi sier det sånn. Gratulerer med dagen.
1: Og vi kan si arrivederci, kan vi si.
2: Arrivederci.
1: Ha det fint.
2: Ha det godt. Gratulerer med dagen.
0: Gratulerer med dagen. Ja.

0: Timmermann det som ser med ærefrykt på månen.
1: Mm. Vi skal ta turen til Stavanger nå, til en av deltakerne av årets sesong av bakemesterskapet. Har du fått med deg bakemesterskapet?
0: Og jeg har sett, men jeg har ikke fulgt det sånn helt så tett sånn som jeg vet at du har.
1: Nei, for jeg og mange med meg da har fått med seg at det en som heter Arnfinn der, Arnfinn Eriksen. Han har gjort seg bemerket med sitt usedvanlig gode humør og kjappe replikk. Og god formiddag, Arnfinn, og gratulerer med dagen!
2: Ja, god formiddag, og gratulerer så masse med dagen.
1: Så hyggelig å ha deg med her hos oss. Og du i rute med pavlovann, eller bløtekaka, eller hva har du bakt i dag, Arnfinn?
2: I dag har vi jo bakt surdeigsrundstykker, og så har jeg bakt halve bomber.
0: Halve bomber?
2: Det mye lettere å lage. Halve bomber, ja. Ja. Det jo mye lettere å lage halve enn hele, sant? Ja. Og det jo blitt en klassiker i huset herene. Og så har vi blakt det noe som heter kransjekaga. Og det jo en kransje, kanskje vet ikke jeg. Det sånne kaga med kransjekaga rundt, og så kan du putte en annen kaga oppi der da i dag. Og jeg putter verdens beste oppi der da. Så det ser bare lekkert ut.
1: Oi, det en Rogalandsdelikatesse?
2: Nei, det tror jeg ikke har vært på markedet før, rett og slett, så premiere. Jeg skulle ha lagt den på bakemesterskapet, men jeg kommer jo aldri så langt.
1: Ja, men nå må ikke du spoile da, nå må du ikke ødelegge, Arnfinn. Vi vet jo at du med. Vi må ikke si noe om hvor langt du kommer. Det mange som ikke har fått med seg nå, vet du. Hvor glad du i 17. mai?
2: Det er herlig, rett og slett. Det jo det. Det jo masse folk ute, masse som festkledde, ungene som smiler og ler og master på mor og far om å få en is til. Sant? Nei, det gøy. Føler meg ikke har vokst unger nå, da.
1: Ja. Men hvorfor tror du folk og også deltakere har blitt så glad i deg i bakemesterskapet?
2: Nei, det vel egentlig bare å være seg selv, rett og slett, og ha det kjekt når du kan ha det kjekt. Mm. Livet jo for kort til å tenke på konsekvenser på alt mulig. Tenke på noe som ikke har skjedd, det jo egentlig bortkastet tid. Sant? Så egentlig bare ha det gøy og kose deg, rett og slett.
0: Du, Arnfinn, jeg sitter her fortsatt og lurer på de der halve bombene. Kan ikke du fortelle til meg og resten av Norge som halve bomber, hva får du på servert da når Arnfinn kommer med det?
2: I bakemesterskapet så var det jo en teknisk konkurranse at de skulle ha hele bomber da, sant? Men Eriksen klarte jo ikke helt å få med seg at det skulle være topp og bånd da, sant? Så de ble bare et bånd på de da, og så ble det jo kremen opp på da, men de smakte jo godt, men det jo det som teknisk. Du kan jo ikke vite alt.
1: Absolutt ikke.
0: Og det også noe med det der å tenke positivt på ting da.
1: Ja,
0: ja.
1: Da blir det halve bolle,
2: halve.
1: Hvis du skal gi oss noen tips nå, da, Arnfinn, og hvordan få til den beste 17. mai-kaka til gjestene i ettermiddag, altså de fleste er vel i rute med den, men hvordan bør man gå frem, tenker du?
2: Det jo litt sent nå, sant? Og så jo alle butikkene stengt.
1: Ja.
2: Da det jo besøk av noen som har en kake hjemme, da. Det jo det beste.
0: Og det lurt.
2: Eller be gjestene å ta med seg en kake, sant?
1: Ja.
2: Det tror jeg en innertider, altså. Og så sitter du deg heller ned med en god kopp kaffe, også, eller gå og se på tog og sånt.
1: Ja. Og så vet vi at Arnfinn Eriksen, han har huset fullt av halve bomber.
0: Ja.
1: Så det jo en mulighet å oppsøke han.
2: Ja.

0: Ja, nå skal jeg ikke invitere hele byen hjem da. Vi skal ned og se på tåka med litt og stående. Ja. Jeg tror min sønn får restene med seg, for han skal i selskap på Våland, så da tror jeg han tar med seg restene, ja. Hvis det er noen igjen. Ja.
1: Han er ikke hjemme, får vi si. Arnfinn er ikke hjemme, så ikke alle kommer.
0: Nei.
1: Nå må du ha en fin nasjonalfeiring videre, Arnfinn.
0: I like måte, hele Norge, kos dere i dag.
1: Spis kake, skal vi ha det som oppfordring,
2: eller? Absolutt.

0: Stina Talling Edrun, og sang har ikke sett deg siden.
1: Nei, du, det mange steder som har sine egne tradisjoner på 17. mai. Nå skal vi til Vestfold og Telemark. Vi skal til et sted som heter Treungen til et skrangletog, for der reporter Kristine Ringdal Karlsen.
2: Skramletoget godt i gang. De tuter og bråker, og stemningen her helt upåklagelig. Det vakkert å se alle de pynta bilene med norske flagg, og det vært kreative. En bil har på vikinghjelm også. Nå kjører de inn over fjellet langs vannet. Det vakkert. Hardis Gautefall, fortell hva den tradisjonen her for noe.
3: Ja, dette en tradisjon vi starter 17. mai med, at alle mulige kjøretøy samles her og kjører tog rundt i grendene og sentrum, vekker folk om morgenen, og så står de ute og vinker der med morgenkaffen og sånn, så du kan jo hilse på alle som bor i alle husene på veien. Og så det innslag langs veien ofte, og det kåring av beste bil også. Så det legger sin innsats i å pynte bilen sin da.
2: Hva går de innslagene ut på?
3: Du, da det ofte et eller annet som aktuelt sånn i nyhetsbildet, for eksempel, lokalt eller globalt, at det litt humor og det litt, lager litt liv og stemning.
2: Ja, for da klær de seg ut og står langs veien og lager liv.
3: Ja, så da det alltid spennende å se hva som dukker opp på den der runden da, vet du. Så nei, det moro, den får ikke mer moro enn å lage selv.
2: Vi så noen blåkledde jenter her, hva holdt de på med?
3: Ja, de var litt redd for antivirus da, de mente at de var smittet og hadde kledd på seg hele smitteutstyret.
2: Ja, de var blå fra topp til tå, nå de siste bilene som kjører ut herfra. Julia Trondheim Vik, du også i 17. mai-komiteen. Hvorfor det her en viktig tradisjon for dere?
4: Jeg tror bare det samler hele bygget der, liksom. Starter dagen, vi starter jo ikke noe tog å gå i tog så tidlig, så derfor så det biltog, og da det kjempebra liv, og alle koser seg, og ja, veldig god stemning.
2: Hva det de pleier å finne på med bilene sine?
4: Du, det alt mulig rart. Jeg husker det var noen som hadde koronavirus når det kom, og så har jeg hørt rykte om at noen har brukt 6000 kroner på å lage en svær ramme som kjører rundt på en tilhenger.
2: Hva det med dere i Treungen? Det veldig kreative.
4: Jeg tror vi blir litt kreative av 17. mai, rett og slett.
2: Veldig god stemning. Det var helt fantastisk å komme hit. Hva slags gjeng dere i Treungen?
3: Her har du sikkert mange som liker å lage litt liv og moro da.
2: Ja. Hva bringer resten av dagen for dere?
4: Nå det folketog klokka ett, og så skal vi opp på omsorgssenteret, og der det Treunge, eller Nissedals eldste dame på 103 år, som skal ta imot blomster fra to elever. Og så det fest på skolen, og der det leker og mat og burger og alt mulig.
2: Og da blir vinneren av beste bil i skramletoget Kåra, beste innslag langs veien. Dere i juryen. Hva ser dere etter?
4: Ja. Ser etter veldig kreativt innslag.
3: Det på folkefesten klokka fem da, at det sånn vandrepokal, og det liksom stas å vinne denne.
4: Det heder
3: og
4: ære.
3: Ja, ja, ja. Så vi må jo se etter noen som har lagt litt innsats i det, og gjerne får oss til å le da. Det jo moro, hvis noen har laget noen humorinnslag.
2: Hvis noen av de som kjører i bilen og har på radioen, kan dere gi de et hint, eller hvem dere liker som
4: er sånn? Nei, det top secret.
3: Ja, det
4: Ja, det går ikke an å avsløre.
3: Vi må ha en møte først. Ja. I kommittéen i juryen.
5: Gratulerer med dagen.

0: Gratulerer med dagen.
1: Gratulerer med dagen fra Østfold og ut til hele Norge. I Østfold så er det noen grå skyer på himmelen akkurat nå. De begynner å åpne seg litt opp. Sola begynner å titte litt frem. Og de mørke skyene ser ut til å forsvinne mer og mer. Jo flere minutter og timer som går. Vi får håpe dette her blir en fantastisk nasjonaldag med masse is, masse moro og mye, mye glede til dere alle.
2: I Finnmark starter vi grense Jakobselv, fordi det her Norge begynner, og det 200 år siden den norsk-russiske grensa ble fastsatt. Grense Jakobselv spiller en sentral rolle i norsk historie, og det kan du få høre mer om på TV.

0: Bunadskledd ordfører Mona Murud. Du skal gå først i toget, nå begynner dere å stille opp det toget skal gå. Hvor er det å så feire 60-årsdagen til Solan Gundersen?
1: Det er jo veldig stas for oss alle sammen det. Hele Alvdal identifiserer seg veldig med Solan Gundersen. Han er jo liksom vår helt. Så det blir stas. Først og fremst nasjonaldagen, men selvfølgelig er det jo en ypperlig anledning å feire Solan Gundersen.
0: Ja, det er litt tvil om, men egentlig har jo bestand sin i dag, og vet at det var i 66, at den er 60 år, men var det på den 17. mai? Vet dere noe om det?
1: Nei, det er jo ingen som vet da. Det var på våren en gang, så det var jo ikke en overraskelse at Solan kanskje tenkte at 17. mai var en grei dag å feire på, for da har jo masse flagg oppe uansett, og feststemte folk, så jeg tenker vi sier at det er 17. mai. Så kan det hende jo at vi har anledning til å bruke hele resten av året til å feire Solan Gundersen.
0: Det er jo et annet jubileum her på Alvdal i år.
1: Ja, neste helg så er det faktisk 30 år siden Huset Aukrust ble åpnet av kongen. Så det er også et jubileum som folk vil få merke i år. Det har vært 30 år med veldig, veldig mye spennende.
0: Og så det er dubbelt jubileum i tillegg til nasjonaldagen. Og her står det enda med skjerf og ryggsekk og ser noe redd ut. Ludvig, hva synes du må feire 60-årsdagen av Solan?
2: Nei, det er noe fint at Solan får feire dagen sin, men det er så mye folk. Det er skummelt.
0: Ja, for du synes det er skummelt med mye folk, du.
2: Ja, det er ikke morsomt med mye folk.
0: Men Emanuel Desperados, du skal ordne toget her slik at det er ro og orden. Du må huske på at i dag har Tynsetingene lov til å komme til Alvdal, det er Hans Solan befalt. Ja, det er på apekatt vis det, så held han ro og orden i rekken. Men jubilanten selv da, hvordan ser du for deg at dette toget her blir i dag?
3: Jeg tror det blir skikkelig stas og håper på mye folk. Så skal vi prøve å lage god stemning.
0: Du står her med henne i siden på legendarisk vis og bruser med fjøret her. Ja. Tenker du at det kan gå galt i toget?
3: Nei, jeg håper ikke at det gjør det, men en Emanuel skal prøve å ordne i rekka her, så vi håper at den klarer det.
0: En som står her og venter med en del utstyr, det er en Reodor Felgen, for at du har litt omsorg for ordføreren i dag.
4: Ja, både ordføreren og en... Solan, han må nå få litt frie tøyler når han har bursdag, så han finner fører rundt her bare, og jeg må nå drive med mitt da. Så nå, for å sitte to, skal jeg ha opp da i sperring oppi her. Da er jeg litt svingete når jeg er 17 år.
0: Du står med en sånn værhane her, og her. På toppen der så er det ingen hane, men det er en Solan Gundersen.
4: Selvsagt ble den Solan oppå det merket også. Så ja, og her har vi da i sånn nord-sør-pil, og oppå der så svinger da en Solan, han svinger automatisk da ettersom været står.
0: Men nå har du drivet og forberedt deg, for du skal gjøre noe helt spesielt med ordføreren, det må du fortelle.
4: Ja, vi må jo lose han så dette her toget går rette veien, og det vi gjør da, det er vel, vi pleier å ta en sånn promilletest, så vi kommer rett i gang da, for han er jo en sånn lokfører i dag, ordføreren.
0: Ja, og så vet jeg at ordføreren har gått feil retning med toget i Alvdal før, men det var ikke på grunn av promille, men det var på grunn av veiarbeid og at du var usikker på retningen, så det blir veldig spennende hva jubileumstoget til Solan Gundersen skal gå i Alvdal denne gangen.
5: Ja, vi krysser fingrene vi for at det går rett vei.
6: Det gjør nok det, og det høres ut som at det er mange som kan være med og vise vei i dette toget i hvert fall.

0: Ja, kom mai, du skjønner, Mille, dette her var Sandefjord jentekor vi hørte.
1: Og det noe med det der å vite at koret du sang I en eller annen gang blir spilt I radioen på 17. mai. Mm. Jeg møtte en I butikken for et par dager siden, og hun sa det. Håper dere spiller den versjonen I år også, for der jeg med.
0: Ja, så bra.
1: Hun hørte sikkert sin egen stemme der, Hver. Så den der var spesielt til alle dere I Sandefjord pikekor. Det nok en stund siden den innspillingen var, tror jeg.
0: Ja, men hver nasjonaldag så kommer den altså.
1: Ja.
0: Du, vi får jo mange meldinger, det hyggelig at så mange hører på oss her I NRK P1 og P1 Plus I dag, og det altså bare å gå inn I NRK radioappen og sende oss en melding. Det har Geir gjort, og han forteller at min 60-årsdag feires med trikk for tog på linje 3 her I Roma. Vi var jo innom den italienske
1: hovedstaden.
0: Ja, gratulerer også til Solan Gunnarsen, som altså, vi hørte, blir 60 år I dag.
1: Og det flere som har bursdag I dag, ikke bare Solan Gunnarsen. Gratulerer med dagen Norge. Her forberedes dagen som skal feires på Bjølsen hjemme I Oslo, der hele familien samles hos min mor, som feirer sitt 92. 17. mai. Pølser I lumpe, brus, is og kaker. Ha en flott dag alle sammen. Hilsen fra mamma Solbjørg og Jarle. Jeg tror kanskje litt for gitt at hun hadde bursdag også. Det var vel kanskje hele Norge som har bursdag, selvfølgelig.
0: Ja, du drar på litt.
1: Jeg drar på litt. Ja.
0: Det en som på vei til Hamar for å feire dagen med barnebarn, Sigurd og Cornelius. De skal gå først I barnetoget med Flekkenga Natur- og Gårdsbarnehage. Så se opp, eller se ut, og legg merke til denne barnehagen som også går I Hamar I dag. Og så det også Andreas som skal feire dagen med en tur I skogen, og det må vi ikke glemme. Det mange som synes det mye mas med 17. mai og Kaja,
1: ja.
0: Og som kanskje tar seg en liten sånn hvilepause.
1: Og det må til. Og det klart man driver også strever med fletting av hår. Gratulerer så mye med dagen. Jeg lager en ekstra god frokost til 3 sultne barn og mannen. Vi må varme opp litt før kaoset med påkledning og kløende bunadsokker og fletting av hår på kriblende barn begynner. Vi gleder oss til en dag Med kaos, står det her. Kaos og glede.
0: Ja, ikke minst.
1: Jeg må ta med det.
0: Ja. Altså, Vivla Novoyers, står det her. Det Thea som har skrevet det. Hilse fra franskstudentene ved NTNU I Trondheim, som feirer nasjonaldagen med champagnefrokost og Pavlova I Caen I Normandie.
1: Ja, for det var ikke Caen.
0: Ja, det kan være I Caen, men Caen jo ikke Normandie. Den var jeg litt usikker på, men vi I Frankrike.
1: Og ikke så gode I geografi. Vi får også en melding på denne tiden. I 2010 gikk vannet, og 18. mai kom Lille Marie til verden. Hele det døgnet var vi på Rikshospitalet og hørte korps utenfor. Nå hun 16 år, videregående skole og øvelseskjøring. 17. mai feires alltid litt ekstra. Gratulerer med dagen, Norge.
0: Mm. Og så det altså en som også skriver til oss at Eidsdal ligger slett ikke I Rogaland. Det kom vi skade for å si, eller jeg gjorde det. Det I Møre og Romsdal, det vet vi selvsagt. Det går litt I ball for I hvert fall en av to her I studio, innimellom. Men Møre og Romsdal, vi var I Eidsdal, men vi gratulerer til Møre og Romsdal.
1: Glad jeg aldri roter det.
0: Særlig.
1: Særlig. Vi skal I neste time få besøk av en hel stor gjeng som har ventet lenge på bakrommet her. Det et helt kor ja. Som kommer. Det gleder vi oss til. Nå klokka 10.
2: Her NRK Nyheter klokka 10. En 14 år gammel gutt har stålet og kjørt buss for tredje gang. Gutten ble stoppet I natt I en buss han hadde kjørt fra Oslo til Kristiansand. Tidligere har han både kjørt I Stavanger-området og til Sverige, det forteller reporter Otto Haug.
3: Politiet fikk I dag tidlig melding om en ung sjåfør bak ratt I en buss I området rundt Grimstad. Denne bussen ble stanset på E39 I Kristiansand. Øst politidistrikt opplyser til NRK at gutten på 14 år den samme som også stjal en buss I Oslo tidligere år og kjørte med den til Sverige. Han stjal også en buss I Stavanger I november I fjor. Gutten kjørte der rundt I 3 timer og var innom både Sandnes, Ryfast og Stavanger før gutten selv leverte bussen tilbake. Denne gutten blir nå tatt hånd om av politiet og barnevernet.
2: Småbrukarlaget kritiske til endringene

0: I jordbruksoppgjøret, bottenfrådraget skal økast fra 6000 til 11000 kroner, og det betyr at bøndene får mindre støtte fordi en del av pengene blir trekt fra først. Småbrukarlaget mener heller at bottenfrådraget bør fjernes helt. 12 mennesker skadd og 3 drepne i droneangrep i området rundt Moskva i natt, det melder russiske styresmakter, skrev nyhetsbyrået AFP. Ukraina har ikke uttalt seg om angrepet ennå. For grasallergikere kan det bli en strevsom tid fremover, og alt i dag på 17. mai kan allergikere være plaget. Norges astma- og allergiforbund varsler at graspollenkornene kan dukke opp tidligere enn vanlig flere steder i landet. Kronprinsesse Mette Marit hadde pustehjelp da hun vinket til barnetoget på Skaugum i dag. For en måned siden viste kronprinsessa seg for første gang på offisielt oppdrag med pustehjelp. Det 8 år siden hun fikk påvist den kroniske sykdommen lungefibrose. Sammen med kronprins Håkon og prins Sverre Magnus helste hun barnetoget og vinket fra trappa på Skaugum. Stortingspresident Masud Gharahkhani tok imot barnetoget fra Stortinget nå 10:00. Litt tidligere i dag møtte NRK han i folkedrakt.
1: Det mange datoer som betyr mye for Norges historie, men det at vi har verdens beste nasjonaldagsfeiring og velger å da feire 17. mai, fordi det da vi lagde grunnloven vår, demokratiet, frihet, ytringsfriheten. Det du og jeg ikke hadde i det landet vi var født i, men det har vi i vårt flotte land, og at vi gjør det på den beste måten sammen med barna og alle mennesker som ute og feirer i Finstasen, og to mannfolk i bunad, du blir ikke mer sexy enn det her, vet du.
0: Og både Gharahkhani og reporter Kashayar Afshar var altså kledd i folkedrakt i dag. Du kan følge 17. mai-sendingen på NRK 1. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
2: Gratulerer med dagen!

0: velkommen tilbake til 17. mai-sending i NRK P1 og P1 Plus. Gratulerer med dagen, og gratulerer til Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson, får vi si, som var med her med Mysteriet deg. Vi som har holdt koken siden 6 i dag tidlig er Kaja Figenskau og Ida Kjøstelsen, og morgenen den bare flyr av sted, Kaja. Altså, vi har hatt korps innom, og snart nå så skal vi altså også få et kor.
1: Ja, og det jo de aller fleste kanskje på beina nå, og vi har blitt vekket på ulikt vis. Vi har fått en melding fra Kristin, som skriver: gratulerer med dagen og takk til russen på Nordstrand, som vekket nabolaget med morgenstemning av Grieg ut av høyttalerne. Det har jeg opplevd selv også. Da måtte jeg slå opp vinduene og virkelig bare ta inn, det den fineste musikken du kan få på russehøyttalere tidlig på morgenen. Jeg vet at også russen i Bærum hadde en tradisjon, en periode hvor de spilte alt for tidlig Sabeltann-musikk, bare sånn for å vekke alle ungene i nabolaget. Det var ikke like populært, men du kan jo se for deg nå da, høre en litt sånn sliten russebuss som på en måte durer gjennom gatene, og så er det den musikken her de spiller.

0: Og der kan vi på en måte lukke vinduet igjen etter at russen har passert og spilt morgenstemning.
1: Jeg kunne blitt vekket sånn hver dag.
0: Du kunne det.
1: Ikke bare I dag.
0: Nei, nei, nei, nei. Vi får ha mer grigg på ja. Morgenkvisten. Ja.
1: Men nå skal vi vekkes på annet vis også. Vi har jo hatt et korps på døra. Hva tenker du mangler da?
0: Et kor, kanskje?
1: Ja, et kor. Vi har fått inn et kor, for hva vel 17. mai uten en skikkelig samling mennesker som synger. Og hva skal vi si til dem, Kaja?
0: Altså, vi jo nødt til å bevise at dette her ikke en innspilling. At vi nå har fått altså, ganske mange par med bein inn I studio. Så hvis jeg sier gratulerer med dagen.
2: Gratulerer med dagen!
0: Hør på dette her. Vet du hva? Vi bare lar de slippe til det de kan aller, aller best. Vær så god.

0: er stemningen satt. Dette her var kammerkoret Nova, som også fyller 25 år i år. Og vi har altså fått besøk av de, og ikke minst Ingrid Agdestein Pedersen, alt.
1: Stemmer.
0: Ja, og Andreas Birge Johansen, bass.
2: Ja, gratulerer med dagen.
0: Ja, gratulerer med dagen. Ja. Hvor travel er en dag som 17. mai for et kammerkor, Andreas, hvis vi begynner med deg?
2: Ja, så vi elsker jo å synge nasjonalskattene våre, så hvis vi får lov, så synger vi hele dagen. Men det er mange forskjellige mennesker med mange forskjellige programmer her, så at vi klarte å få stappa 20 mennesker inn i studio nå på morgenen, det er vi veldig, veldig, veldig fornøyde med.
3: Og dere står så tett sammen nå. Takk så stor plass egentlig til alle som har lyst til å invitere et kor hjem. Altså, det takk så stor plass egentlig, så det er bare å...
1: Bare
2: å bestille. Ja.
3: Du må fortelle litt, grann, Ingrid, fordi at dere er et kor som altså synger også mye nasjonalromantiske sanger. Hva gjør det med oss?
1: Det gjør oss veldig stolte, og spesielt når man da reiser utenlands og har med oss for eksempel Grieg selvfølgelig, og kanskje Agathe Bakke Grøndal, som jeg også har sunget en del av. Nei, det er liksom, hva skal jeg si, på standardrepertoaret vårt, vi har det alltid med oss, og det gjør oss veldig stolte.
0: Mm. Og hvorfor synes dere det er så viktig å holde disse sangene i hevd, og holde det i livet, Andreas?
2: Det er jo kulturskatten vår, det er jo historien vår. Og vi har jo, vi som kor har jo et ansvar for å forvalte den skatten Norge har.

0: Nova har jo brukt mye tid og ressurser på å grave fram ditt glemte komponister, sånn som Agathe Bakke Grøndahl for eksempel, som ikke spilt inn på kor, eller med kor før. Så det har vi gjort. Så det var jo veldig, det var jo ny musikk en gang det også. Så vi kombinerer det med å gjøre helt kliss ny, litt mer sånn samtidsmusikk også. Ja. Så vi får på en måte, vi tar vare på det gamle, og så lager vi det nye.
1: Men Ingrid, vi flinke nok til å ta vare på arven? For jeg husker da vi gikk på skolen, ikke at vi dinosaurer, men da var det Mats Berg sangbok, ikke sant? Det var mye vi fikk litt inn med morsmelka nærmest. Vi flinke nok i dag?
2: Det et godt spørsmål. Jeg jobber faktisk som lærer, og jeg synes det veldig viktig at eleverne fra de små lærer nasjonalsangen, tre vers minst, og noen av disse tradisjonelle sangene i tillegg til noe nytt. Det trenger ikke være enten eller, det kan være begge deler, tenker jeg.
3: Mm-hmm. Det for få anledninger til å synge disse store sangene?
0: Ja, jeg synes det, altså. Vi har nasjonaldagen, og så det når det OL og VM og sånn, men vi trekker dem nå fram når vi kan, da.
1: Ja.
0: Og vi må vite hvor vi kommer fra, vi må ha den tradisjonen. Hvis vi skal lage ny musikk, så må vi vite hva den gamle musikken bestod av. Hvis vi skal lage et nytt arrangement av en tradisjonell låt, for eksempel, da skal man vite hva de gamle opprinnelige delene hva man driver og roter med. Da.
1: Og så får man kanskje oppfordres til å gå litt og nynne litt hjemme, da, eller sette seg litt inn i det, og få en anledning, bare en hverdag kanskje, og få piffen litt.
2: Ja. Absolutt.
0: Ja. Alle bør synge.
1: Ja. Kammerkoret Nova fyller altså 25 år i år. Hvordan skal dere feire?
0: Hvordan skal vi ikke feire? Vi har jo begynt for lengst å ha konserter. Vi skal ha konsert med selveste Anedal Torp nå i mai, 27. og 31. mai, med et helt nyskrevet verk av Kari Beate Tandberg. Det musikk ingen har hørt før. Kjempemorsomt. Og så skal vi ha en stor jubileumskonsert i høst.
2: 31. oktober.
1: Mm.
2: Ja. Da just,
0: ja. Ja, da skal vi få litt sånn, hvis man kan få dansefot av kor, så får man det der.
1: Ok, det høres bra ut. Nå skal Ingrid Agdestein Pedersen, Alt og Andreas Birge Johansen gå til bass, gå tilbake i rekkene i koret.
3: Vi skal få dansefot.
1: Ja, vi skal få dansefot.
0: Nå blir det grigg, altså. Nå blir det så nasjonalromantisk som det blir. Se for deg rondene.
1: Det var
3: vi er klare. Det rondene, nå går de på plassen sin, og altså, hele koret på plass her med oss i studio. Snu meg rundt,
1: ja. Ja, gjør det, snu deg rundt. Nå skal du få det. Her den.

0: Nathanael hørte vi, Love Love.
1: Mm. Rett og slett. Du, nå skal vi faktisk til et barnetog som befinner seg på lasteplanet til en traktor. Vi skal til deg, reporter Fride Audunsdatter Vestvik. Hvor du?
2: Jeg sitter i et lasteplan på en traktor helt, helt fremst i barnetoget på Madla i Stavanger. Bak meg så går det skolekorps, det går en hest og det går mye barn og rekrutten fra Madla-leiren. Akkurat nå så svinger vi oss gjennom gaten her på Madla. Og med meg her i traktoren så har jeg tre elever fra 6. klasse fra Madla Mark skole. Halvor, hva syns du om dette toget her?
3: Syns det ganske gøy, og mye glede, og veldig bra stemning.
2: Og Amanda, hva det du har gledt deg til med i dag?
4: Jeg gleder meg til å gå i folketoget i byen.
2: Hvorfor gleder du deg til det?
4: Jeg syns det så kjekt å danse.
2: Men ikke dette her også kjekt da?
4: Jo.
2: Og Torkil, hva det beste med 17. mai?
5: Det beste med 17. mai fellesskapet, barnetoget og stemningen, og så klart is og pølser.
2: Hvor mange is og pølser skal du ete i dag da?
5: Jeg vet ikke, kanskje 10.
2: Og Torfinn, du med på å lage i stand dine her festen på Madla. Altså, hvorfor elsker du 17. mai så masse?
6: Jeg brenner for dugnad. Jeg elsker å glede bydelen. Alle kan ikke reise til byen. Det mange gamle og folk som ikke kan bevege seg rundt, så vi reiser rundt og gleder i dag. Så jeg setter pris på.
2: Ja, for etter toget her ferdig, så skal dere til en skikkelig 17. mai-fest på Madla Mark skole.
6: På Madla Mark og på Madla bydel så kaller vi det 1. mai, nei 17. mai-festival. Og her alle inkludert. Alle får utdelt festivalbarn, og det fri flyt av is og brus og kaker og leker. Så ja, vi har en veldig stor fest.
2: Hvem det som vi har med oss i toget her i dag?
6: Nei, i dag så har vi med oss Madlamark, vi har med Madlavold, vi har med Kopse, Madlamark og Gosen, vi har med Harsfjord, vi har med rekrutter fra Madlaleiren. I tillegg til det så har vi bidragsyter fra Lions og Saniteten, og hele bydelen med å feire her med oss i dag.
2: Det en utrolig fin dag i Stavanger. Tidlig på morgenen i dag så regner det litt. Nå det overskyet, og så venter vi faktisk litt sol utover dagen, ikke det?
6: Jo, vet du hva? Dette her kommer til å bli helt magisk. Da, når vi kommer frem nå, så kommer det flere titals folk springende rundt med svære pakker med is, deler ut alle som med. Og jeg tipper at den solen som kommer, den kommer til å gi god omsetning på den isen der.
2: Ja, det korps, det flagg, det stemning her i barnetoget på Madla.
0: For et gøyalt barnetog.
1: Absolutt.
0: Og med hest i toget, og det å få lov til å sitte foran for en drøm.
1: Ja, en drøm for deg, ja.
0: Ja.
1: Der skal
0: neste år sitter jeg på lasteplanet.
1: Tviler ikke.

0: Ja, med solid tradition har kampen Janitsjar spilt denne før. Kom og bli med.
1: Hvis du skal være sånn skikkelig midt I smørøyet på 17. mai, så må jo det være å være på Eidsvoll. Det var jo der det hele startet med grunnloven signert I 1814. Tradisjonen tro, så blir det folkefest. Onkel P kommer, og det gjør du også, Ine-Marie Eriksen Søreide. Har du talen klar?
2: Jeg har talen klar. Gratulerer med dagen. Det jo en fantastisk dag I dag.
1: Gratulerer med dagen, ja. Du, hva skal du si på Eidsvoll I dag?
2: Jeg tenkte jo å benytte muligheten til både å koble talen I dag til Stortinget. Det jo ganske naturlig for meg som har sittet på Stortinget I så mange år. Og jeg har tenkt å koble det til en detalj på et svært bilde som de aller fleste kanskje har sett og drar kjensel på. Oskar Wergelands bilde Eidsvoll 1814 som henger bak stortingspresidenten og talerstolen på Stortinget. Og så har jeg tenkt å både snakke om de verdiene, den friheten og demokratiet som viktig, men også å ta opp det som jeg opplever et stort problem I dag for mange, nemlig at vi opplever trusler, hets, skikane på nettet. Hvis du for eksempel en ungdomspolitiker som tør å ta litt plass, eller hvis du ytrer meningene dine. Så det blir en kombinasjon av både en fest og en markering, men også en liten advarsel.
0: Ja, hva mener du det viktige? Viktigste budskapet på en dag som I dag, Ine-Marie Eriksen Søreide?
2: Og det viktigste budskapet, det tror jeg kom frem I den reportasjen dere hadde like før, da det var fest på Madla. Og der synes jeg at de snakket veldig mye fint om både fellesskapet, dugnaden, det å være sammen. Og så betyr det jo selvfølgelig veldig mye at vi I den tiden vi lever I, med på å ta vare på de grunnleggende verdiene som

0: var så utrolig viktig for grunnlovsfedrene våre. Og det mener jeg vi kan gjøre på mange ulike måter, men det å ta vare på demokratiet, det å for eksempel ta hverandre i beste mening, selv om vi har ulike politiske synspunkter, det å faktisk få til noe sammen som driver Norge fremover, det tror jeg kanskje noe av det viktigste vi kan huske på i dag, i tillegg til selvfølgelig og spise masse is.
1: Ja. Du, vi ser på TV-bildene at akkurat nå så kom kongen ut på slottsbalkongen og skal vinke til barna, ble ønsket velkommen av en salutt. Det feiring i Oslo og 17. mai-tog i sentrum noe du har vokst opp med?
0: Ikke akkurat i Oslo, men på Strømmen der jeg vokste opp, så var det alltid 17. mai-feiring nede på skolen, og så holdt jeg faktisk min første 17. mai-tale. Jeg har ikke holdt så veldig mange 17. mai-taler, men jeg har holdt mange taler opp igjennom. Men første 17. mai-talen min holdt jeg da jeg gikk et par år på Steinerskolen på Rasta i Lørenskog, og så flyttet vi nordover. Og 17. mai i Nord-Norge er jo ganske annerledes enn 17. mai i Sør-Norge. Så jeg har opplevd både sånne varmerekorder på Strømmen, og så har jeg opplevd massevis av snø på 17. mai i Tromsø. Så begge deler har veldig stor skjerm, synes jeg.
2: Sånn sett, godt skodd. Du er alltid beredt, Ine-Marie. Men har du noen tips nå til folk som kanskje skal holde tale i dag, da? Ikke på Eidsvoll, men andre steder?
0: Du, altså, jeg tror kanskje det viktigste er å si noe som kommer fra hjertet og som du brenner for. Og det finnes jo veldig mange måter å holde en 17. mai-tale på, og veldig mange temaer som er aktuelle. Men noe som kommer fra hjertet, og noe som gjør at det du sier, sier du også med en viss overbevisning. Og så er det jo greit å også lese invitasjonen nøye når du blir invitert. Altså, Bård på Eidsvoll, han inviterte meg allerede i januar, og jeg var veldig glad for å si ja til den. Og hadde ikke helt fått med meg hvor mye folk det på Eidsvoll. Det oppdaget jeg i sted. Så, det også et tips. Les nøye.
2: Ja. Ikke vær redd for mye folk.
0: Nei. Ikke tenk på det. Flere tusen mennesker, ikke tenk på det.
1: Neida. Og husker du hva du sa i talen som liten jente, eller?
0: Nei, altså, jeg klarer ikke å huske helt, altså, dette her begynner jo nå å bli noen år siden, kan man si. Jeg tror det var 6. klasse eller noe sånt. Men jeg mener å huske at jeg også der snakket om ytringsfrihet, og det er jo et tema i talen min i dag også. Så det går en slags tråd, vil jeg si, mellom Ine 6. klasse og Ine i dag.
1: Ja, og så skal du altså dele scene med Onkel P. Han kommer også for å kaste glans på Eidsvoll i dag.
0: Ja, altså dette her gleder jeg meg veldig til. Jeg har jo fått litt innsidetips av vår utmerkede stortingsrepresentant Tone Trøen, som er fra Eidsvoll, og som har vært stortingspresident også. Så jeg har fått noen sånne små insidertips, både om hva jeg kan forvente når jeg er der, men også det å bare ta inn den store folkefesten som er. Og det er jo masse som skal skje der. Jeg skal også gå i bunadstog. Så nå er jeg veldig glad for at jeg for noen år siden kjøpte meg festdrakt. Jeg hadde ikke bunad da jeg var liten, men jeg kjøpte meg en festdrakt som er 100-årsdrakten som Eva Li har designet. Den er jeg fryktelig glad i og bruker veldig mye. Og den markerer jo da unionsoppløsningen fra Sverige i 1905, så den kom i 2005. Og den kommer til å være veldig god å ha på seg i dag. Også i litt sånn litt skiftende vær, kanskje. Mm. Så jeg har også da tenkt å ha en liten tynn ulltrøye under bunadskjorta.
1: Ja, for det er trikset i dag, å kle på seg litt sånn innifra, og ikke bli kald.
0: Det. Jeg tror det altså, for det kan fort bli litt kjølig, og den talen skal jeg jo ikke holde før sånn i 7-tida i kveld. Og da kan det jo også være litt kjøligere. Så jeg prøver nå å forberede meg, som sagt i stedet, på alle anledninger. Jeg har blitt både varmerekorder og snøfall på 17. mai.
2: Det høres ut som dette skal gå kjempebra, Ine-Marie Eriksen Søreide. Vi skal ønske deg lykke til med det ærefulle oppdraget. Og så må du ha en strålende 17. mai. Få i deg også litt iskrem da.
0: Det kommer til å bli mye is, det kan jeg love. Jeg er fryktelig glad i is. Og så må dere også ha en strålende 17. mai.
2: Takk, tusen takk.

Gratulerer med dagen, Lihkku Beivviin herifra Karasjok. Akkurat nå er det ca. 10 grader ute, men sola titter frem, og det er vi superfornøyd med. Vi er godt i gang med feiringen her, og vi gleder oss til å feire resten av dagen.

0: Frida Amundsen hjem igjen.
1: Mm-hmm. Og så ser vi nå at vi følger jo litt med på TV-sendingen parallelt her, at barntoget I Oslo I full gang. Kongefamilien ute på slottsbalkongen, og skolene passerer foran på slottsbakken.
0: Og dette toget har jo du kommentert I mange år, så du veldig sånn drillet på hvordan dette egentlig fungerer, for det jo et enormt maskineri.
1: Altså, det helt fantastisk. Det går på skinner som regel. Det 120 skoler som går I toget I år. Det hørte vi Olav Viksmo-Slettan fortelle. Han kommenterer det I år. 120 skoler som altså, det en logistikk, vet du. Noen starter derfra, noen starter derfra, og så går det da som regel fint, og det virker som det orden I rekkene I år igjen.
0: og så det ikke sånn at alle skolene går hvert år?
1: Nei, det sentrumsskolene går som regel hvert år, og så det de litt mer periferie, går kanskje annet hvert år, og så går alltid jubileumsskolene først I toget, og I år var det altså Bygdøy skole som hadde jubileum, og som gikk alle først.
0: Og så det jo ikke sånn at det bare barna som gleder seg til dette her, fordi at det også noen foreldre som får lov til å være med, selvfølgelig litt fordi at de synes at det superstas, og litt for å holde orden I rekken og sånn. Vi har jo en politisk kommentator I NRK som heter Lars Nehru Sand. Vanligvis så hører vi han stille vanskelige spørsmål, komme med analyser av politiske situasjoner. I dag har han sommerfugler I magen, for han skal gå med Tåsen skole sammen med andreklassingene der. Og jeg tror vi, skal vi rett og slett bare sette over til Karl Johan og si gratulerer med dagen!
2: Gratulerer med dagen, Kaja. Nå vi I det velorganiserte kaoset med glede og jubel midt I Oslo sentrum. Veldig klare for å snart endelig gå I det ostore 17. mai-toget. For en som som bare har gått I 17. mai-tog I Kristiansand, så det jo en stor drøm å endelig få oppleve dette sammen med de flotte barna I 2D på Tåsen skole. Gleder dere dere også, eller? Så bra! Hva heter dere?
3: Ester.
4: Håvard.
5: Edvard.
6: Jakob.
7: Gunnar.
8: Bendik.
9: Josefine.
10: Kristin.
2: Og vi skal gå I tog sammen, og hva vi skal oppleve, Edvard?
11: Vi skal vinke til kongen, og så selvfølgelig gå I toget da. Og vinke til kongen, og møte stortingspresidenten.
2: Og det blir jo supergøy! Dere klare?
12: Ja!

0: det Norge I rødt, hvitt og blått. Vi ville si det begge to,
1: Ida. Ja, vi var så rake I ryggen her vi satt. Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps var dette selvsagt.
0: Mm, vi får meldinger inn I NRK radioappen. Folk som forteller oss hva de driver med og hva de gleder seg til I dag. Og vi måtte smile litt her, for vi har fått en melding fra Sonja. Og da tenkte jeg først, det hun som står på balkongen på slottet akkurat nå, som kanskje har tekstet ned? Nei, for det stemmer ikke helt, skjønner du, når man leser resten av meldingen. Sonja skriver, gratulerer med dagen til alle sammen. Et lite spørsmål. Hvorfor feirer vi med Pavlova? Hva har en russisk ballettdanserinne med 17. mai å gjøre? Min versjon snart klar til montering. Så det sånne tanker man kan gjøre seg når man står og baker, og vi tar vel imot forslag, for jeg har ikke noe svar på det. Hvorfor Pavlova, utenom at den ekstremt god?
1: Ja, den har kanskje blitt litt sånn trendy og kommet til Norge etter hvert, og mange vil kanskje si at bløtkaka, du vet den der tradisjonelle bløtkaka med mye god. Krem, ja. Det mer 17. mai-kaka, men det jo forskjellige tradisjoner da. Pavlova har jo blitt seilet litt opp.
0: Absolutt, og det har jo noe med dette kakemabakken, bakemesterskapet.
1: Ja.
0: Hva det heter for noe kake?
1: Bakemesterskapet.
0: Ja. Der snakker de jo ofte om crunch, og den pavlova-kaken, det kanskje derfor den så populær, da, at det liksom skal...
1: Det god sånn crunch. Det god crunch. Kristina har også benyttet seg av NRK radio-appen og skriver gratulerer med dagen. Dagen I dag blir feiret med en topptur på hesteryggen. Dette noe som har blitt en tradisjon. Husker ikke hvilket år det begynte. Må alle ha en riktig fin dag. Det ikke verst å starte dagen på hesteryggen, eller?
0: Nei, og noen starter med Pavlova. Vi kan ta med at Steinar og Trine, de har startet nasjonaldagen I Bodø, og der ble det servert skummetmelk og måseegg. Gratulerer med dagen!
1: Der kan du se. Ja. Mm-hmm. Og så det en hilsen fra Kypros. Det Peter og Kristine på balkongen på Kypros som sender en hilsen til alle som feirer nasjonaldagen I Norge, og som også følger oss på radio I dag.
0: Og det veldig koselig, men man trenger jo ikke å være på Kypros for å være på tur. Vi har fått melding fra Monika. Hun skriver på tur hjem fra campingtur I helgen. Skal hjem og feire nasjonaldagen og bursdagen til nevøen Alfred. Han blir 4 år I morgen. Det greit å slå sammen da. Skikkelig svær bursdag. Feiring og 17. mai.
1: Ta alt på en gang.
0: Ja.
1: Du, straks skal vi ta turen til mitt hjemfylke. Du vet, det nydelige, nydelige Østfold.
0: Ja, hva skal vi få servert?
1: Jeg tror det blir champagne I Ørje. Vi skal straks få mer.

0: da, staut dette her, så solet, og nå det sånn at Østfoldfylket la vente på seg. Den champagnen I Ørje ligger på kjøla forløpig, så vi skal ta fatt på det glade Sørland.
1: Ja, og hvor annet sted kan man dra enn dyreparken I Kristiansand? For det jo ikke bare sånn at det mennesker som feirer I dag, det også dyra I dag.
0: Mm, og det vet Siv Kristin Selman, reporter alt om.
2: Visste du at Kristiansand den eneste byen I Norge som har levende eksemplarer av noe av det eldste symbolet I Norge, nemlig løva I riksvåpenet? Nå sitter vi I Kristiansand Dyrepark, Tina Haagensen. Det som skjer rett foran oss nå, skulle jeg ønske at folk kunne se det, for det nå kommer fasa. Dyrenes konge, løvenes konge, som her I dyreparken og hans undersåtte, og de har fått ordentlig delikatesse I dag. Hva de har fått for noe?
3: Nei, da har de fått noe litt spesielt. De har rett og slett fått en 17. mai-kake. Tilpasset løver, vel å merke. Det ikke den bløte kaka som blir servert på de 1000 17. mai-bordene I landet I dag. Så vi har satt den sammen, rett og slett av en god dose hesteblod. Og så har vi pyntet med litt kaninpels og blåbær.
2: Altså nå henger den litt høyt oppe, sånn at hvis de skal få tak I noe av det, få en smak av det, så må de hoppe, og det gjør det. Det liksom for at det skal være litt krevende å få tak I maten?
3: Ja, I motsetning til oss, som kan bare gå og forsyne oss på kakebordet, så skal de jobbe litt for den kaka, og det synes de også litt gøy. Det for å få de litt I gang, og ja, at de har noe å holde på med I dag da.
2: Dyreparken 60 år I år, det pyntet med norske flagg, og det ser veldig flott ut her, men merker dyrene at det noe forskjell? Merker dyrene at menneskene litt oppspilt og at de feirer noe? Det
3: vanskelig å si, men vi kan jo håpe at de kanskje synes vi ser ekstra glade ut I dag. Da. Også, sånn som løven har fått en kake nå, så liker dyrepasserne å lage litt ekstra, for eksempel litt blåbær og jordbær I et flagg til lemurene eller andre dyr. Så kommer vi I god 17. mai-stemning hele gjengen.
2: Ja, for du sier noe om at det liksom litt viktig for dere som jobber her at 17. mai skiller seg litt ut. At når man kommer på jobb, så det sånn, ja, det 17. mai, vi gjør litt ekstra ut av det.
3: Ja, vi må jo på jobb her hver dag gjennom hele året, så det å skape den stemningen, selv om man på jobb, sammen med de gode kollegaene, det viktig for oss.
2: Du, nå henger den iskaka, skal vi kalle det det, for det en kjempesvær frossenklump som henger litt opp I lufta der, og som da løvene driver og hopper og prøver å få tak I. Men det ser egentlig litt håpløst ut. Det ser ut som det sånn vanskelig, gir det litt opp.
3: Det jo mulig at de etter hvert kanskje blir litt oppgitte her. Og nå har vi jo disse fire litt sånn ungdomsløvene, så jeg tipper at hadde vi fått Mofasa helt ned her, så hadde han klart det ganske greit. Disse har litt mer å lære på å få tak I det som henger ned derfra.
2: Litt stas å tenke på at det faktisk levende utgaver av symbolet I riksvåpenet vårt, at det,

0: lille ekstra for dyrene hver dag, men kanskje spesielt I dag.
1: Ja, det var også reporter Siv Kristin Selman som har vært I dyreparken I Kristiansand. Vi skal slippe til Kaisers Orkestra, men tilbake etter nyhetene med blant annet Adam Douglas som kommer innom oss.

Gudstjenesten på selveste grunnlovsdagen sendes fra Fridalen kirke i Bergen. Fridalen en liten menighet, men har et stort sang- og musikkarbeid. I dag får vi høre et felleskor med sangere fra Kollegium Vokale Gutter, Kollegium Vokale Jenter og Kollegium Vokale Unge. Kantor Knut Christian Jansson musikalsk leder og Kristine Bjånes dirigerer. Kapellan Kristin Tretteberg liturg, mens prost Maren Flottve Tischendorf holder prekene.

0: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Gratulerer med dagen.
1: Parabéns. Feliz cumpleaños.
2: Herzlichen Glückwunsch.
3: Вітаємо з днем народження.
0: Fra verden, fra hele Norge, fra Bergen og fra Fridal kirke, gratulerer med dagen. I dag feirer vi fred og fellesskap. Vårt vakre land og alle menneskene som bor her. Fridal kirke er i dag omkranset av kirsebærtrær i blomstring. Det er grønt i Bergen, og ved foten av Ulriken, omkranset av hus og mennesker, samles vi i denne kirken til gudstjeneste. Her skal vi få takke Gud for alt som er godt, og be om Guds nærvær i livet. Både i det som er godt og i det som er vondt. Vi skal synge salmer som løfter fram at vi tror Gud er en viktig byggestein for livene våre. Og om vårens tegn, om håp og nytt liv og nye sjanser. Korene her i Fridalen vil synge sammen med oss og for oss.

0: La oss be.
1: Nådige Gud, takk for landet vi bor i, for vår grunnlov og vår frihet. Vi ber deg, la ditt navn være hellig blant oss. Våk over landet vårt. Vern oss mot hovmod og lær oss å være gjestfrie. Gi alle jordens folk og nasjoner et verdig liv i frihet og fred. Ved din sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.
0: La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Gud, vær meg nådig. Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste, med tanker og ord, med det jeg har gjort og med det jeg har forsømt. Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte og gi meg kraft til nytt liv ved din hellige ånd. Guds ord sier, dersom vi bekjenner våre synder, er Gud trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett.

Det står skrevet i Salmenes bok, kapittel 127. En sang ved festreisene av Salomo. Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp og setter dere sent ned og spiser brødet dere har slitt for. Det samme gir han sine venner mens de sover. Barn er en gave fra Herren, livsfrykt er en lønn. Slik lyder Herrens ord.

Det står skrevet i Apostlenes gjerninger, kapittel 17. Da sto Paulus fram for Areopagos-rådet og sa, «Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse, for da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med denne innskriften. For en ukjent Gud. Det som dere tilber uten å kjenne, det forsyner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer, reiste menneskehender. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja alt til alle. Slik lyder Herrens ord.»

Gratulerer! I dag sier vi det fordi vi feirer Norge. Vi feirer at vi støtter herskere ned fra tronen, og at det ble satt et startskudd for demokrati og likeverd. Det var noen som hadde startet noe, som jobbet frem noe, og i 1814 ble det skrevet under på protokoller, og Norge begynte reisen som et fritt land. Og vi har lett for å tenke at alt skjedde i 1814, men det stemmer jo ikke. Demokrati, likeverd og rettigheter er noe som stadig kjempes frem. Men 1814 står som startskuddet for noe. Det begynte med noe så radikalt som stemmerett for menn over 25 år som eide land. I praksis så var det derfor en ettpartistat av embedsmenn, altså ikke så fritt som det vi i dag tenker om frihet. Men likevel så var det starten på noe godt. I 1884 kom parlamentarismen, der bonderørsla etter mye arbeid for vanlige folk inn på tinget. I

1898 ble det stemmerett for alle menn, etter mye påvirkning fra arbeiderbevegelsen. Og i 1913 fikk kvinner stemmerett. Og dermed er demokratiet i praksis allment etter 99 år. Det startet som en spire i 1814, og vokser etter hvert som mennesker ser håp og anledning til å utvide og innlemme. Og det stopper jo ikke i 1913 heller. For stemmerett er ikke den eneste demokratiske metrikken. Det finnes for eksempel elementer som hindrer deltagelse, selv om stemmerett er på plass. Det være seg kvinnesyn, homokamp, eller hvordan samfunnet forholder seg til innvandring. Og vi ser det jo dessverre også i dag. Demokratier som jobber for å innskrenke menneskers deltagelse i stedet for å utvide den. For utvidelse av demokrati har alltid møtt motstand. Fra kirke, fra etablissement, de rike, de sterke, de streite. Hver generasjon har de som ser sitt demokrati som ferdig utviklet. Og de som kjemper for stadig utvikling. Og hver generasjon har de som mener at demokratiet er for utviklet. Det er for mange som har rettigheter som truer makten. Vi ser det i dag kanskje tydeligst i USA, men også mange andre steder i verden. Demokratiske rettigheter tas vekk, og menneskers liv endres, fordi makt blir viktigere enn gode liv for flere. Og makt som styrke i form av krig, undertrykkelse og blind lojalitet løftes frem som det eneste riktige. Små drypp av tilkjempede rettigheter som foreslås tatt vekk. Det være seg rettigheter for transpersoner eller 1. mai. Demokrati og rettigheter er ikke en evig tilkjempet rett, men noe som alltid er i spill. Noe startet i 1814. Noe som stadig vokste og vokser. Og som ikke er gitt til evig tid, men som er i dynamisk bevegelse. I dag har vi også hørt en tekst om starten på noe. Teksten jeg leste fra i sted er et utdrag fra fortellingen om når engel Gabriel kommer til Maria for å fortelle henne at hun skal få barn. Og Maria bryter ut i lovsang. Og ordene vi har fått til denne dagen er hentet fra nettopp denne lovsangen. Ord om Herrens storverk. Ikke ord om makt og undertrykkelse, men ord om å løfte de lave og mette de sultne. Ord som står i sterk kontrast til mye av det som løftes frem som styrke og makt av verdens ledere for tiden. Men også på Jesu tid, og til alle tider, har det vært ledere som holder på sin makt ved å holde andre nede. Ved å karre til seg rikdom og kreve lojalitet. Jeg kan kjenne på motløshet og maktesløshet i møte med dagens verdenssituasjon. Det er vanskelig å vite hvem man skal tro på. Finnes det en sannhet vi kan stille oss bak? Og er det noen utsikter til bedring, eller i det minste anstendighet i den politiske samtalen? Er det utsikter til at den menneskelige lidelsen kan ta slutt? Eller vil vi fortsette å se dem med makten verden gir, ødelegge og bryte ned samfunn og mennesker? Dette har jeg ingen svar på. Men dagens tekster gir meg noe håp likevel. Og jeg skal forsøke å si hvorfor. Alt godt starter et sted. I dag hører vi Marias lovsang. Fra den dagen hun fikk vite at hun skulle bære Gud til vår jord. En lovsang som nevnt handler om hva Gud gjør. Han løfter de lave og gir mat til de fattige. Men vi har også hørt fra Salmenes bok om at Gud må være bygningsmannen,
Når våre liv og fellesskap skal meisles ut, er ordene fra Gud til hjelp i valg og retning. Og så har vi hørt ordene fra Paulus, når han finner alteret til en ukjent Gud. Ordene om at Gud ikke er ukjent, men i alt og alle, som skaper og opprettholder og nyskaper av verden og alt i den. Så hva betyr dette? Jo, det gode må begynne et sted. Og i dag begynner det i ordene vi får fra Gud og fra mennesker som har skrevet dem ned og levd dem. I møte med det store i verden. Enklest eksemplifisert med det vi kjenner som umulig å få gjort noe med, kommer dagens bibelord med ord til håp. Fordi vi har sett det før, og dette er troen vår. Det gode vinner frem. Ikke ved å gjøre ting på verdens premisser, ved å bruke makt og våpen og undertrykkelse, men ved å la håpet spire frem. Vi tror at Maria bar Jesus frem. Fødte ham i en mørk stall, la på flukt og levde i redsel og frykt. Jesus vokste opp, ikke til å bli en konge som tok makt med sverd, men som møtte alle som var utenfor. Den blinde mannen, den spedalske, sønnen som tok imot arven og dro ut i verden, Bartimeus og kvinnen ved brønnen. Bibelen bugner over av fortellinger om mennesker som er utenfor, men som blir møtt av Jesus og løftes til et liv i fellesskap med andre. Og Jesus går selv sin skjebne i møte, med tårer av blod og død på korset, utenfor og forlatt. Selv han roper ut sin ensomhet på korset. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Men vi tror også at Jesus sto opp fra døden, går ut i verden, samler disiplene til fellesskap og sprer ordet og håpet som en spire. Til alle tider har mennesker med makt holdt andre nede. Og til alle tider har små håp, mennesker med en annen visjon og tanke om verdier, spiret frem og endret verden. Det skjer også i vår tid. Vi tror at evangeliet er organisk og vil endring og forandring til menneskers beste. Slik Jesus møtte dem som var utenfor, er vi kalt til å se etter undertrykte og innlemme alle i fellesskapet. Kanskje kan vi til og med si at evangeliet er demokratisk, i den forstand at mennesker innlemmes i fellesskap og løftes opp til helhet. Som kristne kalles vi til å se etter utvidelsesmuligheter for deltagelse i fellesskapet. Og vi må kjempe mot tilbakekallingen av rettigheter, fremkjempet av dem som i sin bevissthet til enhver tid ser etter hvem som er undertrykket. Evangeliene starter med at Jesus fødes til oss og verden. Jesu fødsel er starten på noe godt, og gjør oss alle til spirer av håp. Vi kan endre verden. Kanskje ikke alt på en gang, men med små grep av godhet, og tro på mulighetene, og med Gud som vår rettesnor. Det gode starter et sted, og det vokser derfra. Gratulerer med dagen. Gratulerer med fred og frihet. La oss ikke ta det for gitt. Og la oss alle jobbe for at håpet spirer i oss og i verden. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

La oss bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stå opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

0: La oss vende oss til Gud I bønn for kirken og for verden. Vi løfter opp Guds perl og ber.
1: Evige Gud, vi vender oss mot deg I takknemlighet fordi du ga oss dette gode landet høyt I nord. Takk for hav og fjell, fjord og daler, hvite vidder og speilblanke vann, og naturens rikdom som du har velsignet oss med. Takk for at vi får leve livet vårt her, I den fred og frihet som alle mennesker lengter etter, men som mange mennesker I verden fremdeles savner. Gud, vi ber.
0: Vi løfter opp kjærlighetsperl og ber.
2: Mektige Gud, skap fred I verden og fred I hjertene. Hjelp og styrk alle dem som I dag har det store ansvar for fredens sak I verden. Vi ber for jorden, den store og vakre kloden vår. Hjelp oss å ta vare på hverandre og på alt det du har skapt. Hjelp oss å forvalte jordens ressurser til det beste for hverandre, så vi deler dine gaver rettferdig mellom oss og ikke utarmer jorden. Gud, vi ber.
0: Vi løfter opp nattens perle og ber.
1: Gode Gud, lær oss å leve vårt liv I din nærhet. Vær blant oss når vi syke og redde. Vær med alle dem som opplever krig, uro og forfølgelse, og hjelp oss å ta vare på mennesker rundt oss. Det så mye mørke rundt oss og I oss. Vær du vårt lys, og la oss leve som barn av lyset. Skap I oss tro, håp og handling. Gud, vi ber.

La oss be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

I dag feirer vi fred og fellesskap. I livene våre og i verden er det ikke alt som er fredfullt. Og mange lever i perioder uten fellesskap. Vi tror på en Gud som alltid er nær. Og når vi selv ikke ser det eller klarer å tro det. Fra kirken, fra Fridalen og Bergen til hele Norge. Vi ønsker deg en god dag. Og håper at du kan kjenne på Guds nærvær, uansett hvor du er og hvordan du har det. Gå i Guds fred.

Vi har hørt gudstjeneste fra Fridalen kirke i Bergen. Kapellan Kristin Tretteberg var liturg, og prost Maren Flottved Tischendorf holdt preken. Tekstleserne heter Gard Bergo Årvik og Maria Jelen Stige. Kantor Knut Christian Jansson var musikalsk leder, mens Kristine Bjånes dirigerte korsangerne i Kollegium Vokale, gutter, jenter og unge. Kristoffer Steinsvåg spilte flygel, og Andreas Jansson var solist på V-rondene. Neste søndag det pinse, og da overfører vi gudstjeneste fra Bø kyrkje i Telemark.

0: Klokken 12, her NRK Nyheter. 1. mai-toget i gang over hele landet.
1: På vegne av 17. mai-komiteen i Oslo har jeg den ære å utbringe et leve for Hans Majestet Kong Harald og den kongelige familie. Det leve!
0: Slik hilste lederen i 17. mai-komiteen i Oslo, Hilde Helland, kongefamilien fra Slottsplassen i dag. Kronprinsesse Mette Marit får pustehjelp under feiringen på nasjonaldagen, både under starten på den offisielle 17. mai-feiringen fra trappen på Skaugum og fra slottsbalkongen, måtte hun gå inn litt tidligere enn resten av familien. Kronprinsessen har fått påvist den kroniske sykdommen lungefibrose. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et stort droneangrep mot Moskva-regionen. Reporter Kari Scheie.
2: Dette lyden av en drone som flyr over den russiske byen Khimki, som ligger like utenfor Moskva. Dronen flyr over store boligblokker og et kjøpesenter, før den forsvinner ut av mobilvideoen, som verifisert av nyhetsbyrået Reuters. Ifølge russiske myndigheter fire personer drept som følge av droneangrepene. Av dem 3 i Moskva-regionen. Her også 12 skadet. Over 550 ukrainske droner blitt skutt ned flere steder i Russland i natt og i morgentimene, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Over 80 av dronene ble sendt i retning av Moskva, noe som gjør angrepet til det største mot den russiske hovedstaden på over ett år.
0: En person ble kjørt til legevakten i Oslo etter å ha blitt slått med en pistol og truet med en kniv i forbindelse med et ran. Hendelsen fant sted ved Oslo S i natt, forteller politiets operasjonsleder Bjørn.

Pedersen. Politiet har rykket ut til Lundamo stasjon i Melhus etter at de fikk melding om at en person skal ha gått til angrep på konduktøren på toget. Politiet opplyser at angrepet skal ha skjedd da konduktøren spurte om vedkommende hadde billett. Mannen i 40-årene fikk ikke være med toget, og han blir sendt til lege for russjekk. Konduktøren ble ikke skadd. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen på et av verdens høyeste fjell i dag, og det uten oksygen. Fjellet Nupste i Nepal er på 7861 meter, og er en del av hennes planlagte ferd, som inkluderer Mount Everest. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug. NRK P1+.

Nå er det sikkert mange som tenker tilbake til ungdomstiden og en spillefilm som gikk på norske kinoer i 1963. Stumpa, selvfølgelig. Og dette var åpningsmelodien i filmen På vei til skolen, komponert av Egil Mohn Iversen og fremført av hans orkester. Og med den så ønsker Bård Ose velkommen til en utgave av Gammel Norsk, der vi skal holde oss på kino. Vi skal innom norske spillefilmer, stort sett fra 60-tallet, og jeg skal spille de sangene som enten var veldig kjente, eller som jeg synes er litt godt i glemmeboken. En del av singlene er originale, så det kommer til å knitre litt innimellom. Det tåler vi. Jeg startet i 1963 med filmen Stumpa, selvfølgelig. Men nå skal vi først gå tilbake til 1958 og en film som hadde titlen Windjammer. Og i den filmen så dukket blant annet Harald Tusberg opp som ung skuespiller før han begynte i NRK. Og den mest kjente sangen fra platen som ble utgitt, den ble sunget av Lasse Kolstad. Og da vet du kanskje at vi snakker om den flotte sangen Kari Waits for Me.

Lasse Kolstad var det som sang Kari Waits For Me, den mest kjente sangen fra filmen Windjammer, som ble lansert i 1958. Vi går videre til 1959, og da har jeg to veldig sjeldne singleplatter med meg i studio. Så nå, kjære lytter, skal du få en god bit som jeg ikke tror er blitt spilt på norsk radio på mange år. Filmen hadde titelen Ung Flukt. Og der var det at Rolf Søder, skuespilleren, viste at han hadde en virkelig god sangstemme også. Gjør inte det du ångrar, var sangen som ble utgitt på en single.

Det knitrer og spraker, men det er gode minner forbundet til denne musikken. Sangen «Gjør inte det du ångrar» ble sunget av Rolf Søder og var med i filmen «Ung flukt». Og fra det samme året, 1959, skal vi til filmen «Fem loddrett», der Ingrid Vardun hadde en av hovedrollene. Og hun kunne virkelig synge. Dette er sangen «Hver gang jeg ser deg», nok en gang hentet fra en original singleplate fra 1959.

Åh, jeg smelter litt innvendig når jeg hører Ingrid Vardun. Her sang hun «Hver gang jeg ser deg», og det gjorde hun også i filmen «Fem loddrett» fra 1959. Vi hopper frem til 1962, og en film som tør være ganske så kjent, «Operasjon Løvsprett». Og da må vi koble inn vokalgruppen The Monkees, med Sølvi Wang, Per Asplin, Arne Bendiksen og Oddvar Sande. Da vet du kanskje at vi skal til sangen «Stakkars store sterke karer». Jeg har nevnt det før, og jeg nevner det igjen. Denne sangen er basert på en amerikansk folkevise om John Brown, som var en av de som var sterkest motstander av slaveriet i USA.

Stakkars store, sterke karer var en stor slager for The Monkees i 1962. Første gang fremført i filmen Operasjon Løvsprett. Og Sølvi Vang, hun bidro med sanger til andre filmer også det samme året. Nå skal vi til Trost i taklampa. Og der er det en sang som tør være veldig, veldig kjent. Nemlig Blåklokkevikua. Og det er jo en vise av Alf Prøysen og Finn Lutt, som Nora Brokstedt har tolket mesterlig. Og den er også blitt tolket av mange andre artister. Jeg kan jo nevne Maj-Britt Andersen som en av mine favoritter. Men i filmen, Trost i taklampa fra 1962, der var det Sølvi Vang som fremførte Blåklokkevikua.

Blå klokke Vikua, slik den ble sunget av Sølvi Vang i filmen Trost i taklamper fra 1962. Vi går to år videre til 1964 og filmen Operasjon Sjøsprøyt. Og her har jeg i tidligere utgaver av Gammel Norsk spilt både Ave Oppsal sin sang Der det er vann er det båter og Wenche Myhre sin Jampa Joik. Begge de to fra filmen Operasjon Sjøsprøyt. Så i dag tenkte jeg å gå til en vise, en munter sang om jenter, jenter, jenter i flertall, ganske så uttrykkelig. Per Asplin, Arve Oppsal og Arne Bendiksen i Skjønnforening.

tre karer som var glad i jenter, jenter, jenter. Per Asplin, Ave Oppsal og Arne Bendiksen. Fra filmen Operasjon Sjøsprøyt fra 1964. Og vi skal holde oss litt i det maritime. Det vil si, det er ikke vi som skal gjøre det, men det er filmene som er i det mer maritime miljøet. Denne gangen Skjær i sjøen. En ganske viktig og vågal film som var aktuell første gang i 1965, da den hadde premiere. Men i flere år etterpå så ble den også debattert ganske heftig, fordi hovedpersonen i filmen, en godt voksen mann, spilt av Henki Kolstad, blir forelsket i en ung jente, som ganske sikkert er en generasjon yngre enn ham. Og også fra den filmen ble det gitt ut en singelplate med to sanger. Vi skal høre Å for en dag, sunget av Vinny, som egentlig het Solfrid Heier, her i litt duett med Henki Kolstad. Og det var Vinny, altså Solfrid Heier, som Henki Kolstad var begeistret for i filmen. Det kan jeg godt forstå.

for en dag, og for en sang, og for en film, kunne jeg kanskje også legge til. Fra filmen Skjær i sjøen, så hørte vi Vinnie, Solfri Heier, i duett med Henki Kolstad. Og fra 1965 så skal vi hente fram et par filmer til. To på topp, det er jo en artig film, der Rolf Just Nilsen hadde hovedrollen som en popstjerne. Egentlig litt parodi på popbransjen også, og i hvert fall popsanger, for det var Egil Mohn Iversen som komponerte den sangen som var mest kjent fra filmen, 2-2-2, og han komponerte den på en sånn måte at han både var god, og samtidig kunne være litt sånn harselering med selve pop-oppskriften. Lettvint å lage pop-låter, med andre ord. Sangen ble fremført av Rolf Just Nilsen, og med seg som akkompagnement så hadde han selveste The Beatniks.

2-2-2, en fengende låt, komponert av Egil Morn-Iversen, sunget av Rolf Just Nilsen, og det var The Beatniks som var backingbandet på denne innspillingen. Fra filmen To på topp. Og 1965, det var et godt år for norsk filmbransje. Nå har vi vært innom Skjær i sjøen, To på topp, og så skal vi videre til Stumpa forelsker seg. Og der var det at både Kirsti Sparbo og Gryne Målvig deltok med sanger som ble gitt ut på en singleplate, eller EP var det vel kanskje, for det var mer enn to sanger på denne platen. Vi skal høre Gryne Målvig, Jeg ser i din hånd. Og nå ser jeg for meg Gryne Målvig som denne litt forførende kvinnen som kan spå i hendene og i en sånn kule. Der sitter altså Stumpa og blir forelsket.

Det er så vakkert å høre på. Grüne Molvig sang «Jeg ser i din hånd» fra filmen «Stumpa forelsker seg». Du hører på Gammel Norsk i NRK P1 Plus med programleder Bård Ose, og i dag så henter jeg frem en del filmer, det vil si, jeg henter vel egentlig ikke filmene frem, det er platene fra en del norske filmer, og stort sett fra 60-tallet. Nå skal vi til noe interessant. Vi skal til Olsenbanden. Og når jeg sier Olsenbanden, så tenker du sikkert øyeblikkelig på kjenningsmelodien. Da-da-da-da-da, da-da-da-da-da. Men hvis vi går til den første Olsenbanden-filmen i Norge, så er det en helt annen kjenningsmelodi. Og grunnen til det er at da filmen skulle lanseres i Norge, så var den allerede kjent i Danmark. Danskene hadde sin egen serie om Olsenbanden, med andre skuespillere selvfølgelig, og de hadde sin kjenningsmelodi, komponert av Bent Fabricius Bjerg. I Norge så ville man ha en norsk komponist. Og da var det naturlige valget Egil Monn-Iversen. Han kom med en fabelaktig fin melodi som ble brukt som kjenning i den første filmen om Olsenbanden fra 1969. Og den høres slik ut.

dette var den opprinnelige kjenningsmelodien til de norske filmene om Olsenbanden. Den ble bare brukt i den første filmen fra 1969. Komponisten var Egil Mohn Iversen, men fra og med film nummer to i Norge så måtte man bruke den originale kjenningsmelodien som dansken Bent Fabricius Bjerre hadde komponert. Så fra og med film nummer to, Olsenbanden og Dynamitt Harry, så fikk vi da-da-da-da-da, da-da-da-da-da, den samme som i Danmark, med andre ord. I 1974 så ble det satt en tekst til denne sangen, og da ble den også gitt ut på singelplate. Fra filmen Olsenbanden møter kongen og knekten hører vi Tidens menn.

Tidens Menn, eller Olsenbandens kjenningsmelodi, pluss litt til, slik den ble fremført i filmen Olsenbanden møter kongen og knekten fra 1974. Og vi hørte selvfølgelig Arve Opsahl, Karsten Byring, Sverre Holm, Aud Schønemann var også med, og Pål Johannessen, du vet, sønnen til Kjell, altså Basse. Og fra den samme filmen skal vi ta oss tid til å høre Toppgevinsten, fremført av Henke Kolstad og Frank Robert, eller som de spilte i filmen, Kongen og Knekten.

Nei, har man sett noe så barbarisk? Er man rik, skal man da leve kulinarisk? Kaviar og rype til supé? Nei, champagne må jeg be.

En kjent sang fremført i filmen Olsenbanden møter Kongen og Knekten. Og Kongen og Knekten, det var Henke Kolstad og Frank Robert. Sangen, den heter Toppgevinsten, og den ble brukt i denne filmsekvensen der de har virkelig fest på hotellrommet sitt, sammen med en flott blondine. Nok om det. Vi går tilbake til 1968 og filmen Mann som ikke kunne le. Vi hører Wenche Myhre synge Le selv. Og i bakgrunnen så hører vi Rolf Wesenlund som fortvilet forsøker å le.

latter og leven i studio da Wenche Myhre sang «Le selv». Og mannen som ikke kunne le, han satt i bakgrunnen og ble spilt av Rolf Wesenlund. Og dette var en film fra 1968. Nå kommer vi til to filmer der Kjell Karlsons orkester serverte musikken. Og det ble gitt ut en singelplate fra både filmen Psychedelia Blues og Operasjon V for Vanvidd. Fra henholdsvis 1969 og 1970. Så vi begynner med musikk fra Psychedelia Blues. Og her er det Kjell Karlsen som har komponert La La La La, en instrumental der Finn Eriksen er solist. Og her beveger vi oss ganske langt inn i jazzen, vil jeg tro. Heftig og begeistret, tror jeg vi skal si om musikken til filmen Psychedelia Blues.

Kjell Karlsens orkester, solist på trompet Finn Eriksen, og dette var en innspilling som bare lød titelen La La La La. Det var fra filmen Psychedelia Blues, og det var fra 1969. Året etter så leverte Kjell Karlsens orkester musikk til filmen Operasjon V for vanvidd. Og der fikk han også med seg sin datter, V.B. Karlsen, som sang komposisjonen If You Could.

If You Could het sangen. VB Karlsen var vokalist, og det var Kjell Karlsen som hadde komponert denne sangen, og som også ledet sitt eget orkester. Og denne innspillingen ble brukt i filmen Operasjon V for vanvidd i 1970. Jeg skal runde av med to helter. En helt fra 1939, og en fra 1974. Altså to norske helter med 35 års mellomrom. Vi starter i 1939. Alfred Maurstad har hovedrollen som helten, får vi vel kanskje si, Gjest Baarsen. Og i den filmen om Gjest Baarsen så synger han en vise som mange tror heter bare Sangen om Gjest. Den riktige titelen skal være Fjellsangen.

løp for den lensmann sin truende arm. Men lensmann gjør regningen opp uten verd, då fanger nok gjest kan stifange

Fjellsangen, eller Sangen om gjest, som mange også kaller denne visen som Alfred Maurstad fremførte i filmen Gjestbåsen i 1939. Og da hopper vi 35 år frem i tid, helt til 1974, og der møter vi en annen norsk filmhelt, Marve Fleksnes. Først en helt på TV-skjermen gjennom i hvert fall to serier, og så ble han også en helt på kinolerretet. Hele tiden med Rolf Wesenlund i hovedrollen som Marve. Og Marves siste sang fra filmen Den siste Fleksnes skal få runde av denne utgaven av Gammel Norsk. Mitt navn er Bård Osep. Jeg er tilbake om en uke til samme tid, på samme kanal, med mer spennende musikk fra det norske arkivet. Vær så god, Marve, alias Rolf Wesenlund.

0: Her NRK Nyheter klokka 13. Politiets sikkerhetstjeneste har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsverksemd i Nordland. Mannen blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i 4 uker i Salten og Lofoten tingrett. Han ble pågripen fredag. Etter det NRK erfarer, gjelder saken en annen etterforsking enn den mye omtalte satellittmottakeren som beslaglagt på Andøya. I den saken tre personer nylig siktet. Les mer på nrk.no. Ukrainas president Volodymyr Zelensky stadfester at det var et ukrainsk droneangrep som rammet området rundt Moskva i natt. Det skal være et av de største ukrainske angrepene mot Russland så langt i krigen, forteller reporter Kari Scheie.
1: Dette lyden av en drone som flyr over den russiske byen Khimki, som ligger like utenfor Moskva. Dronen flyr over store boligblokker og et kjøpesenter, før den forsvinner ut av mobilvideoen, som verifisert av nyhetsbyrået Reuters. Ifølge russiske myndigheter 4 personer drept som følge av droneangrepene. Av dem 3 i Moskva-regionen. Her også 12 skadet. Over 550 ukrainske droner blitt skutt ned flere steder i Russland i natt og i morgentimene, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Over 80 av dronene ble sendt i retning av Moskva, noe som gjør angrepet til det største mot den russiske hovedstaden på over 1 år.
0: Hei, Matt. Nå, det har vært barnetog over hele landet i førmiddag, og noen av togene held frem enda. I Vennesla i Agder gikk ordfører Nils Olav Larsen først i barnetoget.
2: Jeg skal glede seg over dagen, og jeg skal nyte at dette frigjøringen, som så dyrkjøpt. Og så ser du at hele Vennesla er kledd for å feire at vi i fritt land.
3: Da må du løpe bort, yes. Jeg gratulerer med dagen og få litt tid i toget.
2: Gratulerer med dagen! Er det noe liv her? Hip, hip! Hurra! For 17. mai!
0: Og i 17. mai-tog i Alvdal i Innlandet var det feiring av 60-årsdagen til en berømt sambygning, forteller ordfører Mona Muru.
4: Selveste Solan Gunnarsen fyller 60 år i år. Litt uvisst hvilken dato, men vi starter i dag på 17. mai. Da det veldig mye flagg opp og stor stemning fra før.
2: Jonas, du skal være med og gå sammen med en Solan i dag som jubilanten. Hva tror du en Solan kommer til å gjøre i toget?
5: Dra seg baklegs opp i fuglekasse.
0: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Arkivgull. Det beste, rareste og morsomste fra NRKs historie.
1: Du, vi blir ikke et minutt lenger her enn vi er nødt til, altså. Du, vårt nye hjem venter. Du, selv om jeg har blitt millionær, så kunne vel passe på litt, vel?
2: Skitt,
1: vi begynner klokka 8 her, altså, og nå er nesten 8:45.
3: Tre små klipp fra tre roller. Moderen til Fleksnes, Valborg i Olsenbanden, og som Margit i Fredrikssons fabrikk. Alle tre tolket av Aud Schønemann. Hun hadde et langt liv som skuespiller, revyartist, samt et utall opptrener i radio og TV, og ble etter hvert svært så folkekjær. Og det er Aud Schønemann den neste timen skal reise om. Men la oss gå langt tilbake i tid, til 1949. Her er hun i en reklame for ukebladet Alle kvinner, sammen med Kari Diesen og Mari Galstad.

0: blir hun så rik
1: og klar og klok. Hun befrir seg for smerte når hun letter sitt hjerte og fornærer sin trang til det lømre. Brudepar ifra vrengen har hun fulgt helt til sengen og i fire forskjellige numre. Snart har hun lært allting om kjærlighetsvår,
0: om erotikk,
1: hvor

0: blir hun så blid
1: og klar og klok.
0: Og hun leser og leser om en gud.

0: på Gyldendal.
1: I 1979 var Aud Schønemann med i programmet På direkten, sammen med programleder Kai Sibban. Der fikk hun spørsmål om når det hele startet.
2: Vet ikke riktig, det har jo i grunnen holdt på bestandig. Fordi at jeg kan ikke si at jeg liksom, det var liten bestemt for at nå skal bli skuespiller, sånn var ikke det, men i min familie så... Ja, så var jo min far da, August Schønemann, som var skuespiller, men ja, han... Har jeg ikke noe, jeg kan ikke si noe om han, for han husker jeg ikke, fordi at han døde da jeg var 2 år. Men jeg har en mor, og hun danset på teatret, og en tante, og forskjellig sånt, og så begynte jeg å danse ballett, jeg tror jeg var sånn 3-4 år, ja.
3: Da danset du i teaterballetten?
2: Nei, jeg danset på, gikk og danset ballett, altså, sånn ja. Dame, vet du.
3: Ja.
2: Sånn dame.
3: Ja.
2: Hun het forresten Gudrun Klausen, og hun, denne damen, skjønner du, hun hadde liksom å skaffe barn til barnekomedier og sånn. Ikke bare når det var barnekomedier på Nasjonal, men det var også voksne stykker hvor det skulle være barn med og sånn. Så ble jeg tatt ut dette her, og dette holdt jeg på med i, ja, det var 15-16 år, tenker jeg. Men du vet, jeg tror ikke jeg egentlig tenkte det at jeg skulle bli den jeg ble stor, at jeg skulle bli skuespiller. Jeg tror, for jeg har jo vært borte i, sånn som alle unge piker selvfølgelig har perioder, vet du.
3: Ja.
2: Så er det, når man er sånn ganske liten eller ung, så tenker man, når jeg blir stor, da skal jeg bli sånn dame i godtebutikk, vet du.
3: Ja.
2: Og så, kom den perioden hvor man begynte å pynte seg litt, åh, når jeg blir stor, da skal jeg... Da skal jeg helt sikkert stå i parfymeri. Men så var det en ting, skjønner du, som jeg vet helt sikkert at jeg hadde veldig lyst til. Det husker jeg godt. Jeg tror ikke jeg sa det nå, forresten. Men det var det at jeg hadde så lyst til å bli budeie.
3: Budeie?
2: Ja. Jeg tror det kom av det at jeg er jo byjente, som det heter. Og du vet, når man sitter sånn og leser bøker og alt sånt, så står det der at på landet der er det sånn og sånn, og det er så nydelig på landet og sånn. Og jeg tenkte at toppen, det måtte være... å være i et fjøs og liksom ha kontakt med dyr og sånn. Jeg ante jo egentlig ikke hva de gikk opp på, men det husker jeg godt. Men så etter hvert da, skjønner du, så ble det mer med teater.
1: Aud Schønemann har hatt mange roller i fjernsynet. En av de hun huskes godt for er rollen som modern i Fleksnes. Her et lite hørebilde fra episoden Hjem, kjære hjem mot Rolf Wesenlund som Fleksnes.
4: Da er alt pakket og sendt av gårde. Det skal jo bli godt for deg å komme vekk herfra, tenker jeg. Du, vi blir ikke et minutt lenger her enn vi er nødt til, altså. Du, vårt nye hjem venter. Er det for noe med deg?
5: Ja. Jeg vil ikke flytte.
4: Ikke flytte, er det for noe tull, da?
5: Vi bo her.
4: Bo her? Nå som jeg har fått en sånn ny og fin leilighet. Er det noe annet enn det råttet, hører det her?
5: Du, i 23 år... 23 år har jeg bodd i dette råttehølet, som du kaller det. Det er ikke bare å gå ut og si at dette var dette, og så ferdig med det. Jeg er et følelsesmenneske, jeg vet du. Det er vi ikke flyttet.
4: Ja, men du, vi var jo enige om det jo, at nå når faderen din er borte, så skulle jeg flytte sammen med deg. Og da måtte vi jo ha en ny leilighet. Du, en mann i din alder trenger enda å stelle for seg og kose for seg, vet du.
5: Ja, men jeg har ombestemt meg, jeg flytter ikke.
4: Var ikke seneste dag å komme med det nå?
5: Nei.
4: Kan ikke bo her? Har vi solgt denne leiligheten og fått vår sin nye? Flyttebyrå har vært her og allting. Og han der Andersen, han kan være her når som helst, han som har kjøpt den nye leiligheten. Han kan være her, han vet du, med de der stygge marlene sine og mursteinstapeter.
5: Mursteinstapeter?
4: Mursteinstapeter, ja. Tenk på det, du. Etter alt hva du har gjort med de der nydelige, og fått opp de der nydelige paneltapetene.
5: Skal ta og lime mursteinstapeter opp på mine paneltapeter? Det finner jeg meg ikke i det hele tatt. Jeg flytter aldri herfra, det gjør
4: jeg
5: ikke.
4: Jeg blir ikke her når du begynner å hamre og dunke. Hele leiligheten kommer til å rase sammen. Så dårlig som du har holdt den, den kommer til å få sjokk.
5: Leiligheten er helt dårlig, den.
4: Orett.
5: Ja.
4: Hadde det ikke vært for den tørre sommeren, så hadde jeg ikke fått solgt den i det hele tatt. Bare en liten regnskvett her, så kommer det sånne svære råteflekker rundt over hele her, og så lukter det mugg over hele huset.
5: Ja. Jeg hadde jo fagmann til å se over, jeg.
4: Se over? Han kommer ikke se stort vel, sånn som du hadde skjenkt ham.
5: Minnene strømmer på meg.
4: Å, ja. Det er mer enn minne som strømmer her når det begynner å regne. Kom her, da.
5: Bare se mitt gamle soveværelse for siste gang. Du vet at, tenk på det, dette var mitt livs første private soveværelse. Det var mitt soveværelse. Husker jeg flyttet inn her etter jeg var ferdig med militæret. Det, den gang var jeg veldig genert.
4: Ja, det er noe annet enn nå, det.
5: Ja. Her sto senga, vet du. Der skjedde det ting.
0: Du, husker du den gangen? Det glemmer jeg aldri. Husker du da jeg hadde opp i senga på en gang, så det var Anne og Berit og Charlotte. Og Eva og Doris og Elisabeth på en gang opp i senga.
4: Ja. Tenk altså å bruke sånne navn på kattunger, kom da. Der er han. Hei, Oskar. Han er her. Det er han. Stak og vinsen min, du. Morgen, morgen, gutten min. Hei. Jeg snakker til deg.
6: Kanskje han ikke er kommet til seg selv enda.
4: Etter en og

0: Tidens menn var det med Arve Opsahl, Carsten Byring, Sverre Holm, Aud Schønemann og Pål Johansen, som vi alle kjenner igjen fra filmen om Olsenbanden. Her et lite hørebilde fra filmen Olsenbanden tar gull.
1: Det er det tredje stykket din.
2: Kjære skapet, nå som jeg er blitt millionær.
3: Og dette her begynner med noe.
1: Det er betale skatt av alle disse pengene.
3: Nei, det er rusk, ja. Det er ikke kjempe så veldig vi har dem jo.
1: Ja, men det der vi rike, det er liksom på
4: ordentlig.
2: Hva skal jeg få
4: ennå?
3: Nei,
2: passe da.
3: Øyeblikk. Her. Drik selv.
1: Du, det er akkurat som Monopol.
3: Hva blir det en ego da?
2: Nei, du vet, man skal veksle så masse penger. Begge, så tar jo litt tid.
3: Ja.
1: Men, passe
3: da.
1: Du, selv om jeg har blitt millionær, så kunne vel passe på litt, vel?
3: Nei, skitt.
4: Åh, tenkte meg det, ja. De er falske.
2: Hva er falske?
1: Håper at Hansen har husket på å vanne blomstene, altså. Skal det bli godt å komme hjem igjen nå? Det er som jeg alltid har sagt, ja. Øst-vest, hjemme best.
0: I 1976 var Aud Schønemann med i et lite hørebilde i programmet Søndagsposten. Hør bare her.
5: Se på den bussen, da. Bare velter seg ut i veien, uten å tenke på trafikken bakfra.
1: Ja, men det har den lov til. Du har vikeplikt for buss som kjører ut fra holdeplass i tettbygd strøk.
5: Sånn helt uten videre?
1: Nei, bussen må gi signal først, og det gjorde den.
5: Ja, jeg får huske på det da. Se, der står det en buss til.
1: Ja, og nå gir den signal.
5: Ja, og jeg svinger i en elegant bu utenom.
1: Nei.
5: Slik at jeg nei, ikke generer den det minste.
1: Nei, du skal bremse opp for bussen. Nå gikk du over streken.
5: Hva mener du?
1: Kjøretøy må ikke kjøre med noe hjul på eller til venstre for sperrelinje, dersom det ikke er en punktert linje like inntil høyre side av sperrelinjen.
5: Å, du verden. Det var ikke noe mer med det samme, vel?
1: Jo, bruk bilbelte.
0: En av de mange rollene Aud Schønemann blir husket for, er da han tok på seg rollen som enkefruen i Flåklypa-radio.

0: Engelsjøn glad, enkefru, Frognerveien 22 oppgang B Oslo, har ikke sett bokstavet L, da siden med denne bokstav manglet i hennes ABC. Tok 1. juli 1938 Vella permanent og har siden virket noe oppfarende og nervøs. Hun har blant annet sett fruktblomstringen i Hardanger.
1: Det må være knart for Anne at en husmor må være i fysisk form for å kunne møte oppnakt til dagens mange gjøremål. Det kan være påkrevet med en litt enkel mosjon, for eksempel innendørs sneggekast. En fornøyende idrett, spesielt hvis man bruker poengberegning, for eksempel snik. Nips og puntegjenstander, 1-5 poeng. Nysekroner og aspedistra, 5-10 poeng. Piano og veggpanien, 10-15 poeng, pluss 10% ekstra for serviset. Jeg skal forklare fremgangsmåten mens jeg foretar et sneggekast. Man tar tak i håndtaket. Snik. Så begynner rotasjonen. Snik. Mens man konsentrerer seg veldig om utkastet, må man samtidig huske på å snippe sneggen da den flyr ut.

0: For nå det ikke noen unge som ligger og gnurker inn I senga. Og det var ikke noe snilt, skjønner du. Det var gjort akkurat sånn som man gjør når man sier «Jeg har ikke fått noe barn, jeg». Men det har du. Hva det du gjør, da? Gi bort ungen din. Mm? Og det var så nydelig.
1: På det norske teatret spilte Aud Schønebann nok en antikrigskomedie. Denne gang var det musikalen «Ai, ai, ai» for en artig krig.

0: snart slipper du. Hører du det?
1: Tralala, tralala.
0: Jeg sliter når tjejer vil vara i fri.
1: Tralala, tralala.
0: Rett inn i bordkanten, hofta min nå. I morgen så jeg både gul og blå. Kan du da slett ikke høre og se?
1: Tralala, tralala.
2: Hun begynte jo å danse ballett. Og det var jo morsomt med Aud, fordi hun... Med en gang du så at hun skulle få bruke kroppen på litt festligere måte og sparke litt fra.
1: Likevel skal dansen gå, slå du hofta gul og blå. Kom, så skal vi blåse på, så kan dere danse.
3: I vår TV-hverdag med talkshow på alle kanaler, må vi ikke glemme at Aud Schønemann drev talkshow med Rolf Kirkvaag allerede på 60-tallet.
4: Hvordan har du hatt det siden sist?
5: Jeg har hatt det bra, ja, men du sa det for flere ganger siden, at nå kommer våren.
4: Ja.
5: Jeg har gjort det da.
4: Nei, jeg føler meg beskjemmet, Aud, jeg er enig i det. Men jeg har en viss følelse av at våren har gått oss forbi. Vi har da faktisk hørt at våren er kommet til breddegrader som ligger nordligere enn...
5: Det er sommer nå, altså.
3: Ja. På film hadde Aud Schønemann et 20-tall småroller før hun endelig på 60-tallet fikk sin første hovedrolle. Og det var i Hurra for Andersen.
6: Morgen!
7: Morgen! Dette er fra lysverket.
6: Å, ja.
7: Jeg skulle stenge strømmen.
6: Ja, vi har ventet på dere.
7: Ventet?
6: Ja, vi har jo fått disse lappa.
7: To varsler har vi fått.
6: Ja, det er riktig. Det er først bare en hvite. Og så var den gule. Nei, det
7: gjør vanligst
6: forresten.
7: Vi stenger etter angangsvarsel. Og hvis de ikke betaler da, ja, så nytter de ikke å be om utsettelse.
6: Utsettelse? Det vi skal ikke ha noe utsettelse. Vi kommer, skal vi vise dere sikringsboksen, ja. Og kan ikke ringe med den stoppenorda der?
7: Trenger ikke strømmen da?
6: Ikke midt på sommeren, det er så koselig med stearinlys. Boksen er her ute på kontoret.
7: Ja, men matlagen
6: da? Nei, da vi lager bål i hagen. Vannen er helt gærne til å lage bål, altså. Gammel friluftsmann,
8: skjønner jeg. I filmen og teaterstykket skulle det dukke opp flere lik eller bare å ringe fra 1970, hadde Aud Schønemann rollen som Lilly Hansen. Ove Oppsal, som hadde spilt mot henne en rekke ganger, karakteriserte henne på denne måten.
9: Du vet at hun var et unikum, og det var jo hun som var forestillingen da. Og det var jo sånn suksess at den ble lavet film av forestillingen. Og det som var det morsomt med det, var at vi spilte samtidig filmen på kino og stykket på teatret på fulle hus på begge plasser.
10: Noe nytt, sjef?
11: Nei, hun hadde ikke observert noe uvanlig.
6: Men det har jeg!
10: Fru Hansen, det er jeg som leder denne saken, hva?
6: Ja da, men nå trenger du all den hjelpen du kan få. Jeg mener, hvis jeg oppdager noe merkelig, så er vel min simple plikt å rapportere det.
10: Vel, kom igjen da.
6: Husk at da jeg snakket om fru Martins, at det var så flott og sånn, og så at hun alltid hadde sånne lange, lakkerte negler.
10: Ja.
6: Vel, hun har ikke det lenger.
10: Jeg har ikke hva?
6: Lange, lakkerte negler. Men det er ganske merkelig. Så lenge jeg har kjent det, så har den vært lang.

0: lange og lakkerte, og akkurat i dag så er de korte og ulakka.
1: Ja, hvordan vil de analysere det, fru Hansen?
0: Hun har klept dem.
1: Takk, fru Hansen! Jeg hadde aldri kommet frem til den slutningen på egen hånd. Be frøken Selby å komme inn.
0: Jeg skulle gjerne ha visst offer hun har klept dem akkurat i dag.
2: På den turen så var vi alltid samlet om kvelden. Alle sammen sammen. Og da gikk de vitser og alt med det sånn. Og det morsomste vi visste, det var når Aud skulle fortelle vits. For hun kom nemlig aldri til poenget, for det lå så jævlig selv. Så det gledet vi oss til, alle sammen, at hun skulle fortelle historier. Fordi vi fikk aldri greie på hva det dreide seg om det. Hun bare lo. Lo mest selv. Fantastisk.
3: Aud Schønemann har også fått boltre seg i klassiske komedieroller. Her møter vi henne som husholdersken Ane i Bjørnstjerne Bjørnsons geografi og kjærlighet i fjernsynsteatertapning.
4: Er du der?
5: Ja!
4: Kaffen var nede drektig.
5: Ja, ja, når den venter fra 7 til 10, så...
4: Ja, du kunne ha lavet en ny forpakke.
5: Ja, det ville jeg jo det, men de ringte og ringte, så ble helt vett av skrøp.
4: Ja.
6: Og sånn er det med, Anne.
5: Han har det vist bra. Ja, han er av sinne nok, da.
6: Har han ikke stått opp igjen, da?
5: Jo, nå er han så vidt. Ja, han må jo sove om morgenen, han ikke sover om natta. Han er rent skiplett.
6: Hva mener du med det?
5: Ja, jeg er nå redden, jeg. Han svever om her på filtøffler og kjenner på dørene. Rett som der, så står han bak meg ute i kjøkkenet uten at jeg har hørt den. Ja, han skremmer meg, så jeg slipper alt jeg har i henne. En gang så sto han i kammerset mitt 2 om natta. Han sto rett over meg. Ja, siden har jeg stengt. Nå hører jeg en sommertid på låsen. Og i trappene hører jeg noen dørene opp og igjen. Så lang natt det er.
6: Det forteller du meg hver dag, Anne.
5: Ja, jeg vet ikke mer hva jeg gjør. Jeg nærmer noe, men jeg vet. Disse 3 dagene og nettene har tatt på meg, skal jeg si dere.
6: Og grinner han fått opp seg?
5: Ja, i går, ja. Så måtte vi til å slepe kartet, da. Hele lass.
6: Jeg begynte å henge opp, ja.
5: Ja, uten stige. Men ikke støkker så måtte jeg til smeden med, men han kunne ikke vente til jeg fikk en hjem igjen. Nei da, så sto ikke rammene sikkert. Så skulle vi skru i jernkroker der oppe i taket. Jeg holdt på å brekke nakken. Men kjære professor, kommer frua snart hjem igjen. Skal dette være lenge? Hører de noe fra?
6: Det der sier jeg ingenting om. Du, Anne, har du hørt eventyr om mannen som skulle stelle hjemme?
5: Han der er jagge verre. Og blir ikke snart en forandring her nå, så går jeg også.
3: Aud Schønemanns garderobe på teateret var hennes fristed. Men hun var sjelden alene der.
7: Hun hadde bilder av alle hun hadde jobbet sammen med, og det var liksom hennes lille rede. Hun levde inn i den garderoben, og så elsket jo damen å kose seg. Med sjokolade og røyk. Og hun lokket jo alle med begge deler. Det var sånn hun tittet ut og sånn, Karian, skal det ikke være en liten sjokoladebit i dag da? Hun hadde melkesjokolade og nonstop. Og for de som røkte, så lokket hun med sigarettene. Og så var hun veldig nysgjerrig. Hun var veldig nysgjerrig, så når hun satt der, og for eksempel hørte at andre var utenfor, så hadde hun alltid døren oppe for å lytte, og lukket aldri døren når hun gikk på do. Satt ned på gløtt og sa, jeg hører hva dere sier.
3: Det ble et mangfold roller på Oslo Nye Teater. I Nils Kjærs Det lykkelige valg spilte Aud Schønemann Lavinia, som utmanøvrerte sin ektemann, stortingsrepresentanten, og selv ble valgt inn på tinget.
8: Hvis hun vil springe i stykket.
5: Hva er det du rasler, Bert?
8: Rasler? Sier du også at jeg rasler? Dette er mitt skilsmisse, andragende, Lavinia.
5: Er det det på den måten?
8: Ja, du innbiller vel ikke at jeg vil gå omkring å være gift på en stortingsmann? Av hensyn til demokratiet...
5: Av hensyn til hva? Er det ikke av hensyn til deg selv at du vil skilles?
8: Av hensyn til demokratiet er det meg maktpåliggende å avbryte et hvert forhold til en representant.
5: Er det meg du kaller en representant?
8: Til en representant for en uren valgallianse mellom... reaksjonære og sosialister.
5: Og du snakker om uren valgallianse. Du som er solløs og fingalsen på samvittigheten.
8: Du er ikke ridderlig, Lavinia.
5: Nei, det skulle bare mangle.
8: Vel, jeg er slagen, men jeg har besluttet meg til ikke å bestride valgets gyldighet.

0: Det er meg komplett likegyldig. Men du vil skilles.
1: Ja, demokratiet vil kreve det, offerabbe.
0: Vær da menneske, menneske! Og ikke snakk om demokratiet!
2: Eirt Schønemann kunne være nok så leken med medspillere under forestillinger, også på turné.
3: Men hun hadde et triks. Det var der både mimikk og alt mulig, men det fikk aldri adresse publikum. For hvis dere er publikum nå, så det ut sånn fra salen. Det så ut sånn. Det var ikke så spesielt morsomt, men i virkeligheten så brukte hun halve hodet, og så, men hun gjør sånn, og du er død. Så begynner det å komme noe. Hun kunne blinge seg og hoppe opp og ned med det ene øyet.
0: Det er bare det ene øyet. Nei,
4: bare. Ja, gjør det, for å se.
0: Altså, nei, you're ready.
4: Ja. Det er sånn, ja, der er
0: det. Nei, men også kan det andre også. Nei, men, og så går det rett ut. Ja.
4: Det er ingen som ser det, det er bare.
0: Ralf,
4: ja.
0: Nå holder
4: vi av. Det
0: var det. Nei, det
5: skjønner jeg. Jeg er så forbannet på
0: det. Ja, jeg hører det. Kan du høre på meg litt? Ja. Det er nemlig noe som holder på å skje her. Han, advokaten, han har noe for seg med hun. Hvitveisen fra Gjøvik. Jeg sier ikke mer, jeg, altså.
5: Si litt til, da.
0: Nei.
5: At det er han, advokaten fra Berlin, og hun norske. At de har sett på hverandre, og så har det blitt sånn. Så,
3: nei, da, nei, tror jeg ikke noe på. Nei, hør på. Frøgnøl, han kom for 5 minutter siden. Ja. Jeg er et voksent menneske, jeg har vært med på mye rart. Det går ikke så fort, nemlig.
0: Det kan gå så fort, altså. Ja. Det vet da vel jeg.
2: Fredrikssons fabrikk, en systue øst i Oslo, ble stedet der en gjeng fargerike skuespillere lagde mye TV-moro.
6: Vær så snill! Hun synes vel at jeg stilte litt for mange spørsmål. Og jeg husker ved en anledning at jeg måtte si til henne at du vet at forskjellen på deg og meg er at hvis jeg ikke skjønner hva jeg gjør, så blir det riktig dårlig. Men det gjør det ikke når du gjør det, for det blir riktig uansett. Og sånn var jo Aud. Hun var jo på en måte en sånn autentisk skuespiller uansett hva hun gjorde, så ble det riktig. For hun klarte på en måte ikke å få sånne feilskjær på en eller annen måte. Hun hadde timingen, hun hadde troverdigheten, hun var autentisk i den situasjonen hun til enhver tid befant seg i, da.
0: Hei, kom du hjem!
5: Margit!
7: Ja, det stemmer det. Margit stakk innom for å hente tingene sine, og så var jeg og gå ut og kjøpe en kopp kaffe til vars.
5: En kopp? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2.
0: Ja,
7: at... Du kjenner jo Margit. Margit og regning, vet du, det går helt trille rundt her.
5: Men det tycks ju finnas kaffe, så det är inte. Får man ta en kopp?
0: Oh, ja, varsågod. Och så går det runt stycken och ta alla samman. Ta bara.
5: Nej, tack. Det blir för mycket. Men en sån här kaka kanske man kunde ta.
7: Nej, inte ta den.
5: Men det är ju så många en, kan man inte göra någonting? Intressant smak.
8: Det var litt morsomt, fordi der var Bosse også så veldig flink med å gi oss muligheter til å gjøre noe med manuset. Og vi skrev våre egne historier, og det betydde så mye, for da kunne du hele tiden bygge på noe du visste var helt sant. Det var ikke noe som falt deg vanskelig å si, for du hadde fått lov å snakke dem frem. Og Aud, vidunderlig Aud, med sin timing, det går jo ikke an, det er jo det som alle snakker om, og det må vi bare fortsette med, for det ser du som, ja du, i alt det hun har gjort.
0: Nei, jeg begynte her. Ja, da var jeg blottende ung, altså. Da hadde vi 40 år i timen, da.
9: Var det såpass?
0: Men det var ingen av oss som klaget.

0: vi.
1: Og hun ble utnevnt til ridder av første klasse av Sankt Olavsorden.
2: Her det går bra. Gratulerer.
3: Tusen takk. Jeg hadde aldri tenkt på noe sånt. Jeg synes liksom ikke jeg er type, men jeg er fryktelig glad nå. Jeg synes det veldig hyggelig.
1: Og det ble bare hyggeligere. Aud Schønemann ble også den aller første som fikk Koliprisens hedersbevisning, og ble hyllet av gode kolleger. Selv etter fylte 70 år, fortsatte Aud Schønemann på scenen for fullt.
4: Hallo!
3: Det er dørklokken som ringer, ikke telefonen.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Politiets sikkerhetstjeneste har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsverksemd i Nordland. Mannen blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i 4 uker i Salten og Lofoten tingrett. Han vedgår ikke straffskyld, sier hans advokat. Etter det NRK erfarer, gjelder saken en annen etterforskning enn den mye omtalte satellittmottakeren som beslaglagd på Andøya. I den saken tre personer nylig siktet. Les mer om saken på nrk.no. En 14 år gammel gutt har stålet og kjørt buss for 3. gang. Gutten ble stoppet i natt i en buss han hadde kjørt fra Oslo til Kristiansand. Tidligere har han både kjørt i Stavanger-området og til Sverige, forteller reporter Otto Haug.
1: Politiet fikk i dag tidlig melding om en ung sjåfør bak ratt i en buss i området rundt Grimstad. Denne bussen ble stanset på E39 i Kristiansand. Øst politidistrikt opplyser til NRK at gutten på 14 år den samme som også stjal en buss i Oslo tidligere år og kjørte med den til Sverige. Han stjal også en buss i Stavanger i november i fjor. Gutten kjørte der rundt i 3 timer og var innom både Sandnes, Ryfast og Stavanger før gutten selv leverte bussen tilbake. Denne gutten blir nå tatt hånd om av politiet og barnevernet.
0: I en fellesaksjon har politi fra USA, Kina og de sammente arabiske emirater arrestert nær 280 personer i Dubai, mistenkte for telefon- og nettsvindel, det melder den kinesiske statskanalen. Dette første gang de tre landene samarbeider i en slik operasjon. De skal stoppe 9 svindelnettverk som lurte folk inn i falske investeringer i kryptovaluta. Et droneangrep førte til brann på en elektrisk generator ved et kjernekraftverk i Abu Dhabi, skriver lokale medium. Ingen skal være skadd etter angrepet. Strålingsnivået som normalt. Det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Heimat, kronprinsesse Mette Marit får pustehjelp i samband med oppdragene sine på nasjonaldagen. Kronprinsessa har den kroniske sykdommen lungefibrose. Og på sin første 17. mai i utlandet, nærmere bestemt i Sydney, sier prinsesse Ingrid Alexandra at hun lengter litt ekstra hjem på nasjonaldagen.
2: Kjære alle sammen, i dag har jeg litt ekstra hjemlengsel. Det så fint at vi kan pynte oss og gå i tog og feire grunnloven vår. I dag feirer jeg 17. mai i Sydney, og jeg håper alle dere har en fin feiring, enten dere feirer hjemme eller i utlandet. Gratulerer med dagen, Norge!
0: Det sa prinsesse Ingrid Alexandra i Sydney. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Dette NRK PM+.
4: Kristiania, 17. mai 1821. En mann kaver seg ut av sengen og klær på seg før han halter ut i stovet. Gikk det i hofta som har plaget han de siste månedene har blitt verre. Og medisinen han har fått har ikke lindret smertene, snarere tvert imot. På vei mot døret passerer han gårdsdagens avise. Navnet hans står brett.

0: Da ut i en av de, hvor det blir sådd tvil om lojaliteten hans. For denne mannen er stortingsrepresentant, og nå er han beskyldt for å ha blitt bestukket med ridderordene av Karl Johan, og for å ha forlatt de verdiene han var med å bygge grunnloven på. En tjener kommer inn i stua med dagens post. Men i dag er det ingen avise, men en lapp, og avsenderen er anonym. Han skummer gjennom det som står skrevet. Først leser han med irritasjon i blikket, før det går over til forbauselse. Og så, sinne. For det som står på lappen er fryktinngytende lesing. Christian Magnus Falsen, grunnlovens far, har blitt forgiftet over lengre tid.
1: Dette er historien om Christian Magnus Falsen. Eidsvollmannen som har fått navnet Grunnlovens far. Men selv om han sto i bresjen for Norges selvstendighet, endte han opp med å bli en av landets mest mislikte mennesker.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Den 17. mai 1821 får Christian Magnus Falsen et brev med en drapstrussel. Han har gikt i hofta, er svag og syk og har blitt lagt for hat av mange. Men hvordan har det egentlig blitt sånn? Spoler vi 7 år tilbake i tid, forlot den samme mannen Eidsvoll Verk noen dager etter 17. mai 1814. Og det han hadde vært med på var helt historisk. For han hadde skrevet utkastet til det som skulle bli Europas mest radikale grunnlov. Og ikke bare det, han hadde vært president under ferdigstillingen av alle dens paragrafer, og var en av de sterkeste stemmene på den seirende siden av forhandlingene. Og det er nettopp derfor han har fått tilnavnet Grunnlovens far. Men alt dette høres jo ut som en nasjonalromantisk idyll. Så hva er det som gjør at han plutselig blir så sterkt mislikt? Vel, for å forstå det, må vi enda lenger tilbake i tid. En høstdag i 1782, nærmere bestemt 14. september, kommer Enevold Falsen og Anna Mathisen hjem til Saksegården i Gamle Oslo. Fra hagen har de panoramautsikt til Kristianiafjorden, byen og landet. De er ikke så langt unna det vi i dag kjenner som barcode og søringer, men på denne tida skal man se langt etter hippe kaffesteder og barer, finansbygg og badebrygger. Ja, for på slutten av 1700-tallet kan man vel si at man bor på landet om man bor her. Og denne septemberdagen har familien gått fra hver 2 til 3. Den lille Christian Magnus Falsen er født.
2: Familien Falsen er en embedsmannsfamilie, så de har ingen stor formue. Men de er embedsmenn på et høyt nivå, så de har så det klarer seg.
1: Dette er Marte Hummerstad, historiker med spesialfelt norsk historie på 1800-tallet, og forfatter av boken Christian Magnus Falsen, stridsmann.
2: Christian Magnus Falsen var på den ene siden dansk. Moren hans var fra Norge. Hun var ekte norsk. Hun het, og har veldig langt navn, Anna Henrikke Petronelle Mathisen. Og det er jo litt mer enn man trenger. Men hun vokste opp foreldreløs. Men hun kom fra en veldig god familie, og faren hans var dansk. Han het Enevold Falsen. Vokste opp i København. Hans far var dommer. Han ble selv dommer. Og dette skulle jo også gå i arv til sønnen, Christian Magnus.
1: Som sin far og farfar skal Christian Magnus etter hvert bli jurist. Men enn så lenge springer han rundt i hagen blant vakre frukttrær i naturskjønne omgivelser, mens søskenflokken vokser. Først med en søster, og så en bror. Til slutt skal de ende opp med å bli hele 7 barn. Falsen-slekten er ikke steinrike, men de har jobbet hardt for å oppnå høye posisjoner i samfunnet. Faren, Enevold, begynte å studere på universitetet i København allerede da han var, hold deg fast, 10 år gammel. Ja, skal si, ganske imponerende. Og nå, når Christian Magnus er i 6-årsalderen, har Enevold nettopp tatt over etter sin far, som justitiarius i overhoffretten. Eller, for å si det litt enklere, han har blitt dommeren som leder den øverste domstolen i Norge. Men det vi kjenner som høyesterett i dag, skal vi ikke få før Christian Magnus har vokst seg litt større. Kort tid etter faren har fått sin nye stilling, får den vakre Kristiania-idyllen en vending. For selv om Enevold styrer på med lover og regler, bryter han noen uskrevne. Han innleder nemlig et forhold med en kvinne ved navn Helene Barclay. Nei, det er jo selvfølgelig ikke bra at han bryter ekteskapsløftene, men det er faktisk ikke det verste. For kvinnen er gift med en høytstående mann.
2: Enevold Falsen var den øverste dommeren i det som kan sammenlignes med høyesterett i dag. Denne fruen, og ikke minst hennes ektemann og svigerfar, var jo også viktige menn i byen på det tidspunktet, og svigerfaren var jo også dommer i da samme domstol. Så her snakker vi om veldig små forhold, og selvfølgelig en offentlig skandale av at da en dommer helt på toppen har seg med svigerdatteren til en av de andre dommerne, det kunne ikke helt gå an.
1: Det blir en offentlig skandale. Hva kona Anna tenker om utroskapet, vet vi ikke. Men hun blir stående trofast ved Enevolds side. Men skandalen bare den første dominobrikken som faller. Om han får sparken og blir tvunget ut av byen, kan vi ikke si med sikkerhet, men det kan se sånn ut. For han reiser langt vekk fra Kristiania, til en landlig liten perle i nord, hvor han får jobb som lagmann i Nordland. Og når far reiser, så blir resten av familien med på flyttelasset. Vinteren 1789 reiser familien Falsen nordover. 7 år gamle Kristian Magnus skuer ut over det norske landet, hele veien fra hovedstaden til Steigen i Nordland. Og som vi vet er Norge et langstrakt land. Distansen fra Kristiania til Steigen er, i luftlinje, nesten den samme som til Amsterdam. Og om veien gjennom sikkerhetskontroll og på fly tar tid, så kan man garantere at det ikke er noe sammenlignet med det familien Falsen nå opplever. Hvor lang tid de bruker, vet vi ikke, men det kan være snakk om over en måned. Men kanskje spirer nasjonalfølelsen hos den lille Kristian Magnus når han reiser gjennom den vakre norske naturen og bosetter seg i idylliske nordnorske omgivelser. Ja, kanskje det. Men det virker ikke som far Falsen verdsetter sjøsprøyt og fiskelukt. Han hater absolutt alt med stedet, og gjør alt han kan for å komme seg vekk derifra. Men Kristiania jo ikke aktuelt med en sint kollega i byen. Løsningen blir å forlate landet. Så etter 2 år i Steigen setter familien kursen mot København, hvor Enevold har blitt lovet en stilling.
2: Enevold Falsen hadde på et tidspunkt blitt lovet et dommerembete i Høyesterett. Så når han kommer til København i 1791, så prøver han vel å få innfridd denne lovnaden. Kristiania var i Norge, København et annet sted, større miljø. Han hadde gode kontakter inn mot regjeringen og de som styrte i København, så han utnyttet sine kontakter.
1: Det jo tross alt godt å være norsk i Danmark. København kaller, og selv om Kristian Magnus ikke startet på universitetet like tidlig som faren gjorde, går han og brødrene raskt i gang med skolegang og utdannelse.
2: For Enevold Falsen så var det viktig at hans sønner fikk en god skolegang i København. De går på flere private skoler, som alle har en sånn tanke om å oppdra patriotiske borgere. Altså borgere som skal bli en god ressurs for staten, og jobbe for dens opprettholdelse. Kristian Magnus gikk på det vi kaller en latinlinje, altså han gikk med tanke på at han skulle på universitetet, men at Kristian Magnus skulle bli

0: jurist, det var ganske tydelig.
1: Christian styrer på med utdannelsen sin i København. Og mens vi befinner oss i Danmark, la oss ta en liten sjekk på hvordan det står til i Danmark-Norge.
0: På slutten av 1700-tallet så hadde jo Danmark og Norge vært i union i forskjellige formater i nesten 400 år. Senere så bruker vi jo begrepet 400-årsmaten. Men det var et relativt harmonisk samvære. Selvfølgelig så var det forskjellige interesser. Men i det store og det hele så var det på en måte ikke stor motstand mot den unionen med Danmark.
1: Men selv om det er et harmonisk samvær mellom landene, finnes det folk som ønsker seg et selvstendig Norge. Og nettopp i København har Enevold, faren til Christian Magnus, vært medlem i en forening som skal få stor betydning for dyrkingen av det norske. Og nå, mot slutten av 1790-tallet, når Christian er i slutten av tenårene, er det tid for at han også skal ta del i selskapet.
2: København, slutten av 1790-tallet. Christian og Enevold beveger seg forbi kongens nytorv og den store rytterstatuen av kong Christian den femte. De smyger seg til høyre og venstre gjennom trange gater før de omsider står der, utenfor det norske selskap. Her har Enevold allerede frekventert i nesten to tiår, og nå skal sønnen være med. Da de åpner døret, blir de møtt av jubelrop og klirrende glass. Rundt forskjellige trebord myldrer da av den litterære og politiske eliten av nordmenn i København, som gestikulerer og diskuterer ivrig. Enevold nikker til Christian før de stiger inn og finner to ledige plasser. Gjennom kvelden blir det fremført vakre dikt, og det blir sunget sanger om kjærlighet, vennskap og fedrelandet Norge. Det blir holdt samtaler om viktige temaer i samtida, og når kvelden går mot slutten, reiser alle seg for Norges skål og synger «For Norge, kjempers fødeland».
1: Ja, om det er akkurat sånn her det gikk til, det vet vi ikke. Men det norske selskap i København er en plass nordmenn møtes, der litteratur og politiske diskusjoner står høyt. Og blant mennene som er her, er flere av de som om et drøyt tiår skal være med på å utforme Norges fremtid. Selv om det er litt tvil om hvor mye tid Christian Magnus faktisk bruker på å besøke denne norske klubben, kan man jo tenke seg til at han blir inspirert av tanken om et selvstendig Norge, eller?
0: Tanken om et selvstendig Norge var nok ikke noe man snakket høyt om i hvert fall. Men man snakket om ting som man mente at Norge burde ha. Man begynte å snakke om at Norge skulle hatt et norsk universitet. Også at Norge skulle ha kanskje en egen bank. Men man snakket mye om frihet og likhet og sånne revolusjonære ideer. Men noen sånn åpen motstand mot det dansk-norsk rike, det var det ikke.
1: Ja, ok. Så selv om det ikke er store strømninger som ønsker et fritt og selvstendig Norge ved århundreskiftet, eller i hvert fall ikke som sier det høyt, er likevel frihet midt i kjernen av den politiske diskusjonen i verden. I USA har allerede den amerikanske revolusjonen endt med uavhengighet etter at The Founding Fathers har skrevet en grunnlov. Og spesielt er de amerikanske presidentene Benjamin Franklin og George Washington store forbilder for Christian Magnus Falsen. Og mens han har bodd i København, har franskmennene fulgt opp med sin revolusjon. Frihet, likhet, brorskap har blitt ropt ut av franske røster som kjemper for demokratiet. Enn så lenge er ikke frigjøring fra Danmark øverst på agendaen for Norge. Men snart skal Frankrike få stor betydning. For etter den franske revolusjonen og kroningen av Napoleon som keiser, går han til krig mot resten av Europa. Og krigføringen skal etter hvert sette en stopper for det 400 år gamle kongeriket Danmark-Norge. Påsken 1801 er Christian Magnus 18 år og snart ferdigutdannet jurist. Men før han kan ta fatt på arbeidslivet, skjer dramatiske ting i nasjonen. Faren Enevold melder seg til tjeneste i kongens livkorps, en gruppe soldater som

0: består av lærere og studenter. For Europa ikke like trygt som det har vært. Og 2. april 1801 kom et skremmeskudd for Danmark-Norge. Storbritannia gjør et overraskelsesangrep mot Københavns red, ankerplassen utenfor byen, hvor flåten til Danmark-Norge ligger. Grunnen for angrepet at Danmark-Norge har bidratt med våpen til Napoleons krig på kontinentet, selv om de, offentlig uttalt, nøytrale. Men de kommer til å måtte velge siden. For om noen år kommer britene til å komme tilbake, og da kommer Christian Magnus til å stå midt i et flammeinferno med våpen i hånden. Men tilbake til påsken 1801. Hva skjer med Christian Magnus nå? Jo, han blir ferdig med studiene og får umiddelbart tilbud om en stilling som volontør i det danske kanselliet. En slags sekretærstilling. Og det kan tenkes at han ikke den enkleste ansatte å ha med å gjøre, selv om han nederst på kontorets rangstige.
1: Christian Magnus Falsen hadde nok arvet et litt stridbart temperament fra sin far og farfar. Men samtidig så var han kjent som en veldig gjestmild og hyggelig mann, i hvert fall mot sine venner. Men han kunne også være kranglevoren, og det var han gjennom hele livet.
0: Men selv om Christian Magnus kranglevoren, klarer han å karre til seg både nye jobber og en kone. For han får seg jobb i fødebyen Christiania, og der møter han sin kommende hustru, den 16 år gamle Anna Birgitte Munch. På nyåret 1804 slår kirkeklokkene for det nyekte paret, og 3 år senere vender de tilbake til København. Men oppholdet i sitt nye hjem, en gård i den danske hovedstaden, blir kortvarig. Danmark-Norge har prøvd å holde seg nøytrale i det som vi kjenner som Napoleonskrigene. Men forhandlinger med begge sidene i konflikten har gjort det vanskelig. Når Danmark-Norge avviser forhandlinger med britene for å vinne tid til å se på alternativer, omkranser britene København 16. august 1807. Og på kvelden, 2 uker senere, smeller det.
2: København, 2. september 1807. Det en stund siden kirkeklokkene slo 7 ganger, og gatene i København usedvanlig stille denne onsdagskvelden. Men stillheten blir raskt brutt av lyden av skudd fra kanoner, og med ett bombardementet i gang. Kule av ild fer gjennom luftet og treffer hus, kirke og gårder. København blir til et flammehav, og den flakkende ilden sprer seg før røyken fyller den allerede mørke himmelen. Kanonskudd og eksplosjoner gir gjenklang over hele byen, og det kommer hjerteskjærende skrik for skadde. Unger, kvinner og menn springer over knust glass og brennende jord. Men midt i kaoset står Christian Magnus, kaptein i kongens livkorps, og kommanderer soldatene sine rundt. De tar til våpen, klare for å kjempe for nasjonen.
0: Storbritannia bomber København, og store deler av byen står i brann. Gater ligger i rykende ruiner, og flere 100 hus har brent ned. Og sånn går det også med gården til Christian Magnus og Anna. Alt de har med seg fra Christiania forsvinner i flammene i løpet av de 5 dagene Danmark-Norge kjemper mot britiske soldater. Christian Magnus også med å kjempe, men den 7. september ser Danmark-Norge seg nødt til å kapitulere. Angrepet kjent som flåteranet, for britene bombarderer ikke bare København. De stjeler med seg hele den dansk-norske flåten.
1: Etter bombardementet av København så går Danmark-Norge over på Napoleons side. Samtidig så blir sjøveien mellom Danmark og Norge vanskelig, fordi man har da britiske skip som patrullerer, og Sverige er jo også en fiende, så man kan ikke reise gjennom Sverige enkelt. Og det betyr at man ikke får fortalt hvordan man vil at ting skal skje i Norge, fordi regjeringen sitter i København, og det er dårlig.

0: kommunikasjon. Så man oppnevner noe som heter regjeringskommisjonen, som består av embetsmenn i Norge, og noen av de mest liksom, viktigste mennene, som da skal prøve å regjere Norge i en periode hvor de da får lite informasjon og lite beskjed fra København.
1: Enevold Falsen blir utnevnt til leder av denne regjeringskommisjonen. Man kan tenke seg at Christian Magnus ser opp til faren med alle sine viktige verv og stillinger. Men om bare noen år skal han også få vise seg fram, når han skal bli en av de mest fremtredende mennene på det viktigste møtet i Norges historien. Britenes angrep på København dytter altså Danmark-Norge over på Napoleons side. På den andre siden står blant annet Storbritannia, et Russland som hopper litt frem og tilbake mellom allianser, og Sverige. Napoleonskrigene, som de blir kalt, har allerede holdt på i noen år, og til slutt kommer de til å ende med splittelsen av Danmark-Norge og dannelsen av Norges egen grunnlov. Man kan tenke seg at de grufulle dagene i København i 1807 preger Christian Magnus, og dessverre har han flere ulykker i vente de påfølgende årene. Sammen med Anna reiser han hjem til Norge og til bygda Vollebekk, som i dag er en del av Ås kommune. Og på gården de har flyttet til, får han en hjerteskjærende beskjed om faren, Enevold.
0: Enevold Falsen var leder av regjeringskommisjonen i Norge. Og det var en rolle han tok veldig alvorlig. Og han ble kanskje både utslitt og deprimert av det. Det man vet er jo at han gikk ut om kvelden i Kristiania, og da går på sjøen, altså han går ned i havna og kaster seg ut for kaja, og blir funnet igjen dagen etter.
1: Den tragiske bortgangen til en så respektert mann som Enevold berører mange, og det samler seg mennesker helt fra byen og opp til gamle Aker kirke når bisettelsen finner sted. En sorgkortesje av dimensjoner. Christian Magnus sørger, og bare 2 år senere mister han enda en kjær støttespiller. Høsten 1810 blir han forelder til en sterk liten gutt som han kaller opp etter sin far Enevold. Men på denne tida er det å føde risikosport. Anna blir syk, og 8 uker etter fødselen går hun bort, bare 23 år gammel.
0: Etter at Anna dør, så blir Falsen, altså han har en veldig sånn sterk sorgreaksjon. Han låser seg inne sammen med da, denne vesle sønnen, vil ikke se folk. Han utøver ikke sitt embete, altså han fungerer ikke som dommer. Broren hans må dømme i hans sted. Det er ganske dystert. Men det tar jo ikke veldig lang tid før han da frir på nytt. Kanskje også litt av nødvendighet for å faktisk få en kvinne som kan være mor til hans vesle sønn.
1: Selv om han er oppslukt i sorg, finner han raskt en ny kone, enken Elisabeth Stoltenberg, som skal holde sammen med Christian Magnus og sønnen livet ut. Og sammen skal de få mange flere barn. Mot slutten av 1810 nærmer det seg en norsk grunnlov med stormskritt. Men før vi kommer dit, må vi hente opp 2 nye navn i denne historien. La oss starte med den første. For krigen i Europa fortsetter, og en som skal bli helt sentral for Norges fremtid er en fransk marskalk ved navn Jean-Baptiste Bernadotte. Ringer det en bjelle? Ikke? Brune krøller, skinnskjegg, sånn passe middelshøy kanskje? Han det er statuer foran slottet. Det er en massiv statue av en mann på hest, vet du. Ja, ok. Så vi kjenner han kanskje bedre som Karl Johan. Men da håper jeg alle henger med på hvem det snakker om. Opprinnelig hadde han kjempet for Napoleon og vært en av hans generaler. Men ved en hel del tilfeldigheter, manipulering og bestikkelser blir han valgt til Sveriges tronarving i 1810. Og på grunn av den dårlige helsa til kong Karl den 13., er det i realiteten Karl Johan som styrer Sverige. Det er et virvar av politiske ting som skjer på denne tida. For Russland, som ganske sneaky ordner seg rundt allianser her og der, har året før tatt Finland fra

0: av Sverige. Og dette vil Karl Johan gjøre noe med.
1: Når Sverige mister Finland, så først vil jo ha tilbake Finland. Det er jo, man vil ha det man har tapt. Men så kommer det til et punkt hvor det kommer da en fransk marskalk og blir kronprins, Karl Johan. Og han sier at nei, vi vil ikke forsøke å ta tilbake Finland. Vi vil ha Norge. For nå er det Danmark-Norge er våre fiender. Vi vil ha Norge. Det er en naturlig del av Sverige.
0: Sverige har øynene rettet mot naboen, og i Norge øger misnøyen mot unionen med Danmark. Kommunikasjonen mellom landene har, som nevnt, ikke vært så god under Napoleonskrigene. Og da snakker vi ikke bare dårlig som i sketsjen med Kamelose og Sugelkogle, men rett og slett elendig kontakt. Så for å redde samarbeidet sender danskene opp noen for å passe på stakkarsene i nord. Og da introduserer vi vår neste person, Christian Fredrik.
1: I 1813 så kommer Christian Fredrik til Norge for å styre landet på vegne av da sin fetter, kongen i Danmark. Og i løpet av da et år så skjer det jo veldig mye. Han kommer som arveprins til Danmark og skal da starte å få større oppslutning om Danmark-Norge, fordi at det er mange som synes at det har gått dårlig. Danmark klarer ikke å ta vare på Norge på en god måte. Det er sult i disse årene, flere ganger. Man får ikke korn fra Danmark, som man er helt avhengig av. Så man har kornopptøyer og sultopptøyer flere steder. Så Christian Fredrik, han skal endre på det. Det er kanskje hans viktigste oppgave. Det er å liksom samle Danmark-Norge til et rike igjen.
0: Og med det blir Christian Fredrik sendt opp som stattholder av Norge. Ok, så la oss oppsummere. Nå har vi fått høre om den franske mannen og svenske sjefen Karl Johan, og den danske mannen og norske sjefen Christian Fredrik. Og når vi kommer til oktober 1813, taper Napoleon et avgjørende slag. Karl Johan leder de svenske styrkene til seier, og i stedet for å følge etter Napoleon, vender han blikket mot Danmark-Norge.
1: Rundt jul og gjennom romjula, så er det tydelig at Danmark kommer til å gå på et ordentlig stort tap. Og det tapet, det blir jo bestemt med Kiel-traktaten, som da var en fredsavtale mellom Sverige og Danmark, hvor Danmark, eller den danske kongen, frasier seg alle sine rettigheter for seg og sine arvinger til Norge.
0: I Kiel-traktaten tvinger Karl Johan den danske kongen til å gi fra seg Norge, og 14. januar 1814 blir avtalen undertegnet. Den 400 år gamle unionen mellom Danmark og Norge er med dette slutt. Men Norge tvinges raskt inn i en ny union med Sverige. Eller så enkelt er det ikke.
1: Etter 14. januar så begynner de første beskjedene å bli sendt nordover til Christian Fredrik i Norge. Men han får ikke vite alt, i hvert fall ikke offentlig. Og ganske snart så er det tydelig at Christian Fredrik ønsker at Norge ikke skal overgis til Sverige helt uten videre.
0: For Christian Fredrik har store planer for fremtiden sin. Han tenker at hvis han er litt rask på labben, så kan han utnevne seg selv som konge av Norge. Og i februar 1814 kaller han inn et råd bestående av Østlandets fremste menn til Eidsvollverk, hvor han gir beskjed om at han bør bli regent. Det blir slått hardt ned på, og han blir fortalt at det vil ha mye høyere verdi å få tildelt kronen av folket, heller enn at han blir tatt. Gjennom forhandlingene blir Christian Fredrik og rådet enige om å kalle inn til en riksforsamling på Eidsvollverk. Der skal de skrive en grunnlov, for så å utrope en konge. Men hvor er Christian Magnus oppi alt dette her? Det vet vi ikke, for han er ikke engang til stede på dette møtet. Han er rett og slett ikke høytstående nok til å ta det.

0: del i det. Men nå skal det velges en gjeng til Eidsvoll, og da skal Christian Magnus Falsen være med. Det er ikke bare å bli en del av denne forsamlingen. På denne tida er det omtrent 900 000 innbyggere i Norge, og kun 112 av de skal velges til forsamlingen på Eidsvoll. Og det er bare menn som får være med.
1: Valgprosessen var at man for de fleste samlet seg i kirkene. Man valgte to menn fra hvert sogn, eller kommune kanskje, kan man kalle det, som igjen skulle samles for hvert amt, eller da fylke, som vi ville sagt i dag. Og de igjen skulle utpeke 2 til 3 representanter som skulle reise til Eidsvoll og være med å skrive grunnlov.
0: Nesten som de innledende rundene i Idol gjørs det valg over hele landet for å bestemme hvem som får en gullbillett til Eidsvoll for å lage Norges grunnlov. Eller hele landet blir en overdrivelse. For prosessen går unna i en rasende fart, og det er dårlig nytt for mennene fra Nord-Norge som kunne tenke seg å være med på møtet. For Norge er, som vi har etablert, et langstrakt land. Og faktisk tar det så lang tid for beskjedene og i det hele tatt nå fram til Nord-Norge, at hele møtet kommer til å være ferdig før de får greie på det. Vi får vel si at det er flaks for Christian Magnus at han ikke ble boende i Steigen. For nå, 31 år gammel, representerer han Akershus amt. Og ja, det er vel ingen hemmelighet at han får høre den etterlengta setningen «Du skal videre til Eidsvoll».
2: Eidsvoll, påsken 1814. Gjennom et ufyselig vær med regn, sludd, snø og vind har veien vært nærmest ufremkommelig. Men med hest og slede har Christian Magnus omsider kommet fram til Eidsvollverk. Et stort område med en vakker herregård. Her driver de vanligvis med industri som jernverk, trelast og tegelverk. Men nå skal det være hvert sted for noen historiske samtaler som skal avgjøre Norges fremtid. Gjennom påskehelga strømmer det til menn som kommer langveis fra. De er embetsmenn, militære, kjøpmenn, godseigere og bønder. Og de er fra alle kanter av landet. Den eldste er 65 år, og den yngste er bare 17. Hele 112 menn har tatt seg gjennom uværet. Noen har brukt flere veker, og de blir innkvartert på hvert sitt rom, noen på verket, mens andre må lenger vekk for at alle skal få plass. Etter en god natt søvn, møter representantene til en gudstjeneste, og når den blir avsluttet med lyden av klokke som slår, er de snart klare for å ta fatt på den store oppgaven, å skrive Norges grunnlov.
0: På Eidsvoll Verk møtes altså Christian Magnus Falsen og 111 andre menn, og 10. april, første påskedag, dagen for oppstandelse, oppstår også Riksforsamlingen på Eidsvoll. Så, hvor starter man nå? Jo, de danner 2 komiteer. En finanskomite for å se på den økonomiske situasjonen, og en konstitusjonskomite som skal foreslå grunnlovsparagrafer. Og i konstitusjonskomiteen skal det velges ut 15 stykker som skal utarbeide et forslag til resten av forsamlingen. De holder en avstemning, og Christian Magnus får flest stemmer. Han ville nemlig være litt førevar og lage et grunnlovsutkast som han tok med seg til Riksforsamlingen. Men det var han ikke alene om, for hele 19 grunnlovsutkast blir presentert på Eidsvoll. Men utkastet Christian Magnus har med seg er det mest komplette. Det har han skrevet sammen med en god dansk venn som heter Johan Gunder Adler. Og utkastet deres kjenner vi i dag som det Adler-Falsenske grunnlovsutkastet. Både Falsen og Adler er inspirerte av den franske og amerikanske grunnloven, hvor nasjonalforsamlingen skal vedta lover og regler, og ikke bare være talerør for kongen. Men de vil likevel ha en konge, og den kongen vil Adler og Falsen at skal være danske Christian Frederik.
1: Falsen kjente selvsagt Christian Frederik, men også motsatt. Det antar vi. Men det er ikke mange møter i 1814 som vi kjenner til. Vi vet at de møttes et par tre ganger i sammenheng med det grunnlovsutkastet, når Falsen og Adler skrev på det.
0: Ok, så

0: Christian Magnus har vært sentral i å skrive grunnlovsutkastet. Men hvordan er det egentlig med politiske partier og sånn?
1: Det som var viktig for de som kom til Eidsvoll og skulle være med å lage en grunnlov, var at hver enkelt mann skulle ha en selvstendig mening. Man skulle ikke la seg styre andre. Det var et ideal. Så derfor kan vi ikke snakke om politiske partier på den måten vi gjør i dag. Men det var jo forskjellige interesser, og allerede etter noen dager så var det helt tydelig at det var to sterke grupper mot hverandre. Og det omtaler vi ofte som Svenske Partiet eller Selvstendighetspartiet. Og her ble jo Falsen en av de ledende for da Selvstendighetspartiet.
0: Falsen ble raskt en av lederne for sida som ønsker Christian Fredrik som konge av et selvstendig Norge. Den andre sida har et ønske om å gå raskt inn i union med Sverige under Karl Johan. Falsen er sterkt imot dette, og er både krass og nedlatende i måten han snakker til sine meningsmotstandere.
1: Falsen ble allerede de første dagene omstritt av hans tilhengere, så ble han omtalt som den gode saks kjekke forsvarer, mens hans motstandere, de oppfattet han som ond, slem, hatsk, og dette var et syn som skulle feste seg ved han og bli verre med tiden.
0: Christian Magnus oppleves som ond av sine motstandere, og i fremtiden skal flere mislike han. For når grunnlovene undertegner, skal det ikke gå lang tid før Christian Magnus skifter mening, og Karl Johan Pipa får en annen lyd. Mellom kjefting og krangling på Eidsvoll blir konstitusjonskomiteen enig nok til å komme fram til 11 grunnsetninger for grunnloven. Og når de blir presentert for resten av forsamlingen, er det bred enighet om 10 av de. Blant annet at den dømmende makt skal være adskilt fra den lovgivende og utøvende, at det skal være trykkefrihet, og at folket skal stemme fram representanter som skal bestemme Norges lover og regler. Men grunnsetningen om at Norge bør være et innskrenket og arvelig monarki blir et stridstema mellom de to fløyene, og handler i bunn og grunn om det store spørsmålet. Skal Norge gå for selvstendighet eller ikke? Etter en avstemning blir det tydelig at flertallet går for Christian Magnus Falsens side, selvstendighet. Men selv om selvstendighet er fint, er det ikke utelukkende positive ting med grunnloven som blir skrevet på denne tida. For det er jo enda 99 år før kvinner får muligheten til å stemme. Og det er også noe annet som ikke står seg godt når man ser på det med dagens øyne. Jødeparagrafen.
1: Den mest kontroversielle bestemmelsen i grunnloven, i hvert fall i ettertid, er jo paragraf 2 som forbød jødene adgang til riket. Det var ikke utgangspunktet noe Falsen hadde med seg til Eidsvoll, men han kom til å støtte denne bestemmelsen, og han støtter den også i årene etter. Og dette er jo en problemstilling og et syn som jo er problematisk i dag, for å si det mildt. Og hvorfor han mente dette, det er nok delvis sånn rent, hva skal vi si, vanlige antisemittiske holdninger i samtiden. Man mente at jødene var en stat i staten. De ville ikke være lojale mot den norske staten.
0: Antisemittiske holdninger er dessverre ganske normale på denne tida, og paragrafen skal bli stående i 37 år, fram til 1851. At Falsen støtter denne paragrafen kommer til å hefte ved han, også etter hans død. Men det er også andre ting som på sikt skal gjøre han til en av landets mest mislikte menn. I omtrent 6 uker sitter mennene og jobber og diskuterer seg gjennom paragrafer, riksrett, høyesterett, odelsrett, trykkefrihet og verneplikt. Den 16. mai er han klar. Og dagen etter, den 17. mai 1814, holder de et kongevalg hvor Christian Fredrik blir valgt til konge. Og Norge har fått sin egen grunnlov.

0: Eidsvoll Verk, 20. mai 1814. Christian Magnus Falsen og resten av representantene lytte ivrig mens det blir holdt en avsluttende tale. Nok en gang har de samlet seg i den store trebygningen på Eidsvoll Verk, og denne gangen skal bli den siste. For Norge har nå fått sin egen grunnlov, og nå er det snart klart for at forsamlingen kan vende tilbake til heimene sine. Når talen går mot slutten, danner de en broderskjede. Mennene som startet med grunnlovsarbeidet for en drøy måned siden, samler seg, holder hverandre arm i arm, før de roper ut høyt. Enige og tro til Dovre faller.
1: Enige og tro til Dovre faller, roper mennene. Dovre representerer det evige, uforanderlige, trygge og grunnfestede. Akkurat som grunnloven skal være. Men det skal godt gjøres å lage noe fjellstøtt på bare 6 uker. For eksempel brukte den franske forsamlingen 2 år på sin grunnlov. Og det skal heller ikke gå mange uker før svenskene kom på banen, for de skal ha Norge. Om det så må bli krig. Men la oss bare ta en liten fot i bakken med denne titlen «Grunnlovens far». For det var jo 112 stykker som utgjorde riksforsamlingen. Så hvorfor er det akkurat Christian Magnus som får den betegnelsen? Vel, Falsens viktige rolle i ukene på Eidsvoll er en ting. Og så er det jo han og Adler som skrev grunnlovsutkastet som ble lagt til grunn for forhandlingene. Men både i deres levetid og i årene etter blir det diskusjoner om hvem som skrev hva og hvor mye. Adler mener at det er han som har skrevet de viktigste delene, og at Falsen bare har skrevet ting som uansett ikke ble forhandlet på Eidsvoll. Falsen på sin side er uenig. Og hvem som har rett, det vet vi ikke helt. Det blir rett og slett ord mot ord. Men når svenskene om bare noen uker skal gjøre sitt inntog til Norge, kommer Adler til å forlate landet.
2: Og det er Falsen som blir igjen i Norge. Adler var dansk. Falsen er norsk. Det har kanskje en betydning for hvorfor Falsen ble grunnlovens far, mens Adler da forsvinner på en måte inn i den fremtidige danske kongens tjeneste og blir der resten av sitt liv.
1: Og når Adler forlater landet, kommer Christian Magnus Falsen til å kunne smykke seg med titlen alene. Og da kunne det jo ha passet å feire med et aldri så lite 17. mai-tog. Eller, når er det egentlig vi begynner å feire med flagg, tog, pølser og is?
2: Allerede i 1815 så skal det ha vært selskaper for å feire grunnloven. Og utover på 1820-tallet så var det jo også flere markeringer. Men sånn som vi tenker på 17. mai i dag, det er først på 1870-tallet. Da kommer liksom barnetoget. Eller småguttenes flaggtog, som det heter. Hvor de da går og veiver med norske flagg gjennom Kristianias gater.
1: Det er altså ganske langt frem i tid at de norske flaggene skal veie i vinden. Men for Christian Magnus er det likevel mye å rope hipp hurra for. For når han kommer hjem til Vollebæk og kona Elisabeth, har familien fått et nytt tilskudd. Mens han var på Eidsvoll, har det blitt født et grunnlovsbarn den 18. mai, og barnet kalles opp etter Christian Magnus sine store frihetshelter, George Washington og Benjamin Franklin, sønnen Georg Benjamin. Christian Magnus er nok stolt over sitt nyfødte barn, men den nyfødte grunnloven ble raskt satt på prøve. For Norge ble jo faktisk gitt til Sverige, og det har ikke svenskene glemt. Selv om Norge har hastet seg til en grunnlov. Basert på avtalen Sverige signerte med Danmark, Kiel-traktaten, mener svenskene at de har rett på Norge. Og for at Norge skal ha noen sjans for å opprettholde selvstendighet, trenger de støtte fra andre stormakter. Men det får de ikke. Og Karl Johan og Sverige går til angrep.
0: Vollebæk, 12. august 1814. En hest kommer galopperende i skumringen, og på den rir en budbringer som kommer med en hastende beskjed om at Christian Falsen må komme seg til Moss med det samme. En direkte ordre fra kong Christian Fredrik. Den tredje veken med krig mellom Norge og Sverige er akkurat begynt, og når Falsen kommer til Moss morgenen etter, blir han møtt av en utslitt, desillusjonert og syk konge, som meddeler at krigen må ta slutt. De kan ikke fortsette, for det ikke nok proviant til soldaterne. Men Falsen og resten av forsamlingen av kongens mest betrudde menn protesterer. Det nå de må kjempe for nasjonens ære, i et aller siste slag.
1: I litt over to uker har Sverige og Norge vært i krig, og Christian Magnus oppfordrer Christian Fredrik til å fortsette å kjempe. Men Christian Fredrik ingen krigerkonge, og når han får tilbud fra Karl Johan om våpenhvile mot at Norge får beholde grunnloven, takker han ja. Den norske kongen og den svenske kronprinsen møtes i Moss og forhandler fram avtalen Mossekonvensjonen, som gjør at Norge går inn i union med Sverige. I avtalen blir det klart at Norge får beholde sin egen grunnlov, men at den må tilpasses litt for å passe inn i unionen. I tillegg må det innkalles et ekstraordinært storting, og Christian Fredrik må gå av som konge. Og med det trer Karl den 13. Opp som konge for unionen mellom Sverige og Norge. Offisielt sett i hvert fall. For det den litt friskere kronprins Karl Johan som i praksis styrer. Ja, du vet, han med hesten foran slottet i enden av, ja, Karl Johans gate. Dette gjør Christian Magnus fly forbannet. Han har ingen interesse av å sverge ed til den nye kongen.
2: Samtidig som man underskrev Mossekonvensjonen, Norge hadde lidd nederlag, så kjenner Falsen at Østlandet ikke et blivende sted. Han ganske forbitret på alle de som tilhengere av en union med Sverige, og mange av dem bodde jo på rundt Kristiania og Oslo. Så han ber om å bli lagmann i Nordre Bergenhus, altså i Hordaland. Og det blir han. Det noe av det siste Christian Fredrik gjør. Det å gi han det embetet. Og han reiser da til Bergen med sin familie, og deltar ikke på Stortinget. Og han ikke med å lage den nye grunnloven den høsten.
1: Lederen for Selvstendighetspartiet, elsket av tilhengerne, hata av motstanderne, reiser til Bergen uten å få sette sitt preg på den nye grunnloven, som blir undertegnet 4. november 1814. Men Christian Magnus, som sto i bresjen for den danske Christian Fredrik, skal endre mening og bytte siden. Og det skal gjøre han til mål for et attentat. Når det første stortinget velges i 1814, ikke Christian Magnus med. Han har jo reist til Bergen, men det tar ikke lang tid før han setter føttene i nasjonalforsamlingen. Fra og med 1815 det stortingsvalg hvert tredje år i Norge, og Christian Magnus ble valgt inn i både 1815, 1818 og 1821. Og vi fortsetter ved det siste valget i 1821, når Christian Magnus rundt 39 år gammel. Ungeflokken han har sammen med Elisabeth har blitt til hele 8 unger. Men det ikke bare familien som har vokst. Det har også Christian Magnus sin støtte til Karl Johan, som nå har blitt konge etter Karl den 13.s død. Men vent litt nå. Altså, hva det som skjer? Var ikke Christian Magnus imot Karl Johan? Jo, men i løpet av periodene på Stortinget har han sakte endret mening. Han foreslår flere lovendringer som skal gi Karl Johan mer makt og Stortinget mindre. Stikk i strid med det han kjemper for på Eidsvoll. Men hvorfor har han egentlig byttet siden?
2: Karl Johan kom med trusler. Han truet med å kullkaste grunnloven, som han sa, altså forkaste grunnloven og ta enevoldsmakt i Norge. Og det var mange som var direkte redde for at Stortinget skulle bli oppløst med tvang og grunnloven forkastet, altså et statskupp rett og slett.
1: Og dette kan være noe av grunnen til at han bytte siden. For Christian Magnus det viktig å beholde grunnloven, og i løpet av årene på Stortinget har han kanskje erkjent at det bedre å ha en grunnlov og gi slipp på Norge til svenskekongen enn å ikke ha en grunnlov i det hele tatt. Så på en måte kan man si at Christian Magnus egentlig ikke

0: ekte mening. For det er jo grunnloven han kjemper for. Men utenifra ser det ut som at han har tatt en helomvending. Imaget hans som sinnatag hjelper heller ikke på, og alt dette gjør at han blir sterkt mislikt. For Norge har på dette tidspunktet en stor statsgjeld til danskene. Og når Christian Magnus blir valgt inn på Stortinget, tror mange at det er en selvfølge at han skal kjempe for at svenskene skal være med på å betale gjelden. Men det gjør han ikke.
1: Og så skjer det jo et skifte. Hvor han da fra å liksom kjempe selvstendighetens sak og bøndenes sak, begynner å kjempe den svenske kongens sak. Det er slik mange oppfatter det. Så begynner jo de å mislike han. Og fordi at han har en så kontroversiell personlighet.
0: Når statsgjelden må betales uten svenskenes hjelp, går det ut over norske bønder og embetsmenn. Og dermed blir Christian Magnus sterkt mislikt. Og det er ikke bare den kontroversielle personligheten som blir verre. Det blir helse også. Christian Magnus får gikt og blir dårligere og dårligere, samtidig som han får viktigere og viktigere roller. Til slutt blir han til og med valgt til stortingspresident. Men nå begynner det også å danne seg stor misnøye til Christian Magnus.
1: Og det fører til en aviskampanje mot han, hvor han virkelig får gjennomgå i en av de mest profilerte opposisjonsavisene på denne tiden. Og hvor de liksom lurer på om han har forlatt sin stolte ganger for hesten Lurifax. Det er en sånn ting de skriver. Så det er veldig mye motvilje mot han. Og dette blir bare verre og verre utover våren og sommeren 1821.
0: Og det er nå vi er tilbake der hele denne historien startet. Symbolsk nok får mannen som kjemper for Norges grunnlov en drapstrussel på selveste 17. mai i 1821.
1: Da var konflikten så stor at han fikk et lite brev hvor det sto at han hadde blitt utsatt for gift. At noen forsøkte å ta livet av han. Og at de hadde forsøkt å forgifte han over lengre tid, men de hadde brukt for små doser, så de hadde ikke klart det. Men han måtte passe seg, for det at de var fortsatt på jakt etter han.
0: Men hvem er det egentlig som har forgiftet han? Hvem er ute etter Christian Magnus?
1: Det var et anonymt brev, så man vet ikke hvem som sto bak dette, og man vet jo ikke om det var på en måte en reell trussel, eller bare et forsøk på å skremme. Så han tar det nok mest som en tom trussel. Og kanskje gjør han enda mer innbitt. Og det fører jo også til at når Stortinget avsluttes i august, så leverer han jo flere grunnlovsforslag som vil frata Stortinget makt.
0: Om noen faktisk vil drepe Christian Magnus, eller bare skremme en syk mann, det vet vi ikke. Han politianmelder i alle fall trusselen, men etterforskningen ebber ut. Mysteriet forblir uløst. Og nå går vi mot slutten av livet til grunnlovens far. Christian Magnus har det siste tiåret blitt mer og mer mislikt for å spille på lag med den svenske kongen. Og i 1827 får han stilling som høyesterettsjustitiarius, den øverste dommeren i Norge. Og hvem har gitt han den stillingen, mon tro? Jo, Karl Johan. Men når han et knapt år senere blir rammet av slag, vender han aldri tilbake i retten, og resten av livet er preget av sykdom. Den 13. januar 1830 dør Christian Magnus Falsen, 47 år gammel. Og kanskje hadde oppmøtet vært på størrelse med farens bisettelse om han hadde gitt seg i politikken etter 1814, men den gang ei. Med kun sine nærmeste til stede, gravlegges han i gamlebyen Gravlund. Christian Magnus Falsen var mannen som sammen med Johan Gunder Adler sto bak hovedutkastet til Norges grunnlov. En dyktig politiker som ble hyllet av mange og elsket av sine nærmeste. Men den politiske glorien som hang over hodet hans i 1814 ble ikke hengende lenge. For meningsmotstanderne mente at den temperamentsfulle eidsvollmannen forlot prinsippene sine. Han ble mislikt og lenge også glemt.

I maleriet Eidsvoll 1814 sitter 111 Eidsvoll-representanter og lytter til en taler. Og dere kan kanskje gjette hvem? Christian Magnus Falsen. Og maleriet henger passende nok der lover og regler blir bestemt. Inne i stortingssalen.

0: Historiske kjendiser produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK Marie Sjo.
1: Du hører NRK P1+. Her NRK Nyheter klokka 15. Ukrainas president Volodymyr Zelensky stadfester at det var et ukrainsk droneangrep som rammet området rundt Moskva i natt. Russiske styresmakter omtaler angrepet utenfor hovedstaden som omfattende. 4 mennesker ble drepne og 12 ble skadde. Dette skal være et av de største ukrainske angrepene mot Russland så langt i krigen. I etterkant av toppmøtet i Kina har den amerikanske presidenten Donald Trump kommet med utsegn som gjør at Taiwan nå frykter mindre støtte fra USA. Taiwanske styresmakter har presisert at de ikke er en del av Kina, forteller reporter Kjersti Strømmen.
2: Taiwan har ikke formelt erklært uavhengighet, men uttalelsen provoserer utvilsomt Beijing, som insisterer på at øya er en del av Kina. Tilbake i USA stilte Donald Trump til intervju med Fox News. Svarene han ga betrygget ikke Taiwan.
3: I'm not looking to have somebody go independent and, you know, we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that.
2: Trump usikker på om han vil godkjenne et nytt våpensalg til Taiwan, selv om øya avhengig av amerikansk støtte for å beskytte seg mot angrep. Advarselen tydelig fra Kinas president.
1: Xi advarer om at feil håndtering av Taiwan-spørsmålet kan føre til konflikt mellom Kina og USA, og da kan forholdet mellom landene bli presset inn i en ekstremt farlig situasjon, sa den kinesiske presidenten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier han skal snakke med Donald Trump i dag, beskriver nyhetsbyrået Reuters. Netanyahu sier at han venter å få høre om Trumps reise til Kina, og at de vil diskutere krigen i Iran. Norske Anne Judith Wiik en av 4 låtskrivere bak vinnerlåta i årets Eurovision Song Contest i Wien. Bulgaria og artisten Dara med låta Bangaranga gikk til topps i finalen, men Wiik var ikke i Wien å feire, hun var på jobb.
4: Jeg var i studioet mitt med mine kjære kolleger. Jeg hadde ikke forventet det helt tatt. For meg så er det en enorm seier. Det er jo verdens største låtskriverkonkurranse, så naturligvis å gå til topps betyr alt. Jeg vil bare fortsette å skrive masse god musikk.
1: Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen på et av verdens høyeste fjell i dag, og det uten oksygen. Fjellet Nipste i Nepal på 7861 meter, og en del av hennes planlagde ferd som inkluderer Mount Everest. Hun skriver på Instagram at hun nå skal konsentrere seg om å komme trygt nedåt. Det var NRK Nyheter. Gratulerer med dagen. I studio, Julie Brende Helle.

0: Dette Meloditimen med KORK I NRK P1+.
1: Det stemmer, og det til og med på 17. mai. Gratulerer med dagen til alle Meloditimens lyttere fra Kringkastingsorkestret, og meg da, programleder Jan Fredrik Heyerdahl. Vi startet med en god kombinasjon av KORK-historien og fest, festmarsj av Johan Øyan, orkestrets første pianist fra 1946. Det skal bli norsk musikk, og det skal bli feiringsmusikk, og kanskje litt ettertanke også. Vi skal gå videre med to norske sanger som står mange nordmenns hjerte nær. Den siste av dem, Verondane av Edvard Grieg. Og den første, den første sang her, som vi tar Ingebjørg Bratland.

Det var to norske sanger det, ved rondene til slutt her. Jan Bjørsvik heter den unge sangeren som sang med kringkastingsorkestret ved rondene. Tekst, Åsmund Olavsson Vinje, musikk Edvard Grieg. Og før det fikk du en versjon av Den første sang. Der var teksten av Per Sivle og musikken av Lars Sørås, men fremført da av Ingeborg Bratland sammen med KORK. Vi fortsetter i det norske vi i denne 17. mai-utgaven av Meloditimen, og nå skal vi til Paris, men musikken meget norsk. I 1875 ble Hanna Marie Hansen født, og hun levde og virket som pianist og komponist i Paris. Og i 1936 var det en ballettforestilling på Opera Comique, hvor det ble fremført musikk av Hanna Marie Hansen. Men hun hadde lånt mye fra folkemusikk, og kanskje til og med litt fra Grieg og Kjerulf. Og det vi skal få nå to hallinger, og jeg liker liksom å tenke litt at kanskje dette var en slags 17. mai-feiring i Paris. Vi kan i alle fall ha det litt i bakhodet når vi nå hører disse to hallingene av Hanna Marie Hansen.

Det var musik som første gang lot seg høre I Paris I 1936 på Opera Comique. Det vil si at mange av disse melodiene var nok spilt før, men de var satt sammen og komponert ut av Hanna Maria Hansen, pianist og komponist I Paris I forrige, begynnelsen av forrige århundre. Og dette 17. mai-utgaven av Meloditimen, og vi skal til musikk som speiler at det nå 80 år siden frigjøringen av Norge, etter 5 år med krig og okkupasjon. Mange nordmenn ble satt inn I fangeleir, blant annet på Grini. Der befant det seg en kommende NRK-personlighet med navn Otto Nilsen. Han skrev mye for sine medfanger, og holdt på en måte moralen oppe innenfor murene. En av sangene kom forbi murene, egentlig før Otto Nilsen gjorde det selv. 9. mai 1945 så kunne han bli møtt av sin egen sang «Det har vi» på Karl Johan foran universitetet. Her skal vi få en versjon med Kirsti Huke sammen med Kringkastingsorkestret, og kanskje til og med litt grann brasilianske rytmer på. Men før det så får du faktisk litt av originalen. Otto Nilsen med Det har vi. Huset der går.

Det var optimistens legendariske sang «Det har vi skrevet på Grini», men du verden som den fikk spredning I hele Norge da krigen var over. Her ble den fremført av Kirsti Huke sammen med Kringkastingsorkestret og Tom Lund på gitar, og dette fra en konsert som fant sted for en del år tilbake med musikk av Otto Nilsen. Den kan faktisk finnes I TV-spilleren den I appen NRK TV, og da kan du søke opp en grønnmalt benk I Rio, så kommer dette programmet frem. Og her fikk vi også litt av originalversjonen med Otto Nilsen som sang for sine medfanger på Grini. Fiknes faktisk bildeopptak av det. Dette 17. mai-utgaven av Meloditimen, men vi dveler også litt ved at det 80 år siden frigjøringen nå I 2025. Og da skal dere få en marsj her, og den ble skrevet høsten 1944. Det var en norsk pianist og komponist som ble tvunget til å flykte til Sverige, fordi han var jøde. Hans navn var Robert Levin, en av Norges mest fremragende pianister og markante musikerpersonligheter I etterkrigstiden. Men I utlendighet så ble han da ringt opp I anledning av at russerne hadde inntatt Kirkenes, og man ikke ville skrive en marsj I den anledning. Og det ville han. Her kommer Kirkenesmarsjen.

Kirkenesmarsjen av Robert Levin, skrevet høsten 1944, da russerne hadde inntatt Kirkenes. Her hørte vi en litt eldre innspilling, hvor Øyvind Berg dirigerte Kringkastingsorkestret. Dette melodityben, og det 17. mai.

Jeg vet ikke helt hvor lang tid det tok før du skjønte at det faktisk var Norge rødt, hvit og blått du fikk høre her. Det var luringen Helge Sunde som hadde arrangert dette og blandet inn en liten dose Mozart i musikken til Lars-Erik Larsson, for det en svenske som har skrevet melodien til Arild Fehlborgs tekst «Norge rødt, hvit og blått». Du kjente kanskje stemmen også? Sissel Kyrkjebø.

Det måtte litt Griegs A-mollkonsert til også, synes jeg. Den dukker opp i en eller annen form i løpet av 17. mai, om det er en konsertsal eller på TV til noen fine naturbilder. Eller her da, i Melodi-teamen. Kristian Ila Adland spilte med kringkastingsorkestret, dirigert av Peter Popelka, og dette faktisk et opptak fra Ostrava i Tjekkia. Dette Melodi-teamen, og jeg, Jan Fredrik Heyerdahl, din programleder, og jeg må bare si, for å være litt personlig, at jeg veldig glad i 17. mai, og hvordan den feires. Ikke minst barnetoget, hvor skolebarn med de forskjelligste bakgrunner samles i et felles tog. Alle er med, og 17. mai for alle.

Det slett ikke sikkert at taterne I Norge har følt at de har vært en naturlig del av 17. mai, men jeg håper det slik nå. Jeg synes det var fint å ta med en sang med Elias Akselsen sammen med Kringkastingsorkestret I 17. mai-utgaven av Meloditimen. Det skal bli vårmusikk nå, men våren kommet veldig langt på Østlandet nå I 2025, og det blomstrer syriner og nesten sommer der ute. Men vi tar nå med en god gammel vårslager skrevet til Kringkastingsorkestret og spilt mye av dem. Kanskje har du hørt den før også her I Meloditimen. Her har du vår på Karl Johan.

Bård på Karl Johan fra Oslo-bilder av Fritz Austin, som var Korks første trombonist og en komponist og arrangør av rang. Og skrev mye til orkestret, som orkestret fortsatt spiller med glede, og dette kanskje den største hitlåten av dem alle. Bård på Karl Johan med Haldis Rønning som dirigent for Kork her. Det ikke til å stikke under stol at det lett blir mye norsk musikk I en 17. mai-utgave av Melodi-teamen, men det mye fint å ta da. Og videre nå så tror jeg vi kommer inn på noe av det norskeste man kan tenke seg. Haringfele-musikk var stort også I hovedstaden for 150 år tilbake, og kanskje liksom selve kroneksemplet på den norske kulturen, ikke minst med hylsen av felespilleren Myllargutten. Han lærte etter sigende å spille av Fossegrimen, og I 1905 så var det et stykke som het Fossegrimen av Sigurd Eldegard, og han som hadde skrevet musikken, det var jo kapellmesteren på Nationaltheatret gjennom mange år, Johan Halvorsen. Fossegrimen også en slott som ikke ligner så mye på denne som Halvorsen da har komponert, men det kanskje den mest kjente fanetullen vi kjenner likevel. Og her spilles den på Haringfele, av Ragnhild Hemsing sammen med Kringkastingsorkestret.

Faen i tullen fra Fossegrimen av Johan Halvorsen, skrevet til et skuespill ved samme navn I 1905. Her spilte Ragnhild Hemsing sammen med Kringkastingsorkestret, dirigert av Peter Popelka. Ja, når man hører Harefjellmusikken, så man godt inn I de norske daler, og vi skal kanskje bevege oss litt ut mot havet I stedet. Ja, du skal få den ut mot havet, men først skal vi til Sørlandet en tur og høre bearbeidet musikk fra det som egentlig var filmmusikk, nemlig det som Mai Sønstevold skrev til filmen Elias Rekefisker. Og så lagde hun en liten svitte av det, Sørlandssommer, og her får du Sommerengen.

Sommerreng av Mais Venstevold og her ut mot havet av Edvard Fliffret Brein. Opprinnelsen der, den var fra en Ålesundskantate, så tok musikken en tur innom en dokumentarfilm om fiskeriet på Sunnmøre, før den da havnet i meloditimen og ble en skikkelig orkesterhit. Nå skal jeg, Jan-Fredrik Heyerdahl, pakke sammen meloditimen for denne gang, denne 17. mai-utgaven, og det gjør vi selvfølgelig med Ja, vi elsker. Da med Det Norske Jentekor, Kajsa Balto og Kringkastingsorkestret. Jeg ønsker deg en flott 17. mai videre.

0: er NRK Nyheter klokken 16. En kinesisk statsborger er i dag varetektsfengslet i 4 uker i Salten og Lofoten tingrett. Politiets sikkerhetstjeneste har siktet ham for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Nordland. Siktedes forsvarer er Thor Haug.
1: Utfallet av fengslingsmøtet det ble at retten tok påtalemyndighetens begjæring til følge, og min klient er fengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud og 2 uker isolasjon. Min klient erkjenner ikke straffskyld, det gjorde han ikke i avhør, og det gjorde han heller ikke i retten i dag.
0: Etter det NRK erfarer gjelder saken en annen etterforskning enn den mye omtalte satellittmottakeren som er beslaglagt på Andøya. I den saken er 3 personer nylig siktet. Du kan lese mer om disse sakene på nrk.no. 17. mai har stort sett forløpt fredelig så langt i dag. Det var knyttet spenning til om kronprinsesse Mette Marit kom til å delta, og det gjorde hun, forteller reporter Julie Brende Helle.
2: Kronprinsessa var med på å ønske barnetoget velkommen, både på Skaugum og ved slottet. Hun hadde pustehjelp og tok pauser nå og da, men mesteparten av tida var hun ute blant folk. Men ikke alt som skjer på 17. mai er like feststemt. I Oslo ble en person kjørt til legevakta etter å ha blitt slått med en pistol og truga med kniv i samband med et ran i natt. Hendelsen fant sted ved Oslo S, forteller politiet. I Trøndelag måtte politiet rykke ut til Lundamo stasjon i Melhus etter at de fikk melding om at en person skal ha gått til åtak på konduktøren på toget. Politiet opplyser at åtaket skal skje da konduktøren spurte om vedkommende hadde billett. Konduktøren ble ikke skadd.
0: Og politiet i Bergen melder om fulle ungdommer flere steder på nasjonaldagen. Utenfor Burger King i Strandgaten havnet 20 ungdommer i tottene på hverandre. Det er kontroll på stedet, skriver politiets operasjonsleder i politiloggen. Så er det ikke bare innenriks 17. mai er feiret i dag. Belgia har til enhver tid en solid kontingent nordmenn på plass, og mange av dem deltok i 17. mai-toget i Waterloo. Korrespondent Anders Børingbo møtte 2 av dem.
3: Aksel Ullerød, hvordan er det å feire 17. mai i Belgia da?
4: Det er fint. Det er flere folk enn jeg trodde.
3: Ja, og hvilken skole går du på?
4: Lycée Français Jean Monnet.
3: Det er den franske skolen, ikke sant?
4: Ja.
3: Da må vi få Thorvald. Thorvald, du må komme hit. Thorvald Ullerød,
4: ja?
3: Hva skal du gjøre etterpå her i dag da?
4: Nei, skal jeg gå bort og kjøpe noen kaker og is med deg på da.
0: Det er ikke store forskjellen på Belgia og Norge og vår feiring omkring i hele verden, med andre ord. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
5: NRK P2.
6: Tim Christian Moen er en av landets største influensere innen sminke og hudpleie. Han er kjent fra sosiale medier, der han har over 500 000 følgere, men også fra TV-program som Ekstrem Gjemsel og Boksen. Jobben sin skapte han selv da han løy på alderen sin som 11-åring for å få sminkeoppdrag.
5: Det er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Tim Christian Moen, velkommen til Drivkraft.
7: Takk skal du ha. Jeg er glad for å være her.
6: Jeg er veldig glad for å ha deg. Hvordan har du det?
7: Jeg har det liksom alltid, jeg. Stabilt.
6: Stabilt? Altså flatt? Flatt bra?
7: Ja, flatt bra.
6: Ja, så på en skala, sånn generelt på en 6-er, eller?
7: Åh, som regel alltid på en 7-8.
6: Ja, og hvorfor er du i Norge egentlig? For du bor i Thailand for tiden.
7: Stemmer.
6: Ja.
7: Jeg har en del konfidensiell jobb, vet du.
6: Ja.
7: Du vet hvordan det er som influencer.
6: Nei, jeg vet ikke hvordan det er som influencer.
7: Etter å ha intervjuet 1000 mennesker, så regner jeg med det.
6: Jeg begynner å få et slags innblikk, men hvordan vil du si at det er?
7: Nei, altså, nå i 2026 så har det jo blitt flere komponenter av det å være en influencer, så nå må man jo være på TV i tillegg og så gjøre sånn som dette da, vet du. Så det blir til at man kommer tilbake til Norge på en 11-timers flytur, og så er man her.
6: Ja, og spiller inn forskjellige TV-ting og forskjellige podcaster og greier.
7: Stemmer, gjør litt presse.
6: Holde seg liksom... hva skal man si, synlig.
7: Nettopp.
6: Ja.
7: Alle målgrupper bør vite hvem ting på krysset er.
6: Ja, er det målet?
7: Det er vel det, i teori. Men man tenker ikke sånn over det. I hvert fall ikke jeg.
6: Gjør du ikke det?
7: Nei, ikke sånn. Og nå skal jeg passe på å dekke den yngre målgruppen, og nå skal jeg dekke den eldre.

0: Bare prøver å gjøre litt av alt da.
1: Ja, du ditt eget sånn mediehus, så du må jo liksom sånn, ok, nå, jeg ser at aldersgruppe 25, der faller jeg litt utenfor nå.
0: Ja, du sier kanskje så der, heldigvis har jeg ikke hatt det problemet enda.
1: Nei, ja, da, denne våren så har jeg sett deg i TV2-programmet Boksen, altså der du har vært deltaker, og deltakerne blir utsatt for en rekke rare utfordringer.
0: Det kan man si.
1: Den ene verre enn den andre, holdt jeg på å si. Og da slår det meg at det fremstår for meg som om du en mann som ikke føler frykt.
0: Ja, jeg kan ikke si at jeg har opplevd mye frykt i mitt liv, nei.
1: Nei, men sånn blir du, altså har du, som du sier, du en flat sjuer. Føler du på følelsen frykt noe særlig?
0: Helt ærlig, nei.
1: Nei.
0: Men det føles jo litt rart å si. Men ja, mitt liv såpass komfortabelt ettersom jeg har skapt det sånn. Så det blir til at jeg ikke opplever mye frykt, nei.
1: Nei.
0: Og så klarer man jo ikke ta et sånn TV-program så seriøst at nei, da, det går på livet.
1: Du skal fires ned fra en bro. Det synes du bare gøy.
0: Ja. Ingen problem.
1: Nei.
0: Jeg er mer bekymret for hvordan jeg ser ut etter å gjøre alt disse tingene.
1: Og så der ligger frykten.
0: Ja. Vet du hva? Den eneste personen de kuttet bort det fallet var mitt. For jeg gjorde det så graciøst at de syntes det var uskjarmerende på TV.
1: Ja, hva slags fall var dette?
0: I denne fire snevs hoppe fra broen.
1: Ja, det var for graciøst, ja.
0: Ja.
1: Hva det verste du kan tenke? Og så måten jeg ser ut på, hva det mest utenkelige du kan tenke deg at du kan se ut?
0: Nei, altså, det mest irriterende er jo faktisk å bli dynket i vann.
1: Ja, ok.
0: Så jeg passet på at jeg bare falt som en liten fe. Og det var et lite problem da, fordi da så det for lett ut på TV.
1: Ja. Jeg har sett en video av deg angående med frykt, for jeg har sett en video av deg på sosiale medier.
0: Jo.
1: Som du har filmet selv da, fra 2025.
0: Ja.
1: Det jordskjelv i Thailand. Det første du gjør å dra frem telefonen og filme deg mens det pågår.
0: Ho, vent nå litt. Ja. Jeg filmet allerede.
1: Du filmet allerede?
0: Nettopp.
1: Var dette tidlig på morgenen? Eller
0: ja. Det var... Og det akkurat stått opp, så å si ble jeg vekket av det. Men jeg en person som gjerne starter å filme i senga mi.
1: Ja, ok.
0: Ja, så jeg hadde allerede startet å filme.
1: Ja.
0: Og plutselig så hører vi at det braker. Og da vet du, da skulle man ikke akkurat av.
1: Nei, for da tenker du, dette bra innhold.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Tenk hva som kan skje nå.
1: Ja.
0: Hva dette? Og det på en måte noe man lærer innenfor TV-bransjen, at når det først skjer noe spennende, det ikke da man skurer for å si det sånn.
1: Nei.
0: Så jeg fortsatte jeg.
1: Ja.
0: Og plutselig så hører vi at det faller ting fra veggen, malerier, orkideer.
1: Du filmer ut av vinduet, det svømmebasseng på nærliggende topplokk.
0: Ja, etter en 20 sekunders tid så...
1: Og der går vannet ut av svømmebassenget.
0: Nettopp.
1: Så det vugger greit.
0: Ja, det vugger relativt greit, spesielt når du i 30. etasje.
1: Ja.
0: Så jeg ser det da, oi shit, dette et jordskjelv. Ja, da må jeg ta med de tingene jeg verdsetter. Og det var da på det øyeblikket Labubu, små søte kosedyr som man har på vesken.
1: Ja.
0: For det var eksklusivt på akkurat den tiden i fjor. Og hudpleie, for jeg hadde tross alt jobb jeg måtte gjøre den dagen, og jeg hadde deadlines å sende inn. Så jeg kan jo ikke være en uprofesjonell person og ikke fylle det.
1: Men du fortsetter å filme?
0: Stemmer.
1: Ja.
0: Hele prosessen, så hele min prosess innad dette jordskjelvet filmet.
1: Ja.
0: Og det var interessant. Men jeg løp for livet til slutt, jeg gjorde det.
1: Ja, du følte på frykt til slutt?
0: Ja, absolutt. Det var vel det nærmeste jeg har kommet frykt. Jeg tenkte, dette her kan være siste sekund. Jeg ser i hvert fall bra ut.
1: Når jeg ler nå, hva tenker du om det?
0: Det gir mening.
1: Ja.
0: Det er ikke akkurat så normalt, kanskje. Men jeg bare elsker skjønnhet og yrket mitt.
1: Ja.
0: Jeg brenner for det.
1: Ja. Men var det mannen din som sa, nå må vi gå ut?
0: Ja, han sa, vi nødt til å løpe.
1: Ja.
0: Og da løp vi ned, da, vet du, 30 etasjer, ned i en liten sånn korridor, og fy faser, vi så at korridoren sprakk opp mens vi løp. Og det da vi innså at, dette kan være siste sekund.
1: Ja.
0: Men jeg filmet likevel.
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag skjønnhetsinfluencer og reality-deltaker Tim Christian, gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2.

0: Det med at du bor i Bangkok. Mm-hmm. Hvor lenge har du bodd her nå?
1: Cirka 1,5 år.
0: Ja, hvorfor det?
1: Nei, altså, når du driver med mitt yrke, så gir det mening å dra i senter av det. Og det jo ikke noe tvil om at Asia har noe av den beste skjønnhet har å by på.
0: Og da snakker vi... Asia er skjønnhetssenterum? Mekka. Er det det,
1: ja?
0: Hvorfor er det sånn?
1: Det sies at Asia, spesielt Korea, er rundt 13 år foran oss i Vesten.
0: Ja.
1: Innenfor skjønnhet.
0: Ja, for jeg har en kvinnelig kollega. Jeg kan ikke så mye om skjønnhetsprodukter, såpass ærlig må jeg være.
1: Mm.
0: Men jeg har en kvinnelig kollega som sa, spør han om hvorfor koreanske produkter blir pratet så mye om.
1: I Asia så ser de på skjønnhet som en valuta. Så jo vakrere du ser ut, jo lenger vil du komme i livet. Og det deres teori, så da vil si at de har dedikert sin industri og sine penger på å optimalisere sitt utseende.
0: Hvordan merker man det kontra her hjemme, eller på Ås for eksempel, hvor du har vokst opp? Hva er den største forskjellen?
1: Nei, det er vel det at vi nordmenn, vi er jo ganske joviale, og vi er jordnære, og vi er ydmyke. Du vet, jantelov!
0: Ja.
1: Så man skal, det skal se ut som du bare våkner vakker. Mens i Asia så er det nesten sånn at jo mer kunstig du ser ut, jo bedre.
0: Hm.
1: Og det kan jo en person som verdsetter kunsten av skjønnhet like.
0: Ja, for hva mener du med det, kunsten av skjønnhet?
1: Nei, altså, sminke og skjønnhet, det er jo en kunst.
0: Ja.
1: Det krever mye. Hvis du, i den største graden da, så kan man jo tenke seg til filmsett, hvor du skal sminke en person som akkurat har vært i en bilulykke. Det er jo kunst.
0: Mm.
1: Det er vanskelig, det krever talent. Og jeg er en person som liker teoriene og teknikkene av skjønnhet.
0: Ja, hva vil jeg si for en som ikke skjønner greia?
1: Nei, altså, jeg liker å være en all-arounder, som vi kaller det. At jeg vil kunne litt av alt.
0: Ja.
1: Og så spesialiserer jeg meg innenfor skjønnsminke, som da er liksom brudesminke og det som får spesielt kvinnen til å føle seg fabelaktig på en spesiell anledning som bryllupet sitt.
0: Ja, og hva er viktig å tenke på da?
1: At personen skal føle seg så glamorøs som den ønsker, men liker å føle seg som seg selv.
0: Mm.
1: Og det er jo det som er kunsten, å finne balansen.
0: Ja, så for mye er feil.
1: Det, da kan man fort føle seg som noen andre, ja. Og det vil man ikke. Nei. Spesielt på en bryllupsdag, så du skal se tilbake på bildene om 50 år, liksom.
0: Ja, hva er det viktigste man gjør da? Fordi dette, jeg har fått noen spørsmål fra min kvinnelige kollega.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har trengt veldig mye hjelp i dag i forhold til disse sminkrelaterte spørsmålene.
1: Ja.
0: Hva er det viktigste man kan da gjøre for å bremse hudens aldring og se yngre ut?
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var et godt spørsmål.
0: Ja.
1: Og folk, spesielt nå for tiden, trenger å lære dette. Men sola og soleksponering er årsaken til opp til 90% av synlig hudaldring.
0: Ja.
1: Som vil si at hvis du holder deg unna sola hele livet, altså på det nivået at du ikke brenner deg selv, så vil du se ut som deg selv for resten av livet, altså den personen du ser på deg selv som en ungdom da. Så med andre ord så vil man se helt strøken ut nesten om du holder deg unna solen. Og så er det jo det at vi her i Vesten, vi verdsetter jo en liten tan, en liten brun farge, en liten solskisseglød.
0: Ja.
1: Så det blir jo til at vi tanner da, vet du.
0: Ja, du gjør det selv da.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Nei, du gjør ikke det?
1: Nei, for jeg bor jo ikke her. Så da må jeg jo nesten optimalisere meg selv og tilpasse meg mitt marked jeg er rundt, som da er Asia.
0: Ja, men du tæner ikke i Bangkok?
1: Nei, det er null tæn på meg. Ser jeg tæn ut?
0: Jeg vet ikke, for du har jo vært igjennom din rutine i dag, har du ikke det da?
1: Jo da, men tro det eller jeg har ikke på noe hudsminke.
0: Nei.
1: Det er bare min hud.
0: Ja, hva har du gjort i dag?
1: I dag så har jeg frisket opp bryna, og jeg har tatt litt eyeliner.
0: Mm-hmm.
1: Og så er jeg good to go, med litt lipgloss i tillegg.
0: Ja, hvordan er en hverdag i Bangkok? En vanlig tirsdag, hva gjør du?
1: En vanlig tirsdag? Da kan jeg stå opp, ha mest sannsynlig besøk, elsker besøk fra Norge.
0: Ja.
1: Og da har jeg gjerne venner, eventuelt kollegaer, som kommer til meg, gjerne bor hos meg, om de ønsker det.
0: Ja, hvordan bor du?
1: Jeg bor i en penthouse i Bangkok. Plass til flere mennesker. Så da vil de gjerne bo hos meg, vet du, og det synes jeg er ekstra kos.
0: Ja.
1: Og så kan vi

0: Ja, du fikk vikingerne med leende gullbrune øgon her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig influencer innenfor skjønnhet og sminke, Tim Christian Moen. Dette med skjønnhet og sminke, når oppdaget du at det var noe som eksisterte?
1: Jeg var rundt 5 år gammel.
0: Ja, hvor I landet befant du deg da?
1: Da befant jeg meg på Ås.
0: Ja.
1: Altså I Ås kommune.
0: Jordbrukskommunen.
1: Nettopp.
0: Yes.
1: Og
0: du vokst opp med, altså rett ved jorder og kyr, eller?
1: Stemmer.
0: Ja.
1: Jeg vant til å se på dem, men aldri møte dem. Så jeg fant min mor sin sminke.
0: Ja.
1: Og så falt jeg litt pladask for hvordan det fikk henne til å føle seg. Jeg elsket at hun tok på seg denne kajalen og denne rusjen og ble et helt nytt menneske.
0: Ja, fordi du så at det gjorde noe med henne.
1: Mm.
0: Hva gjorde det da?
1: Ikke bare fikk henne til å se glamorøs ut, men det fikk henne til å føle seg selvsikker.
0: Mm.
1: Og da tenkte jeg, wow, hun for øyeblikket nedbrutt, men hun tar på seg denne rusjen. Og føler seg fabelaktig.
0: Ja, men da står du som et barn og ser på at moren din legger sminke.
1: Nettopp.
0: Og du føler at det gjør noe med at man strammer seg opp I ryggen, liksom.
1: Mm-hmm. Og jeg tenkte da på det punktet, oi, ja, min mor nedbrutt, men det ikke jeg. Hvis jeg da tar på, da må jeg I hvert fall føle meg bra.
0: Ja.
1: Og det gjorde jeg. Jeg elsket kunsten av sminke, og...
0: Men alle barn liker jo, hva skal man si, drømme med ansiktsmaling.
1: Nettopp, så det ble på en måte min type ansiktsmaling.
0: Ja.
1: Bare på et litt mer modent nivå. Så jeg drev da og tullet litt med sminken, og med litt så mener jeg det var ekstreme mengder, faktisk. Jeg så litt ut som en kloven, men det tok kort tid før jeg innså mitt fulle potensiale, og det var da en dyktig sminkør. Jeg så at, oi, nå jeg bedre enn mamma.
0: Ja, hvordan ble det sånn? Altså øving?
1: Nettopp, via øving.
0: Altså fra ung alder, hvor mye sto du foran speilet hjemme?
1: Jeg sto foran speilet flere timer om dagen. Og bare tullet rundt som om det skulle vært mitt lerret. Jeg tegnet på mitt eget ansikt, rett og slett. Så det var ikke bare eyeliners og rouge da. Da prøvde jeg meg frem med å tegne sommerfugler og litt av hvert. Til jeg en dag innså at, oi, nå jeg faktisk så god at jeg kunne vært en sminkør. Da var jeg I rundt 11 års alderen. Var jeg dyktig? Ja. Var jeg profesjonell? Absolutt ikke.
0: Nei.
1: Så jeg løy og sa at jeg

0: var 16 år gammel og tok ut annonser på Facebook som sa «Er det noen som trenger bryllupssminke?»
1: Ja, du betalte annonser?
0: Nei.
1: Eller skrev det?
0: Nettopp. Ja. Skrev annonser. Ja. For meg selv sa at jeg var en ung sminkør på 16-17 år. Jeg tror faktisk at jeg sa 17, men det litt crazy. I hvert fall, jeg så ikke 17 ut. Men de tenkte kanskje «Å, ja, liten asiatisk». Så jeg fikk da et par kunder, og jeg innså at «Oi, dette jo dritgøy». Disse kvinnene føler seg jo så bra. Dette her kan bli en karriere.
1: Du tenkte det?
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Nå har jeg hoppet over en ganske essensiell del, men det jo det at jeg ikke fra velstående kår. Jeg adoptert til en da, på den tiden, fattig familie, og min mor var single en separert en periode, så det ble til at vi slet en del økonomisk. Mm-hmm. Så jeg har alltid hørt fra ung alder at Tim, når du forlater et rede, så må du pante flasker for brød. Og det var noe jeg alltid hadde i bakhodet, at oi, ja, det kommer til å bli tøft som eldre. Når jeg vokser opp, da kommer jeg sikkert til å slite og kommer nesten ikke til å ha råd til dopapir, sa hun også. Ja, Tim, du må nok pante flasker som det jeg gjorde, for dopapir og brød. Og det hadde jeg alltid i tankene om at jeg ønsker ikke å pante flasker. Så nå pante jeg ikke flasker.
1: Nei.
0: Jeg får Steffen til å gjøre det for meg, altså min partner. Men ja, jeg visste at jeg nødt til å bygge et imperium.
1: Men ja, så det ble tidlig målsetting, men hvem var du bortsett fra at du likte å bli bedre på sminking? Altså, hvem var du som barn?
0: Som et barn så man jo mesteparten av tiden på skolen.
1: Ja.
0: Så det var skole, og så var det jobb. Skole, jobb, hele tiden.
1: Og karate?
0: Ja, klart. Men det er jo på en måte som trening. Jeg teller ikke det som en del av hverdagen min.
1: Hvorfor begynte du med det?
0: Karate?
1: Ja.
0: Altså, som en person som startet å sminke seg som 5 år gammel,
1: ja,
0: så visste jeg det at, oi, jeg er jo et mobbeoffer potensielt. En gutt som driver med sminke, som er feminin og liten, det er jo det perfekte mobbeoffere.
1: Tenkte du det selv?
0: Stemmer.
1: Ja.
0: Så jeg visste at jeg bør være god i sport. Fordi da kan ingen ta meg. Da kan ikke gutta mobbe meg. Og så ble jeg jo...
1: Når var det du tenkte det?
0: Nei, altså helt fra første klasse. At jeg er jo så annerledes.
1: Du følte det annerledes?
0: Å, ja, klart. Altså, jeg var et eksemplar, en helt unik skapning. Jeg skilte meg sånn ut at lærerne tilkalte mamma og bare, hva er galt man, liksom?
1: Hæ? Hvorfor det?
0: Nei, altså... Jeg brukte jo da sminke, og ingen andre, selv ikke jentene, brukte sminke i andre klasse. Men ja, nei, jeg bare skilte meg ut på alle de rare måtene, spesielt på tidlig 2000-tallet, vet du.
1: Ja, fikk du høre det?
0: Åh, gjett om. Folk likte ikke at jeg skilte meg ut. Men så var jeg så dyktig i absolutt alt. Så det var ingen som kunne ta meg på noen ting. Jeg var front av sanggruppa. Jeg var favoritten til gymlæreren. Jeg var bare et eksemplar. Og det er jo noe som jeg ble tvunget til å være for å overleve.
1: Ja.
0: Og heldigvis for meg, nå vet jeg at det er mange som sier at perfeksjonisme, det er både en styrke og en svakhet. Men for meg så har det kun vært en styrke. For jeg klarer enn så lenge, og oppnå min definisjon av perfeksjon, uten så mye arbeid. Uten så mye hard arbeid. Det er klart, det er tidskrevende, men det er ikke vanskelig.
1: Denne selvtilliten, hvor kommer den fra?
0: Selvtilliten er naturlig, ettersom ting har gått såpass greit. Jeg har liksom ikke slitt i mitt liv. Ja, jeg har hatt mange utfordringer. Min egen mor og foreldre, de var jo kanskje...
1: Men dere er veldig tette i dag.
0: Stemmer.
1: Du og moren din.
0: Stemmer. Men det var ikke sånn da jeg var ung. Min mor og stefar var ikke fan av denne sminkingen. De ønsket at jeg skulle bli en arkitekt.

0: Og da sa jeg til dem at, men jeg skjønner ikke hva en arkitekt Jeg ønsker ikke bli en arkitekt, jeg ønsker å bli en sminkør. Mm. Så det, dessverre, mine egne foreldre var min største motstand som ung. Men motstand jeg jo vant til. Ingen trodde på meg. Jeg måtte tro på meg selv og eget talent. Så mamma tok utstyret mitt og sminken min fra meg flere ganger, fordi hun ikke ønsket at jeg skulle drive med sminke.
1: Men velmenende for å hjelpe deg i en annen retning, eller hva?
0: Rett og slett for redselen sin del.
1: Ja.
0: Mamma var livredd for at jeg var trans, og at jeg følte meg som en kvinne. Mm. Hun så dokumentaren Født i feil kropp på TV2, og hun var livredd for at det var meg.
1: Mm.
0: Så hun gjorde alt for at jeg skulle unngå de feminine sidene ved meg selv. Så jeg hadde sminke til opp til 30 000 kroner, som jeg kom hjem fra skolen en dag, der alt var borte. Så min største motstand i livet har vært mine foreldre. Men med en gang de forsto greia, som dessverre tok flere år, så ble de plutselig mine største fans. Mm. Da jeg kom og viste min første million, da var de sånn, å ja, så du virkelig god. Og da sa jeg, jeg ikke bare god, jeg best.
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag sminkeinfluencer Tim Christian her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Hva synes du om at jeg kaller deg sminkeinfluencer?
0: Det gir mening. Ja. Det er det jeg brandet meg som en gang i tida.
1: Ja.
0: Men nå jeg jo det mange sier som en TV-profil, og en kjendis, og en businessmann,
1: ja,
0: en entreprenør, alt det der. Men jeg liker også sminkeinfluencer. Det charmerende, det.
1: Hender det fremdeles at du møter motstand, altså at folk ikke forstår det?
0: Hele tiden. Bare for ett år siden, så ble jeg nektet 4 TV-program, som jeg ble ikke valgt. Folk tror ikke at jeg klarer å servere på TV, fordi jeg ikke har en traumatisk historie. Men i teori så min historie traumatisk for noen, og den meget dramatisk med tanke på alkoholisert far men, og hele pakken.
1: Men det var motstand for deg å ikke bli valgt ut i reality-program?
0: Ja, altså, motstand, det blir jo det at folk ikke tror på meg, da.
1: Ja.
0: De tror ikke at jeg kan servere, ettersom man må ha en slags dramatisk historie å fortelle. Men jeg har det. Det er bare det at for meg så ikke så dramatisk.
1: Nei, det med å sette seg mål, Tim Christian, det fordi når man begynner opp med dette der, og sminke influensere, altså det big business, det mange som holder på med det verden over.
0: Influencing?
1: Ja, altså med make-up og sminke og skjønnhetsprodukter.
0: Mm-hmm.
1: Når du startet opp med dette her på sosiale medier, satt du deg da faktiske mål, og hadde du noen strategier om hvordan du skulle bygge ditt eget, din egen merkevare?
0: Absolutt. Jeg visste fra første video at dette kommer til å bli min jobb. Og,
1: hvordan visste du det?
0: Nei, min fordel jo det at vi bor i Norge. Og vi i Norge, udiskuterbart, så henger vi litt etter resten av verden. Jeg kan for eksempel spå sminketrendene et år i forveien.
1: Ok, hvordan da?
0: Ved å se på markedet utad.
1: Ja, og dette en milliardindustri.
0: Ja, ja, ja.
1: En av verdens største industrier.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Så det flott å være den, altså.
1: Ja.
0: Ja, jeg ser på markedet hva som kommer til å lanseres neste år, og da vet jeg akkurat hva folka ønsker.
1: Ja, hva er det da?
0: Folkene ønsker en mer glamorøs sminke. Nå har det vært nedtonet i et par år, men vi går i en retning der alt skal bli mer glamorøst. Vi snakker da mattere hud, mer dekkende sminke, og rett og slett hardere kanter,
1: ja,
0: som spennende for en sminkør.
1: Hva tenker du om alle skjønnhetsoperasjoner?
0: Skjønnhetsoperasjoner?
1: Ja.
0: Åh, elsker.
1: Du elsker det?
0: Ja, ja, ja. Jeg liker tanken på at folk kan føle seg bedre om de ønsker.
1: Ja.
0: Så handler det jo om å faktisk utføre de rette som får dem til å føle seg bedre. Hvis ikke, så det jo krise.
3: Ja.
0: Jeg hadde ikke anbefalt å dra til hvem som helst, nei. Det sikkert og visst.
1: Nei, så sånn injektering av botox og sånne ting, det også en del av en normal, hva skal man si, sånn du ser det, tenk, en helt normal skjønnhetsindustri?
0: Altså, i min industri,
1: ja.
0: Jeg vil si at 90%, om ikke mer, har slike behandlinger, og utfører det regelmessig. Så for meg så har jeg blitt litt sånn neutralisert av tanken. Jeg har det, altså.
1: Ja.
0: Og det skal sies at...
1: altså, jeg, det så vanlig for deg at du tenker ikke over det?
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Det sier jo litt. Men, ja, nei. Sofie Lise kom akkurat ut med at hun har tatt ansiktsløft. Og hun dro da til den dyktigste i Beverly Hills, Dr. K.O., som introduserte verden for sin spesielle teknikk, som var å ta og løfte fra hårfeste, slik at det ikke gir noen synlige arr. Og da hintet hun til at både J.Lo var der samtidig som henne, i tillegg til andre kjendiser som Ariana Grande, etc., ja. Som også har vært hos han.
1: Ja, det ryktene i hvert fall, eller?
0: Stemmer.
1: Ja.
0: Så det jo rett og slett så normalt at ja, man blir ikke sjokkert når du jobber på et internasjonalt nivå som det jeg gjør. I Asia så det jo, de er berømte for behandlinger.
1: Ja.
0: Så her i Norge så det kanskje tabu. Men i Asia så bruker de plastere og tegn til at de har utført behandlinger som en flex, som kidsa sier.
1: Hva det for noe?
0: De har på lengre enn de trenger, bare for å vise folk rundt seg at de har råd, og de har gjort.
1: Ja.
0: Så det rett og slett bare helt ulike verdener.
1: Ja.
0: Og samme med USA da. Du ser Anne Hathaway og Lindsay Lohan plutselig ender opp med å... se helt ut som de gjorde da de var 30 år gamle.
1: Men, hva, men for de som tenker da at dette en forferdelig utvikling, hva tenker du om det?
0: Da har du dårlige nyheter i vente. Og det det at det kommer aldri til å stoppe. Så enten så bør du ta et grep om å stå ved ditt og ikke gjøre noe.
1: Mm-hmm.
0: Og eller... Det mest ideelle å bare akseptere at spesielt da kvinner ønsker å føle seg komfortable i egen hud.
1: Ja. Du har selv operert kjeven?
0: Ja, det en medisinsk operasjon.
1: Det var en medisinsk operasjon.
0: Ja, ja. Men om jeg ikke var komfortabel med min kjeve, så kunne jeg gjerne ha operert den til å bli komfortabel.
1: Hvordan det da i forhold til det at du har... Hva skal man si, sett på ditt eget speilbilde i såpass stor grad som du har gjort.
0: Mm-hmm.
1: Og da når du opererer kjeven, altså som en medisinsk operasjon på grunn av underbitt,
0: mm-hmm.
1: Når det endrer seg, hvordan det?
0: Altså, jeg en tilpassingsdyktig person. Jeg selvsikker i meg selv og mitt indre. Så for meg, overraskende nok, selv om jeg i hovedsak... diskuterbart, har blitt styggere av denne medisinske operasjonen. Og ja, ikke se sånn, det er helt normalt, og det bare fakta at ideelt sett, mine proporsjoner ikke like ideelle som de en gang var, men jeg har akseptert det, og sånn det bare. Og jeg tar det ikke så trist at jeg ikke like estetisk vakker som jeg en gang var før denne medisinske operasjonen.
1: Hva tenker du om de som sier at skjønnhet kommer innifra det?
0: At skjønnhet kommer innifra?
1: Ja.
0: Ja, de har rett på et vis.
1: Ja, hvordan da?
0: Nei, altså, du kan jo se helt nydelig og estetisk vakker ut på utsiden, men man har jo en viss aura. En aura som skinner gjennom. Mm-hmm. Øynene lyver ikke, sier min bestemor. Du kan se inn i øynene, og du kan se hvem de er, sier mormor. Åh. For 2 år siden så var jeg hos en spåkone,
1: ja.
0: Og en auraleser,
1: mm-hmm.
0: Og hun leste min aura, og hun sa at jeg hadde en guddommelig hvit aura som kun én person i historien har hatt, og det var Jesus Kristus.
1: Tim Christian.
0: Det er sant?
1: Ja, ja, men hva, og da tenkte du?
0: Det gir mening.
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen.

0: NRK P2.
1: Og i dag sminkeinfluencer Tim Christian Moen her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Det at du har til sammen over en halv million følgere på diverse sosiale medier. Du har det?
2: Mm-hmm.
1: Ja, det var, ikke en under, var det en overdrivelse eller en underdrivelse?
2: Nei, det var vel akkurat korrekt.
1: Ja.
2: Flink, godt, ja. God research.
1: Hva? Hva kommuniserer du med dem? Fordi det har jo blitt mer av ditt liv i det siste enn av liksom rene sånne make-up-oppskrifter.
2: Hva jeg kommuniserer med dem om?
1: Ja.
2: Jeg deler mitt liv. Og så har de muligheten til å være en del av mitt liv via å forme det. Kommentarer, melding.
1: Hvordan former de det?
2: Nei, altså, jeg kan si... Folkens, skal jeg gå til venstre eller høyre? Så sier de, ja, gå til venstre. Og da sier jeg, tusen takk, folkens. Da gjør jeg det. Og det har endret min dag.
1: Hæ? Så lar deg styre?
2: Ja, på en kreativ, morsom måte.
1: Ja.
2: Så de kan føle at de er med. Og jeg ønsker at de skal være med også. For sannsynligheten for at meseparten av folket har rett er stor når det er snakk om flere 100 000 mennesker, ikke sant?
1: Ja.
2: Selvfølgelig. Det kan være tider, veldig sjeldent faktisk, de er dyktige, mine følgere. Men de er gode til å ta avgjørelser, altså. Og jeg, som sagt, er tilpassingsdyktig. Når du har blitt oppvokst så ydmykt som det jeg har, og opplevd det jeg har gjort.
1: Men tenker du da at... altså, hva tenker du om ditt eget selvbilde, at du har mange følgere? Hjelper det, eller har det ikke noe å si, dette tallet?
2: Det hjelper jo å bli kalt den beste, og få priser der, og priser der, og dra dit. Og, men,
1: Content Creator of the Year av TikTok, for eksempel, i hva var det, 2024?
2: Nettopp, og Beauty Influencer of the Year, og alt det der, ja. Det hjelper jo.
1: Hvordan hjelper det?
2: Nei, altså, det at andre ser på meg som det jeg alltid har følt.
1: Ja.
2: For en pris endrer jo ikke hvordan... Jeg ser på meg selv. Jeg vil alltid se realistisk på meg selv. Så hvis jeg faller av og mister det helt, ja, nei, nei, da ser jeg at jeg har mistet det. Jeg er ikke noen sånn type person som skal snakke meg selv opp uten grunn. Det blir for dumt, og da klarer du ikke å overleve i denne bransjen. For du er nødt til å ha et realistisk bilde og jobbe med å forbedre deg selv på alle plan, om du ønsker å lykkes. Og det kan jo være fint det, å få en hittende TikTok, og du får 100 000 følgere over natten.
1: Mm-hmm.
2: Men det er ikke å være en influencer. Du må... jobbe deg til en viss type liga som gjør at du klarer å opprettholde det.
1: Ja. Mannen din jobber jo for deg.
2: Stemmer.
1: Hvordan legger dere et strategiløp sammen?
2: Altså, jeg vet alt som skal gjøres hele tiden, så jeg trenger ikke noen strategiske møter på det planet.
1: Nei.
2: Jeg har jo holdt på så lenge, så for meg går det på autopilot. Men han er med på å hjelpe å gjøre dagen min enklere, og gjett om han gjør. Han gjør alt det jeg ikke ønsker å gjøre, som å boke ting og fikse ting og stelle i stand. Og så dukker jeg bare opp og gjør The Tim Christian fantasi.
1: Hva er det?
2: Bare leve av livet.
1: Ja. Når er du lykkeligst?
2: Vet du hva? Det klarer jeg ikke svare på.
1: Fordi?
2: For jeg føler meg likt hele tiden.
1: Ja.
2: Så å si... Hele mitt liv er på en 7-8 av 10. Og klart, det hjelper å bli anerkjent på en scene av tusenvis av mennesker. Så kanskje jeg er på en 9 da. Men i all hovedsak så har jeg gjort alt for at livet mitt skal bli så optimalt at jeg elsker mitt eget liv, rett og slett.
1: Ja.
2: Og klart, har det vært utfordrende? Absolutt. Har jeg fått det til? Yeah!
1: Hvordan er kommentarfeltet nå? Trollene borte?
2: Nei, du, akkurat når det kommer til troll og slikt, jeg får det ikke med meg. For det er typen som sensurerer. Men...
1: Ja, så han går gjennom og tar
2: han
1: bort.
2: Han filtrerer alt av... Drep deg selv, din... fiffe.
1: Ja, for det finnes.
2: Nettopp.
1: Ja.
2: Det...
1: Hvorfor tror du folk blir provosert?
2: Nei, altså, se på meg.

0: Jeg jo en person som skiller meg litt ut. Jeg ser ikke nødvendigvis ut som den vanlige Markus I gata. Og I tillegg til at vi lever jo en verden der jeg nødvendigvis ikke kan falle under visse rammer som folk har. Enten om det religion eller bare tro og meninger. Ja. Så det blir jo til at jeg... Det provoserende av natur, og så åpner jeg munnen min. Og så hører de at jeg ikke en sånn størstelig liten mann, selv om de gjerne...
1: Du unnskylder deg ikke, for å si det sånn.
0: Nei, det sikkert og visst.
1: Det da... det enklere da å bo I Thailand?
0: Altså, hvis vi virkelig skal gå inn på det, det ikke noe tvil
1: Fordi...
0: om at... det mye mer komfortabelt å være en person som meg I Thailand og Asia.
1: Ja.
0: For I Thailand da, så det til og med kjente for å ha et tredje kjønn. Så det rett og slett mer aksept av annerledeshet.
1: Hmm.
0: Og du går ikke på gata uten å se en synlig homofil person
1: Nei.
0: I for eksempel Thailand. Mens her så det jo knivstikking og... man skal være mer opps. Og jeg så jo det at Norge har falt ned på rankingen av sikkerhet.
1: Ja.
0: Så,
1: det en av grunnene til at dere har valgt å bo der?
0: Nei da, egentlig ikke. Jeg liker bare Thailand.
1: Ja.
0: Jeg ikke redd for, jeg skulle si, farlige menn. Jeg elsker litt motstanden på denne måten. For I karate så handler det jo om selvforsvar.
1: Mm-hmm.
0: Og man skal aldri angripe. Så hvis man da har muligheten til et angrep, så tar jeg den altså.
1: Ja, for du har svart belte.
0: Stemmer. Man ønsker gjerne å praktisere det man har lært, men man kan jo ikke det når man aldri kan starte. Så nei, klart, jeg har vært i knivkamper en gang I tiden, og det blir jo til at det setter jo en støkk, men for meg så det bare... en vanlig del av det å eksistere som annerledes. Jeg vet at det kan komme noen når som helst og slå meg ned.
1: Ha.
0: Spesielt etter den situasjonen på Aker Brygge med de to gutta som ikke fikk noen konsekvenser av å knivstikke et homofilt par, da begynner man jo å undre. Men for min del da, så ikke det noe jeg går rundt og bekymrer meg over.
1: Nei.
0: Men jeg alltid opps. Jeg tror at vi I Norge, vi har blitt lært opp til at alt trygt, og vi gode, alle mann. Og de fleste av oss det. Men så det jo de scenariene som virkelig setter et realistisk innblikk I hvordan det å være annerledes. Og jeg vil jo, hadde man spurt en kvinne, så ville de kanskje sagt at de ikke følte seg helt komfortabelt heller. Så det vel ikke bare ulikheter som kan gjøre det.
1: Nei. Tim Christian, en time går fort. Hva drivkraften din?
0: Min drivkraft?
1: Ja. Det, du kan jo ikke visualisere et eple, men kan du si noe om hva drivkraften
0: Det å utvikle meg I min industri og nisje.
1: Og hva målet?
0: Ingen mål.
1: Nei, men hvorfor det så, hvorfor det viktig for deg å utvikle deg?
0: Nei, det bare fordi det min lidenskap. Skjønnhet det jeg brenner for. Så det blir til at jeg ønsker å være den dyktigste I mitt felt.
1: Ja.
0: Og da tvinger det meg til å våkne opp hver dag og lære om nye ting. Og jeg elsker å lære, og jeg elsker folk.
1: Tim Christian, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
0: Takk, Vegard. Så snakkes vi.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer I appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn I appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn I appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her I dag, det var Øyvind Vik Eng. Redaktør Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: NRK PN+.

0: har herjet landet siden 2023, har ødelagt store deler av helsevesenet og gjort millioner av mennesker avhengig av nødhjelp. Utviklingsminister Åsmund Aukrust beskriver situasjonen som ekstremt alvorlig og ber partene i konflikten legge ned våpnene og slippe fram humanitær hjelp. Med flere enn 500 droner skal angrepet mot Russland i natt være et av de største i krigen så langt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at det var et ukrainsk droneangrep som rammet Russland. Særlig områdene rundt Moskva ble rammet, forteller reporter Kari Scheie.
1: Ifølge russiske myndigheter er 4 personer drept som følge av droneangrepene. Av dem 3 i Moskva-regionen. Her er også 12 skadet. Over 550 ukrainske droner er blitt skutt ned flere steder i Russland i natt og i morgentimene, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Over 80 av dronene ble sendt i retning av Moskva, noe som gjør angrepet til det største mot den russiske hovedstaden på over ett år.
0: Minst 2 personer har blitt drept, og over 40 er skadet i russiske angrep over flere steder i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. En person ble kjørt til legevakten i Oslo etter å ha blitt slått med en pistol og truet med kniv i forbindelse med et ran. Hendelsen fant sted ved Oslo S i natt, forteller politiets operasjonsleder Bjørn Pedersen.
2: Så vidt vi fikk melding om det, så var det en person som selv meldte til politiet at han var blitt angrepet med pistol og kniv. De skal ha løpt fra stedet, og han skal da ha blitt slått blant annet i hodet. Så vidt jeg kjenner til, så er det ikke gjort noe funn av mistenkte der, eller gjerningsmann. Fornærmer det seg selv. Han ble kjørt til legevakten på grunn av smerten i hodet, og har fått konstatert hjernerystelse.
0: I Bergen melder politiet om økende uro blant rusa ungdommer flere steder i sentrum. Litt over 2:30 fikk politiet melding om at 20 ungdommer var involvert i en slåsskamp i Strandgaten. En person blør, og det er meldt om knuste flasker, opplyser politiet. Dette er den siste i rekken av flere tilløp til slåsskamp i Bergen sentrum i dag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Dette er Ønskekonserten med Tom Erik Thoresen i NRK P1+.

Det var Kampen Janitsjar Orkester med Oskar Borgs Den norske løve for Elli Byru. Helsing kom fra Solveig, Anna og Klara. Og Marie, Berit og barnebarnet har også sendt e-post inn til ønskekonserten og gratulerer sin kjære mamma og mormor Elli med 89-årsdagen i dag. Neste helsing nå, den går til Aslaug, og det Elbjørg som har sendt inn denne her. Jeg vil gratulere min kjære mor, Aslaug Kvandal, med 95-årsdagen den 22. mai. Håper hun kan få høre plukka plommer i Hardanger. Helsing, Elbjørg.

Trebussruls, plukka plommer i Hardanger. Hei, vi vil gjerne sende en hilsen til mamma, svigermor, mormor og oldemor Brita Haugland i Rugsund, som har vært trufast lytter til ønskekonserten gjennom mange år. Vi tenker på deg og ser frem til å møte deg ved neste høve. Varme hilsener og klemmer fra Kine, Narve, Margrethe, Markus, Eline, Kristoffer, Charlotte, Tiril, Eirik og Sivert. Og ønskemelodi for Brita, det innerst i sjelen med Sissel Kirkebø.

0: Sissel Kyrkjebø var det selvfølgelig som sang for oss her, innerst i sjelen.
1: Si det med Ønskekonserten, hver søndag i NRK P1+.
0: Ja, si det gjerne med Ønskekonserten, og du når frem til oss ved å sende deg en melding fra appen NRK Radio, eller en e-post til Ønskekonserten, krøllalfa.nrk.no. Ragnhild, hun har allerede nådd frem, og hun skriver her: «Bror vår, Harald Vik, fyller 68 år på selvaste 17. mai. Gratulerer så mye til han med bursdagen og med nasjonaldagen. Kos deg med alle dine, og ha en trivelig feiring. Helsing fra mellomsøster med familie.» Hei, Ønskekonserten. Jeg vil sende en hilsen til Berit Jonsrud, som har bursdag den 19. mai. Hun ønsker seg takk for alle fine år av Ole Ivars. Kåre sender helsing til Berit med den sangen.

Takk for alle fine år. Her hørte du Ole Ivars. Liv og Asbjørn vil ha med et par helsinger I dag. Og her står det. Vi ønsker å sende en stor gratulasjon til søster og svigerinne Bjørg Hauge I Skjolden på hennes 80-årsdag, som den 18. mai. Hilser også til Margot og Alf Nyhus I Skjåk. De har kronjubileumsbryllup den 20. mai. Gratulerer hjerteligst med dagen. Hilsen fra Liv og Asbjørn. Ønskesang Fagert Landet.

0: Stensgaard og Midtlyens kvartett og liv i baklyen. Og da er det spørsmål om det er liv i de som venter spent på om de blir ukas konkurransevinnere. For nå er det nemlig trekning av konkurransen, og forrige helg da var oss ute etter navnet på en Bond-film. Den som heter The Living Daylights på originalspråket. Hva heter den filmen på norsk? Else Pettersen fra Sømna, hun har rett svar og skriver at filmen heter I skuddlinjen. Hun skal få et krus. Krus går også til Ingolf Martin Risvold fra Saudasjøen og Randi Grini i Spydeberg. Gratulerer så mye. Og her kommer en ny oppgave, en ny mulighet til å vinne et krus fra Ønskekonserten. Og nå skal det handle om en sjøferd som vakte ganske stor oppsikt til sin tid. For på Norges nasjonaldag, 17. mai i 1970, da startet Thor Heyerdahl på sin ferd med Ra 2 fra Marokko med kurs for Amerika. Båten, den var bygd av et materiale som på ingen måte er vanlig i båtbygging i våre dager i alle fall, og strengt at noe kanskje er mer kjent for at det kunne skrives på. Og spørsmålet i vår lytteroppgave i dag, det er hva slags materiale var Thor Heyerdahls Ra 2 bygd av? Vet du det, så kan du sende inn svaret sammen med navn og adresse, enten i en e-post til Ønskekonserten, krøllalfa.nrk.no, eller i en melding fra appen NRK Radio. Tre vinnere får hvert sitt fine kaffekrus med Ønskekonsert-logo på, og de tre trekkes ut neste søndag. Og spørsmålet er altså, hva slags materiale var Thor Heyerdahls Ra 2 bygd av?
1: Du hører Ønskekonserten med Tom Erik Thoresen i NRK P1+.
0: Ja, du hører på Ønskekonserten, og det er tid for å komme seg tilbake til bunken med Helsinger, og her er en til Randi som har i bursdag snart. Alle på Ødyn vil gratulere verdens beste mormor, mor og svigermor Randi med bursdagen den 19. mai. Og vi ønsker at hun skal få høre Trondheims natt i Ønskekonserten, og den skal hun få høre. Her er denne.

Bakke og Line Sofie Aleksandersen og Trond Hjems Natt. Og fra den over til en e-post som Villa Vann har sendt inn. Hei hei, skriver hun. Jeg ønsker å sende bursdagshilsen til min mann, Geir Ask fra Lier, som fylte 71 år 12. mai. Kjære Geir, gratulerer med dagen. Ett år eldre, ett år sterkere. Vi ønsker deg god helse og alt godt, og ser frem til å oppleve nye spennende ting sammen med deg. Glad i deg, klem fra kona di, Villa Vann og Woven Bonzo Boy. Ønskesang, det om litt med Kim Larsen.

bra dansk musik med Kim Larsen, og om litt skal vi nå over til Annelise, for hun vil nemlig ha med Helsing og et svensk sangønske I ønskekonserten I dag, og hun skriver her. Hei, kan dere spille Ulf Lundell og Øppna landskap for min søster, Marit Ås på Rødfoss, som hadde bursdag 7. mai. Hilsen Annelise. Og her Ulf Lundell for Marit.

0: Du hører på Ønskekonserten i NRK 1+.
1: Hei, Ønskekonserten. Vår kjekke og snille sønn, André Risa Stam, fylte 37 år denne uka, nærmere bestemt 12. mai. Og vi vil gjerne gratulere ham med Odd Nordstogas Heim til mor. Gratulerer med dagen, André. Hilsen fra far og mor.

Heim til mor og Norstoga sang I ønskekonserten. Vår kjære søster Marit Kvernberg fyller 86 år den 18. mai. Hun bor på Stabekk I Bærum. Vi setter stor pris på Marit. Hun alltid så positiv og snill, lever sunt og I veldig fin form og kanskje Norges sprekeste 86-åring. Vi gratulerer Marit så mye med dagen og håper hun får en flott bursdag. Masse hilsener fra Øyvind Erling Evensen, bror og kone Nina, og Jan Egil Evensen, bror og kone Maj-Britt. Så skal vi over til en dame som hadde runddag tidligere I uka. Torsdag var det nok, for her står det «Vil gratulere kona mi, Solveig Marie Bjørkheim, med 90-årsdagen 14. mai». Helsing kommer fra mann, barn, barnebarn og oldebarn som gjerne vil få høre «Heimbygda mi» med Gunnar Hanstad.

Hei, bygda mi, det var Gunnar Hanstad som sang her. Halstein Slotto har nylig hatt I bursdag, og Sigrid vil gratulere med overstått dag. Beste hilsen og klem kommer fra hun. Og Turid vil også gratulere Halstein, og skriver I sin e-post her, «Min kjære svoger på Gjelo, Halstein Slotto, hadde stor dag på fredag. Jeg roper 3x3 hurra for han, og ønsker alt godt videre. Gratulerer så mye.» 85 klemmer sendes gjennom ønskekonserten til deg, Halstein. Ønskesang fra Turid på Rødberg Fossegrimlåten med Hellbillies.

Fosse Grimråten, framført av Hellbillies. Så skal Lilian få gratulere sin datter. Datteren hun heter Janne Svangrønning, og hun har sin dag i morgen 18. mai. Og det Lilian Sandvik fra Buvika som står bak helsinga til Janne. Hun ber om at datteren får høre Liten fugl med Vamp.

0: Gjør noen glad med ønskekonserten I NRK 1+.
1: Britt Evi Vik vil sende en varm hilsen og gratulere med dagen til slekt og venner med sangen som ble laget til jubileet for grunnlova I 2014. Det går et festtog gjennom landet. Og det en til som vil høre den. Riktig god søndag ettermiddag står det her. Mitt navn Klaus Völker, og jeg formann av Münster Kristiansand Vennskapsforening. Fra 14. til 19. mai 42 av oss I Kristiansand, og har den store ære av å bli med I festtoget den 17. mai. Jeg skulle glede meg om vi fikk høre det går et festtog gjennom landet. En stor hilsen fra oss I Münster. Hipp, hipp, hurra! Og dermed blir det Forsvarets stabsmusikkorps og Sarpsborg Kammerkor som runder av ønskekonserten denne gangen. Neste søndag det nye muligheter for den som vil sende helsing og ønske seg en fin melodi I radioen. Som vanlig, ønsker og helsinger kan sendes I en e-post. Adressa ønskekonserten, krøllalfa.nrk.no, eller du kan sende oss en melding fra appen NRK Radio hvis du ønsker det. Takk for nå, og ha en riktig fin kveld.

Klokken er 18. Her er NRK Nyheter. Politiet ber foreldre om å hente ungdommene sine. I Drøbak sentrum melder politipatruljer om godt berusede ungdommer. Og i Bergen har det vært tilløp til flere slåsskamper i sentrum i dag. Der har politiet kalt inn ekstra ressurser, opplyser innsatsleder Kent Ove Haaland. Overfor Bergens Tidende

0: bunnaden, for at hvis du ikke fjerner matrester for eksempel fra bunnaden, så kommer møllen. Det er mye som kan komme selv om man ikke fester, men det er derfor det er veldig viktig å vaske.
1: Ebola-smitte er påvist i den kongolesiske millionbyen Goma, som kontrolleres av Rwanda-oppstøttede opprørere ifølge myndighetene. Utbruddet er av en variant som det ikke finnes vaksine mot. Den særlig dødelige Ebola-varianten skal på få uker ha krevd over 80 menneskeliv i Kongo. Mye tyder på at utbruddet har pågått en stund.
2: Ebola-smitten har sannsynligvis gått under radaren i flere uker. Det er lege og Ebola-forsker Helena Nordenstedt ved Karolinska Institutet som sier dette og viser til det høye antallet smittede. WHO frykter også at utbruddet kan være langt større enn det som så langt er rapportert, og viser blant annet til den høye andelen positive smittetilfeller blant prøvene som hittil er tatt. Utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise, fastslo WHO tidligere i dag.
1: Reporter her var Otto Haug. Politiet stoppet i dag en mindreårig gutt bak rattet på en buss på E39 i Kristiansand. Den samme gutten skal også ha kjørt en buss tidligere i april, forteller operasjonsleder Rune Isaksen.
3: Det jeg kan bekrefte er at det er samme gutten som tidligere i år stjal en buss fra Vestby og ble anholdt i Sverige. Som ved tidligere forhold så ser vi svært alvorlig på at en gutt i så ung alder stjeler en buss og kjører den i trafikkbildet.
1: Og i dag ble det norsk VM-gull i seiling. Pia Dahl Andersen og Nora Edland ble verdensmestre i 49er FX under VM i Frankrike. Dette er Norges første VM-gull siden 2003. NRK Nyheter, Rette Stenersatter.
4: NRK P1+.

0: Du hører på NRK PN+. Klokken 19. Her NRK Nyheter. Politiet melder om flere voldshendelser og ordensforstyrrelser under 17. mai-feiringen flere steder i landet. I Tromsø har en person blitt sendt til legevakt med hodeskader etter et slagsmål mellom flere mindreårige under borgertoget. Jeg vil oppfordre folk til å oppføre seg, ta vare på hverandre og begrense alkoholinntaket, sier innsatsleder i Bergen, Kent Ove Haaland. En kinesisk statsborger i dag varetektsfengslet i 4 uker i Salten og Lofoten tingrett. Politiets sikkerhetstjeneste har siktet han for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Nordland. Siktetes forsvarer Thor Haug.
1: Utfallet av fengslingsmøtet det ble at retten tok påtalemyndighetens begjæring til følge.

0: krigen så langt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at det var et ukrainsk droneangrep som rammet Russland. Særlig områdene rundt Moskva ble rammet, forteller reporter Kari Scheie.
1: Ifølge russiske myndigheter er 4 personer drept som følge av droneangrepene. Av dem 3 i Moskva-regionen. Her også 12 skadet. Over 550 ukrainske droner blitt skutt ned flere steder i Russland i natt og i morgentimene, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Over 80 av dronene ble sendt i retning av Moskva, noe som gjør angrepet til det største mot den russiske hovedstaden på over 1 år.
0: Minst 2 personer har blitt drept og over 40 skadet i russiske angrep over flere steder i Ukraina det siste døgnet. Det sier ukrainske myndigheter. Tysk politi har skutt og drept en tiger som rømte fra et privat anlegg i nærheten av byen Leipzig, øst i Tyskland, ifølge en talsperson. En person skal være skadet i det som blir beskrevet som et tigerangrep i boligen til en tigertemmer i ettermiddag. Offeret var assistenten til en kvinne som kjent som tigerdronningen, og som etterforskes for tigershow uten tillatelse, ifølge lokale medier. NRK Nyheter, Henriette Stenersen.
2: NRK PN+.

0: Klokken er 20. Her er NRK Nyheter. I Nittedal er nødetatene til stede ved en alvorlig trafikkulykke. Ifølge operasjonsleder i Øst politidistrikt, Håkon Hatlen, er to biler involvert.
1: Det siste vi har fått fra stedet det er at det er tre personer kritisk skadet. To personer er lettere skadet. Årsak til ulykke er ikke kjent på nåværende tidspunkt. Det er politiet i stedet med flere patruller, likeledes brannvesenet, helse har mye ressurser, blant annet luftambulanse på stedet, og veien kommer til å være stengt en god stund fremover. Omkjøring da via Riksvei 4, Hagantunnelen.
0: Norske forskere prøver ut en ny behandling av autoimmune sykdommer som leddgikt, systematisk sklerose og cøliaki. Den er ressurskrevende, og behandlingen av en enkelt pasient kan koste flere millioner. Anna Frykselius fikk to autoimmune sykdommer som ung jente.
2: Det var ingenting å gjøre. Det var bare sånn, dessverre. Leddene dine kommer til å bli ødelagt, og vi kan bytte dem ut en etter en med plastikk.
3: Det finnes fortsatt ikke behandlinger i Norge som kan gjøre henne frisk. Men nå kommer det håp til alle med autoimmune sykdommer. Ved Oslo Universitetssykehus testes det nå ut en behandling som i dag kun brukes på kreft i Norge. To pasienter.

0: nordmenn på plass, og mange av dem deltok i 17. mai-toget i Waterloo. Korrespondent Anders Børringbo møtte to av dem.
1: Aksel Ullere, hvordan det å feire 17. mai i Belgia da?
2: Det fint. Det flere folk enn jeg trodde.
1: Ja, og hvilken skole går du på?
2: Lycée Français Jean Monnet.
1: Det den franske skolen, ikke sant?
2: Ja.
1: Da må vi få Thorvald. Thorvald, du må komme hit. Thorvald Ullere,
2: ja?
1: Hva skal du gjøre etterpå her i dag?
2: Nei, skal jeg gå bort og kjøpe noen kaker og is med deg på da.
0: Tunnelen mellom Danmark og Tyskland blir utsatt. Den skulle egentlig ha åpnet i 2029, men blir utsatt i 2032. NRK Nyheter, Henriette Stenersetter.
3: Dette salmer til alle tider. Med

Gratulerer med dagen, og velkommen til Salmer til alle tider på 17. mai. Det var Espen Samuelsen som var først ut denne gangen, med sangen «Vi tenker på landet». En tekst som Trygve Bjerkreim skrev etter at han hadde vært på en lang rundtur i Norge. Bli gjerne med gjennom denne timen her på P1+, så skal du få høre flere.

0: Det var Skåla Cantorum som sang fedrelandssalmen «Gud signe vårt dyre fedreland». De ble akkompagnert av Forsvarets stabsmusikkorps, og dirigent var Ingar Bergby.
1: Nei, det er Anne fra Larvik. Ingen er så trygg i fare som hvis lille barnet bare. Når det er så urolig i verden, det er godt å vite at vi er trygg hos Jesus. Og er den som sier takk, han er.
0: Og vi tar med en lytter til som ønsker seg den samme sangen.
2: Hei, mitt navn er Tom Torp fra Lørnskog. 17. mai 2011 kom mitt kjære barnbarn til mine til verden. Hun kom på termin, velutviklet, men dessverre uten liv. 17. mai har etter dette blitt en meget spesiell dag for oss. Jeg har blitt velsignet med 4 friske barnbarn etter dette. Disse gleder jeg meg mye med. Men savnet til Trine innover alltid ved mitt hjerte. Jeg håper dere kan spille «Ingen er så trygg i fare» og blitt min og Temines sang. Takk for et flott program som jeg alltid prøver å få meg. Ha det god dag. Hei hei.
0: «Ingen er så trygg i fare» synges her av Barbro Vik Sulebakk.

0: God dag, dette er Harriet Kjeserud. Nå synes jeg det hadde pass fint med salmen «Jesus lever, graven brast». Hyggelig om å høre den på forhånd, takk. Honnør for et hyggelig program. Hei, hei.
1: Kåre Skrykk synger for oss.

0: Else Marie Tveter på Lillehammer har sendt inn det neste salmeønsket. For en tid tilbake var hun på Tenerife, og da var hun på en morgenbønnsamling i den svenske kirka der. En salme fra den svenske salmeboka gjorde inntrykk på Else Marie. Den heter «Se, jeg vil bære ditt budskap, Herre». Hun fikk også høre litt om historien bak denne sangen. Det var en prest i Kongo som hørte den for seg i en drøm, og da han vakna, skrev han den ned. Det var i 1970, og 4 år senere ble den oversatt til svensk. I musikkarkivet vårt har vi den med Torkel Selin.
1: Ty så högt älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att var och en

Anne Margrethe hørte nylig en fin sang som hun gjerne vil at vi tar med her i Salmer til alle tider. Den heter «Du er innbudt til bryllup i himmelen». Her synger Arne Aano.

0: Jensen, og vi kalte han for Valsekongen. Vet ikke om den finnes, men hvis den finnes, så vil det være flott å føre den. Kjærligheten er det største. Den er selve livets salt. Kjærligheten er det første. Den forstår og tilgir alt. Takk for meg.
1: Jo da, den finnes innspilt. I arkivet vårt har vi Kjærlighetens evangelium med Olav Werner.

Den neste salmen vi skal høre heter «Du Herre som er sterk og stor». Dette var opprinnelig en finsk fedrelandssalme, som Nordahl Rolfsen oversatte i 1889. Nordfjordingen Rasmus Flo satt forresten omtrent samtidig og gjorde sin egen oversettelse av den finske teksten. Hans versjon er på nynorsk, og begge to står i norsk salmebok på nummer 754. Vi skal altså høre Nordahl Rolfsen sin bokmålstekst. Her synger Bodø Domkor, dirigert av Magne Hansen.

Oddny Myrseth vil gjerne høre Anders Hovden sin salme «Fagert er landet». Den ble skreven medan Anders Hovden var prest i Krødsherad i Buskerud tidlig på 1900-tallet. En flott vinterkveld, sannsynligvis i 1907, var Anders Hovden alene ute på skitur. Det var helt stilt, og månen og stjernene laget et eventyrlys over det snødekte landskapet, skogen og den tilfrosne sjøen Krøderen. I løpet av denne skituren hadde Anders Hovden diktet ferdig teksten, så da han kom hjem til prestegarden, gikk han rett inn på kontoret sitt og skrev ned teksten til Fagert er landet. Oddny Myrseth skriver i e-posten til oss at dette var like etter unionsoppløsninga, og på den tida var gudstrua og nasjonalkjensla tett sammenvevd. Anders Hovden dikta teksten til samme melodi som «Kirken den er et gammelt hus». Det var den vakreste melodien han visste. Men ikke lenge etter begynte folk å synge «Fagert er landet» til en nesten 300 år gammel tysk melodi av Melchior Vulpius. Og i dag er det kun den melodien som blir brukt. At denne melodien og Anders Hovdens tekst fann hverandre, må sies å være et lykketreff, skriver Oddny Myrseth til oss. Hun mener at tekst og melodi passer godt sammen som hand i hanske. I kveld skal vi høre Fagert er landet med Sarpsborg Kammerkor og Sarpsborg Janitsjarkorps.

Mange av oss har nok lært sanger i barndommen som vi har glemt av, men som plutselig kan dukke opp i minnet igjen. Ingebjørg på Osterøy skriver til oss at hun kan huske litt av en sang som hun ikke har hørt siden hun var liten. Hun kommer på bare disse ordene her. Fort og lett jeg går fra trinn til trinn. Jesus åpner porten, jeg går inn. Og den klarte jeg å finne i musikkarkivet vårt. Setninga er fra det andre verset i sangen «Liten er jeg nok». Den har vi på en plate med Gerhard Fjelde, der han har med seg flere barn. På denne sangen er det Kjersti og Hege Falk som synger. Plata ble gitt ut for over 50 år siden, så disse to jentene er nok godt voksne nå.

Olav Drageide vil gjerne høre den amerikanske countryartisten Alan Jackson. Sangønsket er What a Friend We Have in Jesus.

0: Hallo, jeg heter Anne Grønne Sonsøen, fra Hoff. I 1963 begynte jeg sykepleien i Tønsberg, og det var den gangen året internat, og vi bodde to på samme rom. Jeg bodde sammen med en som kom fra Kristiansand, og hun gikk i pinsemenigheten, og da lærte jeg mange nye sanger. Og derfor så ønsker jeg å høre, jeg ber om daglig nåde til å leve rett for deg. Takk for et fint program.
1: Denne sangen sleit jeg litt med å finne, men en sang som heter «Jeg løfter mine øyne» var mye brukt i pinsebevegelsen for en del år siden. Og der finnes verselinja «Jeg ber om daglig nåde til å leve rett for deg». Så jeg tror at det kanskje er den sangen du spør etter, Anne. «Jeg løfter mine øyne» er skreven av pinsepredikanten Øyvind Fragell, og vi skal høre den med Sandefjordskvartetten.

Nå skal vi høre Gud signe Noregs land. Arne Garborg skrev teksten, og den blir av mange reknet som hans gjennombrudd som lyriker. Diktet er egentlig ikke en salme, men en hyllest til landet. Men siden teksten startet med orda «Gud signe Noregs land», så har den fra 1985 hatt plass i norsk salmebok. Melodien er av Oskar Borg, som er mest kjent for å ha komponert marsja for korps. Vox Virorum synger «Gud signe Noregs land».

0: Har du et salmeønske? Send e-post til salmer@nrk.no eller søk opp Salmer til alle tider I appen NRK Radio og send melding der. Du kan også ringe vår telefonsvarer på 73 88 12 48.
1: Salmer til alle tider går mot slutten for I kveld. Vi på lufta hver søndagskveld I timen mellom klokka 20 og 21, men du kan også søke oss opp I appen NRK Radio og lytte til programmet akkurat når du vil. Gudbjørn Bondhus står her I studio, og jeg takker for meg og ønsker deg alt godt.

0: Klokken 21. Her NRK Nyheter. Minst tre personer drept i et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken i nærheten av et sykehus sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell ifølge nyhetsbyrået Reuters. En palestiner ble i dag også drept i et israelsk angrep i nærheten av en politistasjon sør på Gazastripen. Det israelske militæret sier den drepte var væpnet og utgjorde en umiddelbar trussel mot israelske soldater sør for Gaza. Svindel i sosiale medier har blitt et økende problem, melder Finanstilsynet. Julie Alexandrovna Olsen ble lurt av en mann hun møtte på datingappen Tinder.
1: Han startet veldig rolig rundt det med trading og krypto. Hvor mye han tjente i dag, hvilken nettside han bruker.
2: Pengene vokser på kryptoplattformen HotaX, men da hun forsøker å ta ut pengene, får hun problemer.
1: Da kom det opp noe med at passordet mitt ikke stemte.
2: Finanstilsynet melder nå om en kraftig økning i antall svindler, og nå bekymret for statistikken Julia Olsen blitt en del av. Svindel knyttet sosial manipulering utgjorde 514 millioner kroner i 2025. Hvorfor får dere ikke stoppet dette?
3: Det er fordi at det er et økende problem som også er globalt. Vi ser jo at nordmenn også blir rammet av svindel fra utlandet, og det er det vanskelig for oss å ha kontroll på.
0: Til slutt hørte du spesialrådgiver i Finanstilsynet, Nina Beate Ulleberg. Reporter var Sofia Storhaug. I en felles aksjon i dag har politi fra USA, Kina og de Forente arabiske emirater arrestert nær 280 personer i Dubai som mistenkt for telefon- og nettsvindel. Det melder den kinesiske statskanalen. Og har 17. mai-feiringen gått hardt utover bunaden i dag? Da er det bare én ting å gjøre, forteller bunadsekspert Ellen Øverland.

0: av de såkalte G10-valutene, som verdens mest omsatte valutaer. Samtidig har flere andre store valutaer svekket seg mot dollaren, blant annet svenske kroner, japanske yen og britiske pund. NRK Nyheter, Henriette Stenersatter.
1: Du hører NRK P1+.

sikte på hvor mye det går an å ha i lag. Måtte komme nærmere, måtte følge på, måtte komme nærmere for å forstå.

0: Klokken er 22. Her er NRK Nyheter. Tre personer er kritisk skadet etter en alvorlig trafikkulykke mellom to biler i Nittedal nord for Oslo. Alle de tre er fløyet med luftambulanse til Ullevål sykehus. To andre personer er lettere skadet og sendt til Ahus. Veien der ulykken skjedde vil være stengt i lengre tid, opplyser politiet og ber folk kjøre på Riksvei 4.
1: Totalt så er det snakk om 5 involverte personer og 2 kjøretøyer, og IL Helse kommer tilbake til skadegrad og behandling på de. Forløpige undersøkelser som politiet har gjort på stedet tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet, og det er mye krefter som har vært i sving da, i forbindelse med denne kollisjonen.
0: Det sa innsatsleder i politiet, Wilhelm Bjølseth. Politiet melder om slagsmål og fyll flere steder i landet på nasjonaldagen. I Bergen har det vært slåsskamper i sentrum. Det ble også sendt fyrverkeri inn i folkemengden der flere personer ble truffet. Politiet har kalt inn ekstra ressurser og ber foreldre om å følge med. Også i Drøbak og Tromsø har det vært bråk. I Tromsø er en person sendt til legevakt med hodeskader etter et slagsmål mellom flere mindreårige. Ebola-smitte er påvist i den kongolesiske millionbyen Goma, som kontrolleres av Rwanda-støttede opprørere, ifølge myndighetene. Utbruddet er av en variant som det ikke finnes vaksine mot. Den særlig dødelige Ebola-varianten skal på få uker ha krevd over 80 menneskeliv i Kongo. Mye tyder på at utbruddet har pågått en stund.
2: Ebola-smitten har sannsynligvis gått under radaren i flere uker. Det er lege og ebola-forsker Helena Nordenstedt ved Karolinska Institutet som sier dette og viser til det høye antallet smittede. WHO frykter også at utbruddet kan være langt større enn det som så langt er rapportert, og viser blant annet til den høye andelen positive smittetilfeller blant prøvene som hittil er tatt. Utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise, fastslo WHO tidligere i dag.
0: Reporter var Otto Haug. FN advarer om at Sudan står i fare for hungersnød. Nesten 19,5 millioner mennesker opplever nå akutt matusikkerhet, og i deler av Darfur og Sør-Kordofan er situasjonen allerede.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. NATO vil bestå, men europeiske land må ta mer av jobben med å forsvare hverandre. Det sier Norges ambassadør til NATO, Anita Nergård.
1: Europa skal ta en større rolle, og det er det full oppslutning om i Europa. Så jeg tror at om 5 og i alle fall om 10 år, så ser vi et mer europeisk NATO.
2: Generalsekretær Mark Rutte har blitt kalt Trumps smiskeren. Det kan noen ganger være nødvendig, mener NATO-ambassadøren.
1: NATOs generalsekretær må gjøre det som kan gjøres for å holde oss samlet og ivareta et godt forhold til alle allierte.
0: Nergård går av etter sommerens toppmøte i Tyrkia, et møte som kan bli helt avgjørende for alliansens fremtid. Korrespondent Anders Bringbo. USAs spesialutsending til Grønland landet i ettermiddag i hovedstaden Nuuk, skriver Danmarks Radio. Jeff Landry deltar på en næringslivsmesse, hvor han ikke er invitert, men uansett har reist. Da Landry landet, sa han at president Trump hadde gitt ham beskjed om å få så mange venner som du kan. To kampfly kolliderte under et flyshow med Mountain Home Air Base i delstaten Idaho i USA i dag, det skriver Airshow News på X ifølge Reuters. Flyene kolliderte og styrtet et par kilometer fra basen. Så langt er det ikke klart hvordan det gikk med de ombord i flyet, men en video viser at 4 fallskjermer ble utløst og at de landet på bakken. Videoen kan du se på nrk.no. Tunnelen mellom Danmark og Tyskland blir utsatt. Den skulle egentlig ha åpnet i 2029, men er nå utsatt til 2032, det melder Danmarks Radio. Politiet mellom slagsmål og fyll flere steder i landet på nasjonaldagen. I Bergen har det vært slåsskamper i sentrum. Det ble også sendt fyrverkeri inn i en folkemengde der flere personer ble truffet. Politiet har kalt inn ekstra ressurser og ber foreldre om å følge med. Også i Drøbak og Tromsø har det vært bråk. I Tromsø er en person sendt til legevakt med hodeskader etter et slagsmål mellom flere mindreårige. Og har 17. mai-feiringen gått hardt utover bunaden i dag? Da er det bare én ting å gjøre, forteller bunadsekspert Ellen Øverland.
3: Det viktigste, tenker jeg, er at man ser over sin egen bunad, hvordan den faktisk ser ut etter 17. mai. Eller uansett, tenker jeg, de fleste spiser jo, sånn at man sjekker at alt ser greit ut, at man faktisk går over, vasker skjorta si, og så ser man over bunaden, for at hvis du ikke fjerner matrester, for eksempel, fra bunaden, så kommer møllen. Det er mye som kan komme selv om man ikke fester, men det er derfor det er veldig viktig å vaske.
0: Det er noen gode tips å ta med seg. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er Perler fra Platearkivet med Åse Lundan i NRK P1+.

Det var James Taylor. Hard Times fra 1981, og albumet Dad Loves His Work. Hjertelig velkommen til Perler fra platearkivet her i P1+. Åse Lundan på plass med et fint lite stativ fullt av gamle plater som vi skal høre på i den nærmeste timen. Neste melodi ut What Do You See In Her? Med Dakota Staten og Hank Jones.

Sting, Moon Over Bourbon Street. Den fra albumet The Dream of the Blue Turtles, som kom i 1985 og var hans første soloalbum. Så til en melodi skrevet av Tim Hardin, her framført av Astrid Gilberto i 1967, Misty Roses.

Henry Mancini and his orchestra, The Shadow of Your Smile. Den norske pianisten Håkon Austbø har spilt inn all pianomusikken til Claude Debussy. Her arabesk nummer 1, komponert i 1888.

Kanadiske K.D. Lang sang temaet fra filmen Valley of the Dolls. Den var komponert av Andrei Previn. Vi skal til 1998 og Saint Etienne's album Good Humor. Her Erica America.

enn John Coltrane. På bass hører vi Aaron Bell, og på tromma Elvin Jones, Duke Ellington på piano, og selveste John Coltrane, en av årets hundreåringer på saksofon. In a sentimental mood.

Kurt Elling and We Will Fly. Nå til Steve Porcaro, yngste bror I den legendariske musikerfamilien Porcaro, som har vært studiomusikere på hundrevis av album, og brødreflokken startet også bandet Toto. Lillebror Steve skrev Human Nature for Michael Jacksons thrilleralbum, og I fjor høst ga han ut sitt andre soloalbum. Her Marilyn.

Det var en perle signert Silvio Rodriguez, den kubanske singer-songwriteren, og vi hørte innspilling med The Pretenders fra 1999, Rabo de Nube. Da hele timen straks over, og så lunner han seg ha det bra og på gjenhør om en vekka, og jeg overlett nå mikrofonen til nederlandske Treintje Osterhus. Hun har gitt ut to kjempefine plater med musikk av Burt Bacharach, og blant de fineste Bacharach-tolkerne i nyere tid. Hun skal få avslutt med to melodier, først The Look of Love, og deretter A House is Not a Home.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Tre personer kritisk skadet etter en alvorlig trafikkulykke mellom to biler i Nittedal nord for Oslo. Alle de tre fløye med luftambulanse til Ullevål sykehus. To andre personer lettere skadet og sendt til Ahus. Veien der ulykken skjedde vil være stengt til lengre tid, opplyser politiet, og ber folk kjøre på Riksvei 4.
1: Totalt så er det snakk om fem involverte personer og to kjøretøyer, og IL Helse kommer tilbake til skadegrad og behandling på de. Forløpige undersøkelser som politiet har gjort på stedet tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet, og det er mye krefter som har vært i sving da, i forbindelse med denne kollisjonen.
0: Det sa innsatsleder i politiet, Wilhelm Bjølseth. En spesielt dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer i Kongo. Verdens helseorganisasjon WHO mener utbruddet en internasjonal folkehelsekrise, og frykter at utbruddet kan være langt større enn det som rapportert.
2: I grensebyen Goma er folk urolige etter å ha hørt om den nye spredningen av Ebola-viruset. Så mange som 80 mennesker har dødd de siste ukene, ifølge Verdens helseorganisasjon. I dag møtte Kongos helseminister leger og helsearbeidere for å legge en plan. De skal sette opp ekstra helsestasjoner, siden sykehusene er fulle. Verdens helseorganisasjon mener at Ebola-utbruddet har gått under radaren i flere uker, siden så mange er smittet. Det er niende gang siden 2009 at WHO erklærer en slik internasjonal folkehelsekrise.
0: Reporter Sissel Wold. En kinesisk statsborger varetektsfengslet i fire uker, siktet for forsøk på spionasje i Nordland, opplyser politiets sikkerhetstjeneste. Mannen ble fremstilt for fengsling i Salten og Lofoten tingrett i dag. Mannen ble pågrepet på fredag og erkjenner ikke straffskyld.
3: Han er siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. Vi tror han har operert i Nordland.
4: Har dette sammenheng med Andøya-saken der også tre kinesere er siktet?
3: Foreløpig ser det ut til at disse sakene har noen sammenheng.
0: Det sa Erik Veum, kommunikasjonsrådgiver i PST, reporter Ola Mjåland. I dag ble det norsk VM-gull i seiling. Pia Dahl Andersen og Nora Edland ble verdensmestre i 49er FX under VM i Frankrike. Det er Norges første VM-gull i en olympisk seilklasse siden 2003. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører på NRK P1+.

Vera fant, som alle hjerter bandt, når tater fargen fra sa under skjørtets frynsekant.

Ja.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Ikke på 45 år har det vært så mange henrettelser i verden som i fjor, ifølge Amnesty International. Tilsammen ble 2707 mennesker henrettet i 17 land i 2025. En håndfull land står bak økninga, viser Amnestys årsrapport. Iran sto for hoveddelen av økninga. Over 2150 mennesker ble henrettet i fjor, mer enn dobbelt så mange som året i forveien. Kina antas fremdeles å være det landet som henretter flest mennesker, men tallet inngår ikke i statistikken ettersom opplysninger om dødsstraff holdes tilbake, ifølge Amnesty. Det pågår et droneangrep mot Odessa-regionen i Ukraina, sier en ukrainsk guvernør ifølge Reuters. Bygninger med boliger skal ha blitt truffet. USAs president Donald Trump kaller inn sine øverste sikkerhetsrådgivere for å diskutere militære tiltak mot Iran, melder nettstedet Axios. Møtet venter å skje om to dager. Samtidig kommer presidenten i kveld med nye trusler. Klokken tikker for Iran, og de bør komme i gang raskt, ellers vil det ikke være noe igjen av dem, skrev Trump på Truth Social. Siden USA og Israel angrep Iran for snart tre måneder siden, har iranske Lego-videoer blitt et fenomen i sosiale medier. Bak videoene står en gruppe som kaller seg Explosive Media. Videoene har til nå blitt laget for å provosere president Donald Trump, men i det siste videoene har budskapet endret seg. Nå viser videoene krigstrøtte iranere og fattige amerikanere som står i matkø, og det skal symbolisere at alle lider under krigen. Gruppen bak disse videoene ønsker å endre bildet amerikanere har av iranere, forteller utenriksjournalist Sissel Wold.
1: Unge iranere er veldig godt utdannet, de kan veldig mye om USA, og det vil de vise i disse videoene. Og så vil de fremme det iranske narrativet, deres versjon, deres måte å se denne krigen på, og si at denne krigen tjener ingen andre enn lederne våre. Vi lider begge folk, og vi må prøve å finne hverandre. Og i begynnelsen så var det mest trolling av Trump og Netanyahu og liksom, Pete Hegseth, men nå har de strukket en legohånd ut til det amerikanske folket, og da særlig unge amerikanere.
0: To personer er skadet i en voldshendelse i Stavanger i natt, opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet har pågrepet to personer. En av dem er trolig skadet med kniv, ifølge politiet. Tre personer er kritisk skadet etter en alvorlig trafikkulykke mellom to biler i Nittedal nord for Oslo. Alle de tre fløy med luftambulanse til Ullevål sykehus. To andre personer er lettere skadet og sendt til Ahus. Veien ved Gjelleråsen i Nittedal var lenge stengt etter ulykken, men er nå åpen igjen og åpen for normal trafikk, opplyser Statens vegvesen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Dette er NRK PM+.